Bet ja es paklūpēju, tu piepacelt man un atceries, ka nauda ir tikai papīrs, jā, bet fakti ir neatsvaram. Vēl lūdzu neizslēdz gaismu, vēl nedodies prom, vientulība lēnām piezogās šņaudz un beigās.

kas ir, ka mēs nevaram un nevaram un nevaram uztvertīs no to? Nu, tev jau saprot, ka mums jau vajag kaut ko savu, citādā, par mums.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā – ceturtdienās, uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasības.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, €89. Ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79. Kausāts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī!
3: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.

0: pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājumticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakal jautājums.
6: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
9: Anna, kur ir gardākās kūkas?
10: Tu domā, kurā vietā?
9: Nē, kurā pilsētā.
3: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētāji.
10: Aizpildi anketu TV.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām.
3: Kurš ir tavējai?

0: Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
2: City Finances – brīvība biznesam.
3: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
4: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
7: Star FM laikaziņas
8: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Šodien Latvijā diena iesāksies ar visai bieza mākoņu segu un daudzviet gaidāms lietus. Valsts austrumdaļā atsevišķās vietās iespējams arī stipras pērkona lietus gāzes, tāpēc dodoties ārā lietussargs noteikti nenāks par ļaunu. Tomēr ir arī labās ziņas un jau pēcpusdienā laiks pakāpeniski uzlabosies. Debesis sāks skaidroties no rietumu puses un vakarpusē arvien vairāk varēs baudīt arī saulainākus brīžus. Galvaspilsētā Rīgā diena būs pārsvarā mākoņai, no rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Taču vakarā mākoņi pamazām atkāpsies un debesis skaidrosies. Vējš būs lēns no rietumu puses, bet gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +19, +21 grādam.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: skaists datums mēs sākam šorīt, ne?
1: Nu, sākam gan 06.06.2026. Nu, man jau uzreiz gribās teikt labrīt visiem, kuri šodien teiks jā vārdu. Nu, tas tāds pirmais, ka tu ieraug šos datums un ja vēl iekrīt tajā maģiskajā sestdienā. Nu, lai gan tagad jau kāzas svin arī pirmdienā, otrdienā, tur svarīgāks tas datums. Bet, nu, ja ir sestdiena un ja

0: ir šāda ciparu kombinācija, nu tad jā. Es tev šodien teikšu jā. Bet labrīt visiem. Labrīt šajā sestdienā. Ieva Janiševa, Artūrs Mednis atkal klāt ir Star FM brīvdienas. Mēs jau tu mazliet taisot kafiju papļāpājām. Nu kā tu tev šonadēļ gāja? Mums, nu, kā saka, notikumi ir biruši kā no pārpilnības raga. Un nu, tagad tik nezinu, ko nu stāstīt vienam otru. Ko jā. Sākt vispār?
1: Mūsu šīsdienas ēters aizies, lai mēs no 9 līdz 12 ar jums aprunātos, izstāstīt, kā mūsu pusē iet, kādi mums ir plāni, ko vasarā un ko pa jāņem. Tu nevar noticēt.
0: Tev ir plāni?
1: Es saņēmu piedāvājumu. Izskatās, ka man ir plāni uz jāņem aicīgāk nekā citus gadus.
0: Bet atceries, ka es biju pirmā. Es tev piedāvāju.
1: Jā, nu, protams, jā.
0: Tagad tu pat nezinās, ko izvēlēties, tev beigās būs tik daudz.
1: Varē?
0: Jā.
1: Labs ir, lai iet viens jāvārda gabals. Šodien jāvārdu sakošajiem 6. jūnija jaunalātiem, jā?
0: Nu,
1: kā tu? Visiem, kas atzīmē šo datumu.
0: Labrīt!
1: Labrīt! Labrīt!

0: Anelija pie strādā. Bet tāpēc tā arī kori gan nevar teikt, ne? Mēs pie talanta esam atstrādājuši.
1: Oi, kas par atmiņām.
0: Jā.
1: Tā emocija gama, kurai mēs gājām cauri tajā dienā, man šķiet ir tik bagātīga, ka tur, nu, un īstenībā es jau teicu, man ir tā

0: sajūta, ka tas pasākums viss ir bijis jau kaut pusgadu. Jau atpakaļ. Tā nedēļa ir bijusi tik pilna ar notikumiem, un nu, tad mūsu, protams, uznācējums liela koncertā. Nu, man šķiet tā, kā mēs savienojāmies, viss kolektīvs uz tādu viena viļņa. Nu, tas, kas tur notika, bija kaut kas fenomenāls. Un cilvēki, kuri tur bija ar tām enerģijām, nu, es domāju, ka man patīkā Rūta pateica, pēc tam, surā tagad solo konts nomaukt. Jo tā enerģija biedo tik daudz, ka mēs bijām gatavi kalnus gāst.
1: Tagad nav vairs nekas, kas liekas neizdarāms.
0: Jā, ne no kā nav bail.
1: Es satiktu Lāci mežā, es viņu apskautu vienkārši. Man...
0: Lāci, čau, es dzirdēju mežu par kā vispār. Tu, ko?
1: Tu puika apsēdies.
0: Jā, miu. Tu puika piesēdi un es tev pastāstīšu, kā man gāja tur. Ko es satiku un ko es redzēju. Bet jā, tiešām ir tā sajūta, ka nu, bail vairs nav ne no kā. Vai ne, Artur?
1: Tas bija tik iespaidīgi, jo es ticu, ka visi jau ir mūsēji atstāstījuši, bet dodiet mums savienu minūti, lai mēs varam izstāstīt. Mums aizrauja aizskatuvē. Tagad mums ātri jādarbojās. Mēs tur kāds 40 minūtes dabūjām gaidīt.
0: Bet kā mūs aizrāva aizskatuvē?
1: Kā mūs aizrāva?
0: Ar mašīnīti veda cauri publikai. Mm-hmm. Tas bija jau viens tāds piedzīvojuma sākums. Nu tā, ka tevi kā zvaigzni aizved līdz skatuvei. Es jau nezināju, kā tas notiek. Tagad es zinu, kā tas notiek.
1: Jā, un tad tur backstage manager G sveiciens viņai. Viņa tad kā nokārto tur visu un tad viss aiziet. Un tad tev liekas, ka tu jau mazliet esi atzis, jo tu iepriekš jau tā kā esi uzpumpējis bišķiņi. Mm-hmm. Un tad tu atzies tajā aizskatu, vai mēs tur caur jokiem tad cīnamies līdz tam pēdējiem, zin kā, lai nezaudē to emociju. Un tad tu uzreiz skatūs 25 tūkstoši.
0: Jā, man ļoti spildi palika tas brīdis, kad man iedeva to mikrofonu rokā un Emīls dziedāja pirmo dziesmu un es tā, zini, tā kā aizskatuvē ir tā, es aizskriem, tu tā palūri, kas tad zālē notiek, nu tā, tādā kultūras centra zālē, ja. Un te es arī tā paskatījos, man bija, es zināju, ka tur ir ļoti daudz cilvēku, bet es iedomājos, kāds tad ir tas skats no tās skatos un tad, kad es ieraudzīju visus jūs, mīļie klausītāji, nu tas bija kaut kas wow. Un es domāju, ka mēs tajās emocijās dzīvosim vēl diezgan ilgi tajās atmiņās un es arī daudz saņemu jautājumus, nu Ieva, nu kā? Tad tur bija uz tās skatūs. Nu, forši bija, nu, ko lai es saku? Nu, bija baigi labi, un pasākums bija īstenībā forši, un es varu turim stāstīt, nu, man pasākums beidzās 6:00 no rīta dziedādam ejot cauri meža parkam.
1: Bet labi sajūt, ne?
0: Nu, ļoti labi.
1: Un tas nu, nav tur nekāds walk of shame. Tas ir diezgan tāds walk of glory.
0: Nu, pieņemsim, ka tā, bet jā, dziedādām cauri meža parkam 6:00 no rīta. Godam nosvināts šis
1: tas ir jāizbauda, tas ir jāizbauda. Arī tas afterīts ir jāizbauda un visiem kopā jāsanāk. Tādā ziņā tas ir tāds, nu, tāds labs ievirziens tajā, kas mūs gaida vasarā viss, vai ne?
0: Jā, man šķiet, ka šis bija tiešām grandios vasaras sākums. Un neskatoties uz to, kā arā ir lietus, laiks vienalga ir silts, vasarīgs un jābauda. Un arī droši vien par kaut kādiem pasākumiem, kas šodien notiks, mēs vēl pastāstīsim.
1: Ieva Rekuts signalizē tev, ka tava balss skanēja fantastiski. Oh,
0: paldies!
1: Paldies!
0: Priecīgs līgos vārds!
1: Mēs jau laicīgi, ja?
0: Mēs laicīgi!

0: kā jau bija Frančiski izrunājis.
1: Tā jau tas ir. Dažs labs visādas valodas sagrams, tās tikai dzimto valodu nevar iemācīties.

0: Kādreiz dēls. Bet tavs tēvs kādreiz gan ir govs.
1: Nu tad viss kopā.
2: Ir manā dzimtenē. Interesanti, man kā vēsturniecei.
1: Jā.
2: Smilšainais krāsts.
0: Baigie kārti.
1: Ai, ne?
3: Jā.
1: Davojam Jāņa sajūta. Es vienkārši esmu ekstāzē, jo man jau laikam ir plāni gatavi.
3: Tas ir kaut kas neticams, jā?
1: Nu jā, nē, nu plāns ir vienkārši, bet pats fakts ir neticams.
3: Kad tev kāds kaut ko piedāvā?
1: Lai sap...
3: Kad tev piedāvā kopā Jāņa svinē, tas ir kaut kas neticams. Tu droši vien nemāk uzvesties Jāņa naktī. Tāpēc tev visi zin kā pēc Jāņiem domā, aicināt viņu vēl vai ne? Tad tu vienmēr esi tas, kurš paliek bez plāna.
1: Es tev veltīšu aplausu par šo dziesmu, par šo joku jau, ja?
3: Paldies.
1: Pieņemšu sakāvi. Nē, vienkārši tāds, ka es parasti, tāpat kā daudz citi noteikti, meklē, ko darīt tikai pāris dienas iepriekš, un tad ķepa sagrāb kaut ko un pie ezera brīvajā vietā, kas vēl palikusi, tad arī nosēžās odas barot. Bet šoreiz man uzaicināja odas barot saturīgi. Un,
3: nu, uz kurien? Kurā vietā?
1: Uz man dzimto pusi.
3: Oh.
1: Es jau neteikšu precīzi lokāciju.
3: Nu jā, zem.
1: Sabrauks alvis. Tā būs slēgta, bet laba ballīta.
3: Nu, labi.
1: Nē, nu, ar labāko draugu kopā mēs pasinēsim no agra rīta līdz vēlu vakaram droši vien.
3: Tu droši vien pasūdzējies, ka tev nu kur Jāķis svinētoši. Nu, labi.
1: Nē, īstenībā es pat nezinu, kā tas notika. Ā, viņš man tik to kā uzrakstīja.
3: Ā, nu, re. Nu, ļoti labi. Nu, tā arī bija. Nu, tā kā es teicu. Nu, labi, mums arī plāni ir Jāņiem, un mēs gan ļoti laicīgi jau pagājušā vasarā jau norezervējām mājiņus. Mēs dosimies uz Alūksni. Es gan saku, izbraukšu uz Alūksni. Tur ir ļoti skaisti, un jā, mēs būsim tur kādu laiciņu, un mēs svinēsim Jāņus Alūksnē. Es jau vispār tev piedāvāju braukt līdzi, bet tu jau pasties kaut kā lec nost. Ā, tāpēc, ka es teicu, ka tev teltī būs jāguļ.
1: Tāpēc, ka es vēl nezināju savus plānus Jāņiem, tāpēc es nepiekrītu taviem
3: plāniem. Un tad tu mani uzreiz ielik rezervas variantā.
1: Tāpēc es nepiekrītu taviem plāniem, jā. Sabrakos, un tad man piedāvāja citur svinēt, un tāpēc es tev varu atteikt, jo tad man ir citi plāni.
3: Un tagad es nospies tos aplausiņus tev. Dodas devējumā, dodas.
1: Jā, dodas.

0: otra puse. Bet viena Rīga, ja?
1: Divas puses, viena Rīga.
0: Jā. Nu, kas tev tiem kaķiem?
1: Nu, šonadēļ man ir tāds dzīvē pārmaiņas notikuši. Atlik tikai nodziedāt Mežu parkā 25 000, lai es izdomātu, ka man vajag pārcelties. Pārvākties no viena rajona uz citu rajonu.
0: Tas ir traka.
1: Traka, jā. Nu, pietiks ar to pašu skaidrs. Mēs, tā mūs arī dēvē mazlietiņ, jā.
0: Pielieciet paši galā.
1: Jā, bet nu, ir tā dzīvē šobrīd, jā, kad man šī nedēļa pagāja tiešām uz kastēm. Nu tā, maisiem, kastēm, un tad nu, mēs jā, mainījām vienu rajonu uz citu rajonu un pārcēlāmies. Un šorīt bija pirmais rīts, kad es devos pa citu maršrutu uz darbiņu. Bija forši, bija interesanti. Es pat vēzu ieslēdzu un es domāju, nu kā tad man tur, cik tad man tagad ilgi būs jābrauc un kādā maršrutā. Viss kārtībā, diezgan ātri, nekāda vaina. Es domāju, ka rīt vēl ātri.
0: Cik tad bija minūtes?
1: 20.
0: Nu un pagaid, bet jūs visiem animāļiem pārvācaties, tad tur ir bišķiņi, tā kā, nu, viens ir bērniem, viens ir pašiem uz kastēm, bet trešais ir dzīvnieku faktors. Nebūt, nav viegli.
1: Nav, vispār nav, un mums vēl ir tas stāsts, ka mēs no mājas, privāta mājas, pārcēlāmies uz dzīvokli, ja? Un, nu, cilvēkam jau viss kārtībā, nu, tu tur saproti, ja, ātri adaptējies un tā, un tad nāk tie dzīvnieciņi, kur domā, kas te notiek un kā tad tagad tā dzīve būs. Nu, mazais suns ir tik priecīgs, meitri, viņi iet ārā 4 dienā, un viņš ir pārlaimīgs, ka viņam visu laiku ir tā, ka kaut kas tur tāds, un tad ir Minkas, kuru šonakt, nu, mēs viņus vakar atvedām, un tad, nu, bija piedzīvojumi, nu, tā, es nezināju, ka kaķis var tā diezgan brutāli saimniek kam pa galvu palākāt, bet šonakt tas ar mums ar vīru notika. Un es vienā brīdī domāju, kas notiek, bet nē, viss kārtībā šodien jau no rīta kārtīga Minkas vēl pabrokas to un izdarīja visu savas dabīskās vajadzības. Nu, kas ir ļoti svarīgi tomēr pasakot Protams. Līdzi, kā kaķi jūtās.
0: Tā nu, tagad ir viņu mājvieta.
1: Tā tagad ir viņu mājvieta, jā, un es saku, nu tagad tā būs, draugi mīļie, un kā savādāk. Nu,
0: Bieži vien jau grūti sarunāt ar viņiem to. Mēs ar savēju aizlaidām uz Bonifāciju brīvdienām. Atceries tev stāstīja, ka mēs viņus vedam?
1: Nu jā, vasarā prom un ziemā atpakaļ.
0: Jā, jo viņš paliek bišķi traks, ka silts ārā laiks ir ziemā. Viņš guļ, viņam nekāda vaina nav. Mēs viņam iedodas lapo varī, viņš ir laimīgs.
1: Jā.
0: Bet tagad, ka paliek silts, viņš tur bāžās pa loku starpā, ārā grib izlīst kaut kur
1: Putniņi. Pa durvīm.
0: Jā, pa durvīm, kad mēs nākam iekšā, viņš uzreiz slīd ārā. Viņš grib kaut kur izslīdēt, un tad saprot, ka viņam nepieciešams ir ārā aiziet. Nu, tad mēs tagad iesēdinājām viņu tramvajā.
1: Vienā virzienā?
0: Sapņu tramvajā vienā virzienā uz Kolku. Un tad Kolkā viņam būs Bonifācija brīvdienas līdz vēlam rudenim droši vien ataudzējām nākus viņam viss, tā kā, nu, lai lauka kaķis kārtīgs. Un tas lauka kaķis, kurš it kā ir tāds bravūrīgais un kurš, nu, tāds baigais, nu, tāds runcis, viņš īstenībā tajos laukos, viņš tāds miu, tur tauriņu ķer mušiņa kaut kādu, viņam nesanāk, nedod Dievs, tur pēles būs nobīsies. Bet visādā ziņā dzīvnieciņam viss kārtībā, tādā ziņā.
1: Nu, tie dzīvnieciņi jau mīļi un viņi jau tur, kur saimnieks, tur viņam labi.

0: Sigolds Pilsdru pēstrāde, 6. jūnijas būs Krisno azīmē.
1: Jā.
0: Šo... Ar Viktoru Buntovski iesildošo.
1: Oj, kas pa čaļiem klausies Siguldā šovakar. Oj, kas pa čaļiem. Bet tur baigi forštai Sigolds Pilsdru pās. Man tur ļoti patīk. Es esmu bijusi uz vairākiem koncertiem un nu, tur tāda ļoti bija? Mile Hurts. Uz kuriem? Kuriem es biju? Jā, uz grupu Hurts.
0: Uz kuriem, es domāju.
1: Jā. Un bija baigi feni. Nu, mums arī ļoti ar laiku paveicās, bet tā vieta vispār tāda maģiska, un es pat vīram toreiz teicu, man liekas, ja pat lietiņš lītu, ai, nekas, tas būtu tik forši. Un, nu, šodien vispār vakarā soka laiks skaidrosies. Tas priekš Krisnoā ir baigi labs ziņas. Un tie, nu, tā, lai tas vakars būtu vēl tāds foršāks.
0: Es visu laiku domāju, kādu koncertu es tur biju. Es tur biju, bet es neatceros.
1: Tas normāli. Tā dzīvē gadās,
0: Artur. Es gribēju padalīties. Un es atceros, ka bija tiešām maģiski. Un tas bija viens no tiem koncertiem, kas tiešām piestāv Pilsdru pēstrādē. Manuprāt, tur pat bija dekorācijas ar tādiem izgaismojumiem un svecēm, ka nu, tas bija tāds romantiskais vakars. Mm-hmm. Sauriets un viss tas pārējais. Bet kas tas bija? Es tiešām neatceros.
1: Nu, bet, tā šodien, mums iet, jā.
0: Šodien, ko tad sinoptiķi saka vakarā? Nu, līs,
1: nu,
0: nelīs?
1: Nu,
0: mums ir jāzina.
1: Kad, nu, soka nelīs, kad no jau kaut kādiem diviem, trijiem jau sāks skaidroties, ka tas ir baigais plus, jo šodien vēl notiek pasākumi. Piemēram, šodien notiek tautas lietišķās mākslas darinājuma gada tirgus Brīvdabas muzejā jau no 9 līdz pat 5:30. Nu, tas lietutiņš tur, jā, nu, mūsu pusē palīst. Nu, es domāju, ja dodās uz Brīvdabas muzeju, tad varbūt kāds gumijas zābaciņš kājās nenāks par ļaunu, zinot Brīvdabas muzeju grīdas segumu. Tur varētu būt, kad labāk būs ar gumijas zābaciņiem. Un šodien arī biķenieki trasēs, cik jāpaklausās, vai mēs jau nedzirdam kaut ko tur, mēs tepat netālu esam. Šodien notiek auto šosejas sacensības State Bro Grand Prix. Nu, jā, es šajā jomā neesmu baigais eksperts, bet tur notiek, jā. Bet, nu, bildē skatos, ka tās mašīnas izskatās baigi interesantās.
0: Ir labi, atkal biķernieki rūks un dārdēs un viss būs priecīgi.
1: Nu, jā,
0: reku
1: es lāsu, ka tur būs BMW Turbo Cup, kas pulcēs jaunākās BMW, trešās paudzes spēkratus, mazo auto, aizrojošās cīņas ABC race, ABC race, jā, tagad te angliski vai latviski, jūs sapratāt. Nu, vienmēr sakot, biķernieki trasē arī notiek forši pasākumi. Un, nu, šodien notiek arī pie lielveikala. Zinām, man radi pateica, nu, ja kādā dienā nav ko darīt un lietus līst, tad kur brauc? Pa IKEA staigāt.

0: pēc tam? Nu, dodas, ka tirdzniecības centri var uz IKEA.
1: Tā ir pilsēta, pilsēta.
0: Nu, ja, tur var kādā lietainā dienā, bet šodien nevis pašā IKEA, bet pie IKEA notiek bumbiņu fests un jau no pulksteni 12. Līdz pat pulksteni 8. Vakarā šodien notiks. Un jā, no 12. Līdz 4. Jūs tur varēsiet satikt arī mūsu kolēģis Egonu un Jānu. Tur būs Star FM izbraukuma studija. Un no 4. Līdz 8. Tur varēs satikt mani un Mārtiņu Spurta, ka mēs paziņosim.
1: Spuri man nav miers.
0: Spuri man nav miers sēsdienā, jā.
1: Lēkā un darās, jā. Viņš pielēkais vēl visu skatūs.
0: Nu, nav miers viņam, jā. Un pasties. Nu, un tagad ar Spurīti mēs paziņosim jums, mīļie Star FM klausītāji, kas notiek pie IKEA. Un varbūt es izaicināšu Spurīti, cik daudz gaļas bumbiņas viņš var apēst.
1: Labs ir laba apetīte, mīļie draugi un brokastotājiem sveiciens. Un vēl šodien ir kāzu diena, mīļie draugi. Sestais, iepša 06, 06, 26. Tiekamies vakarā kāzās, ja? In this town's lost its faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starteri. Autopilots starteris pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
1: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. Jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnu Buks LV

0: piedzīvo maģiskus saldiežus. Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
2: Vai mēs jau esam digitūvi?
3: City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
3: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
9: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
8: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
5: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Atvaļinājies papīrīt. 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
12: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
8: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
12: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
8: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram pārdevu.

0: Radio, radio. Nu, kur mēs bez radio? Nu, kur bez radio? Nekur bez radio.
1: Un šī te fonā dzirdamā ukulele mums atkal iezīmē brīvdienas pirmā stunda vai galā. Mēs līdz 12. ar jums kopā nemainīgi, kāzas vai nē, pārcelšanās vai nē. Mēs esam jums lojāli un uzticīgi.
0: Mēs esam un mēs būsim. Mēs esam un mēs būsim.
1: Jā.
0: Kā man
1: jau, bet labi, bet reiderē mēs liekam kādu brīdi mierā tagad, jā?
0: Kas tev, kas ir?
1: Nē?
0: Kāda vaina reiderējai?
1: Nē, nav nekāda vaina. Es domāju, ka tas
0: ir... tā kā viss? Reiderējas ēri beigusies? Kā? Es nesaprotu.
1: Nē, nu es tā tikai...
0: Bet vakar es klausījos
1: rādījos tarp mājās. Varbūt jaunu gabalu
0: Es, jā, nē, nu to nu, skaidri kliet, ka vajag.
1: Kas varētu būt nākamais gabals mums stāriņa korim?
0: Klausies, mēs varētu pajautāt mūsu tagad, nu, kuri mūs klausās. Uzrakstiet, reiderei, nu, tā kā ir, jā, pirmā dziesma mūsu albumā ir.
1: Jā.
0: Mums vajag vēl pāris kaut kā.
1: Cik vajag, mēs varētu mini EP uztaisīt.
0: Nē, nu, ja mēs...
1: 6, 7, 10, 6, 7. Tagad tāds tīnis, kamal.
0: Reāli tīnis. Man mājās ir tīnis, es tā varētu uzvesties, kā man jāiejūtās ir.
1: Labi.
0: Nē, labi, nē, nu mēs, nu pagam, mēs vai tad disku, vai mēs jau varam vinilu plati ierakstīt, un tad mēs tur kaut 4-5 gabalu mierīgi vienā pusē. Un nu tikai mums varētu ieteikt, ko no Star FM kora varētu dziedāt? Nē, ko Star FM koras varētu dziedāt nākamo?
1: Jā, kas būtu nākamā mūsu dziesma listē? Jūs droši varat uzrakstīt uz WhatsAppu 2844-7744.
0: Jo nu tādu gabalu kā reiderē mēs pacēlām. Jūs, draugi mīļie, zinat, ja, ka mums tā latiņa ir augsta.
1: Jā, nu vispār mums jau nāca palīgā višiņa Balceris Emils, bet tā pacēlām. Ja viņi to baigi labi skanē, es vēl skatījos video un baigi forši.
0: Jā, jo jūs skatūs, jūs neko nedzirdējāt.
1: Mēs dzirdējam to, ko vajadzēja dzirdēt.
0: Jā, bet mēs gaidām, kas tad varētu būt mūsu albumu. Es domāju, ka mūsu kolēģis par šo nav sajūsmā.
1: Nē, vispār nē, bet es pieņemu, ka visi guļ, tāpēc padāvs.

0: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 eiro. Stenlija augstspiediena mazgātājs. 89,99. Viecvietīgs dārza mēbeļu komplekts. Tikai 299 eiro. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā Kā senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos!
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem! Izvēlies Origo dāvanu kārti! Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais!
6: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!

0: Tāds ir lielisks vasaras sākums. Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
2: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
4: Radio Star FM laika ziņas.
5: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
6: Šodien Latvijā diena iesāksies ar visai biezu mākoņu segu un daudz viet gaidāmas lietus. Valsts austrumdaļā atsevišķās vietās iespējams arī stipras pērkona lietus gāzes, tāpēc šodien dodoties ārā lietussargs vai kāds tāds lietus metalīts noteikti noderēs. Bet tomēr ir arī labās ziņas un jau pēcpusdienā laiks pakāpeniski uzlabosies. Debesis sāk skaidroties no rietumu puses un vakar pusē ar vien vairāk varēs baudīt saulainākus brīžus. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs galvenokārt no rietumiem. Gaisa temperatūra dienas laikā sasniegs tādu patīkamu plus 16, plus 21 grādu. Galvaspilsētā Rīgā diena būs pārsvarā mākoņaina. No rīta un priekšpusdienā gaidāms lietus un iespējams arī pat pērkona negaiss. Taču vakarā mākoņi pamazām atkāpsies un debesis skaidrosies. Vējš būs lēns no rietumu puses, bet gaisa temperatūra paaugstināsies. Nu tā, ap 19-21 grādam.
7: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
8: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
7: Varu pagaidīt vakariņas.
9: Aizmirstam.
8: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliska.

0: mēs nevar tos masālītos un visu tos...
1: Nu man, kāda ir tava problēma?
0: Man svaigi garšo labāk.
1: Nē, nu skaidra lieta, bet kad tu uztais tos mazos gurķīšus tikko tāds jauniņos un tu viņus tur tā iesāli.
0: Jā, tie mazie marinātie vēl jā,
1: šņak, bet šņak, tie... Šņak, un vairs nav.
0: Bet tie sālītie, man liekas, es nezinu, man uzreiz litru ūdeni gribas pat.
1: Nē, nu pagamā sālītie vai sālītie, tu tagad nejauc tie, kas ir tādi štengrieku. Nu skābētie, nē, nu bet tie arī labi piesit nu, dušu reizē. Nu, ko tu saproti? Nē, man gan mājās prasa mainieku, lai es to ātro recepti, man ir tāda ātrā, kur saliek gurķīši, tur ķiplociņas, dillītes, sālīt, šok, viss sakrata, un viss un gatavs. Un gurķīši pazūda 15 minūšu laikā, Artur. Es tev uztaisīšu pēc savas recepts, un tad es gribēšu pārbaudīt, vai tev tiešām ne, un tu, nu, bet... Tev būs jāgaršo.
0: Es vēl līku miešu tiem gurķiem.
1: Es tev aiziešu.
0: Tie, kas tikko ir pieslēgušies, ne, jūs neko nepalaidāt garām. Šī tēma izcēlās 10 sekundes pirms mēs izgājām ēterā. Mēs gribējām padalīties. Mēs gaidīsim arī jūsu gurķu stāstu. Jūs varat padalīties.
1: Nu, tā būtu jau īstais laiks jūnija sākumā.
0: Nu, jā, tā jau ir, jā. Jau,
1: vispār, jā, zemens arī sāk jau, tā kā pa... ir jau, nav vēl, jā. Ap jāņem zemens.
0: Ne, man liekas, ir kaut kur. Nē, ir.
1: Nē, nu, mēs jau kad te ziņojām, kad bija tās pirmās siltumnīcā uz plēves, tā zemenīca jau ir. Jau pārdeva tirgu pa bargu naudu varēja dabūt. Jā. Tu vēl teici, ka viņas ir atvestas no kurienes.
0: Jā,
1: atceries, jā, es tev. Mm.
0: Tā tad vēl nav Latvijas. Ei, bet mēs jautājām, kas būtu foršs, ko mēs stāriņu kori varētu uzdziedāt vēl. Mēs pacēlām.
1: Man nav šodien WhatsApps, mums jau tur pus studija jau ir aizvest pie IKEA, man nav kur paskatīties. Ko te mums tur raksta? Tu man esi WhatsApp ziņotājs.
0: No Lordiem Hard Rock Alleluja mēs varētu...
1: Vasā mierā! Man jau... ne no kā vairs nav bail.
0: Jā.
1: No Lordiem ne.
0: No Lordiem ne, agri čautā. Tā mums bija tāds mierīgāks pāris gabals, nu, jeb tāds smeldzīgāks, tur ezers, piemēram, vai Raimond Paul Elēģija, tādu, nu, tādu smeldzīgos.
1: Bet man patīk, ka klausītāji redz mūs to, ko ir arī tādu nopietnu.
0: Jā.
1: Ka mēs varētu varbūt savākties uz kādu nopietnu.
0: Bet es domāju, ka tam mums ir jāizaug, jo mums bija šeit ļoti viens labs ieteikums no Roberta. Viņš saka, vajadzētu kaut ko jāstrāk tādu.
1: Nu.
0: Vāters aiziet puterēs.
1: Ei, šis ir labi.
0: Egons aiziet muterēs.
1: Šito pat soliņu varētu arī Romim iedot un Egonam.
0: Jā, pāterīšu divi.
1: Jā.

0: pilnīgi iztālojies mežu parkā nākamgad, jā? Ja?
1: Nu?
0: Egon, cēs ir muterējis.
1: Mēs taču tur jumtu noraut. Ā, nav mežu parkam jums. Pusjumts, jā, bet tur varētu šitas jaudīgi īstenībā varētu būt.
0: Roberts saka, ai, labs, bērns arī priecīgs. Roberts ieteikums bija fāters, aiziet muterēs.
1: Nē, šis ir, man patīk. Man jau liekas, ka mums piestāv tādi, tādi jastri gabali.
0: Un mums ir vēl viens labvēlīgā tipa gabals. Tu man virsū negāzies.
1: Aha! Vispār to labvēlīgo tipu repertuāru mēs varētu pacelt.
0: Viņš vajadzētu paņurcīt, ne?
1: Jā, no kaut kā tur.
0: Tur kaut kas ir.
1: Tur kaut kam ir jābūt. Nu, jā. Nu, līdz tiem lēniem gabaliem es domāju, ka Star FM koris izaugs. Būs.
0: Tam mums tur jau akurātu arī jāņem palīgā.
1: Kādā trešā albumā. Mēs izdosim trešo
0: albumu. Nu tev ir mērķi.
1: Man ir, jā.
0: Tu ar citiem to esi saskaņojis?
1: Nē. Nevajag. Jūs man uzticējāt solo. Jūs teicāt, Ieva, ej, jā. Nu tad ko?
0: Nu tur neko.
1: Nu neko.
0: Bija labi, ne?
1: Bija ļoti labi.
0: Vai forši.
1: Sveiciens visiem 6. jūnijā. Mēs te daudzamies ar Star FM un Star FM kora dziesmām. Bet nu, vasara mums vēl ir kādi daži brīvie datumi. Droši aiciniet mūsu pasākumā.
0: Jā, mēs bišķi sāk pildīties kalendās. Nav tā, ka mēs kaut ko tagad atlaidīs brēmas.
1: Nē. Mēs mums... Jā.
0: Baigi pārliecinoši.

0: katru no mums aicina svinēt, mīļie draugi. Šodien 06.06.26. Kās dzimšanas dienas svinības, bumiņu fests un vēl visādi notikumi. Roberts aicina uz motocross, uz ķegumu braukt. Tā kā daudz un dažādas lietas. Un mēs WhatsApp arī uzklausam ziņas, uz kurien vajadzētu braukt. Mēs padalīsimies, draugi. Mēs to pilsoņu pienākumu izpildīsim un savu amatu mēs nodarīsim līdz galam.
1: Nu jā, jo noteikti jau ir kādi pasākumi, par ko, nu tā, ieejot internetā, nemaz tā nevar atrast. Un izrādās, kad ir visādi forši pasākumi, un tad, nu, jūs klausītāji nākat talkā mums un paziņojat, kur tad jūs dodaties, un mēs nododam tālāk, un, nu, tāpēc jau mēs te esam. Tāpēc mēs te esam, lai mēs nodot jums informāciju. Un zini, kādi...
0: Lai jūs nesakat, ko jūs tur sēžat.
1: Jā, un es te lasu vispār tādu foršu rakstu, un es biju pamanījusi, ka vispār, nu, nav baigi daudz odu. Tu biji pamanījis to?
0: Es vakar, nu labi, vakar lija. Es vakardien arī biju kāzās, un, bet vakar, jā, vakar lija visu laiku, visu caur kāzu svinībām, kad es vadīju, viss notika iekšā. Nekas ārā nenotika, bet ir forša lieta tāda, ka lietus laikā neaizklīst viesi projām.
1: Neviens nekur nemūk.
0: Ir viegli sajiet kopā, jā, un tad man nav tā, ka skolotājiem jāiet, nu nočiet līgavu jūs veicinu.
1: Un siltā laikā pareiz, tā
0: siltā
1: jau ir.
0: Laikā gribas aiziet uz saviem numuriņiem, kondiškā pagulēt, mazlietiņa aiziet pie ūdens.
1: Jā.
0: Kāds tur samīlējies pamīlēņi.
1: Nu viss kā kāzās pienākās, bet es lasu
0: jāk. Tas nav viņu laiks. Mīlēsies mājās.
1: Bet jāsvin ir cik cilvēku mīlestība. Bet jā, odu tā tad ir mazāk.
0: Jā, vakar nebija, šobrīd, bet tas bija tāpēc, ka lietas. Bet es esmu pamanījis, jā, ka ir mazāk. Jā. Es nereiz neesmu sakošu šogad, ot pieminēju šovakar būs droši.
1: Bet zin, kas ir ļoti daudz ērces. Un par to ziņo arī, es īstenībā teikšu godīgi. Es šādu profesiju biju palaidus garām. Entomologs.
0: Entomologs? Kurš to nezina entomologu?
1: Nu, redz, viņš nodarbojās ar kukaiņu. Pētniecību, vērošanu, izzināšanu.
0: Tā kā ornitologs tikai
1: jā,
0: uz putnēm.
1: Jā.
0: Entomologs.
1: Jā. Un redz, kā te šīs profesijas pārstāvis saka, ka nakti pavadīja sev ierastā nodarbē. Kukaiņu vērošanā. Izmantoju silto nakti, devos arī kukaiņu medībās. Izbaudīju tādu diezgan patīkumu bez odiem piepildītu vakaru un nakti. Tā kā bija forši tā stāsta piterāns cilvēks. Un, jā, bet ērces ir. Par ko es vispār ar šo visu gribēju pateikt, kad odi ir mazāk šobrīd, bet ērces gan ir ļoti, ļoti daudz un viņas ir aktīvas. Un, lai gan mums šķita, ka tā ziema bija, nu tur tie mīnus bija, brīžiem bija tādi, ka nu tuvu mīnus 30. Un tad nu, mēs domājam, ka nu tu tos visus tie mošķi tur izsals un viņi nebūs nekā. Viņi ir ļoti, ļoti aktīvi. Un ja tie mazie asiņu sūcēji, kas lido pa gaisu, šobrīd vēl nav tik aktīvi, tad tie, kas ir visur zālē un visur no viņiem gan uzmanīgi.
0: Daba tukšumu nemīl.
1: Nu, nemīl. Nu, kā tad? Es te vēl palasīšu, viņš tur tālāk arī kaut ko par Jāņiem stāsta un izrādās, ka var pat prognozēt, vai būs tie odi tik daudz vai nebūs. Tā, kā...
0: tā var to uzzināt, jā?
1: Jā, es palasīšu un tad es pastāstīšu.
0: Nesam raucis pa vienu tādu foršu, skaistu ceļš, tāds kaut ko domāju savā nodobā, un tad man kreisajā pusē tur tāda pļāva dīķītis, māja pie paša dīķīša, un tur tāda laipiņa, tā kā teras, kas iziet jau uz ūdens.
1: Mm-hmm.
0: Tiešām skaists ūdens, tāds foršs un skaists skats, un manuprāt, tikko vēl bija tās lapas iznākušas ārā pēc tā siltā. Siltās brīvdienas tāds viens bija, un tad es nodomāju, o, ka tiem būs forši Jāņi. Nu tā ūdens, visi tie, zinu, odi tajā visā, tad tas tāds baigi cērt pretī, ne?
1: Bet, nu redz, es te tieši, jā, un par ūdens tilpnēm, un es te mazliet citēšu, runājot par odiem, eksperts norāda,

0: stāstīja, ka šobrīd to skaits ir neliels, galvenokārt sausā pavasara dēļ. Un viņš saka, ka nu, viņu ir maz, jo nu, odiem ir svarīgs tas mitrums, un ka šis pavasars ir tiešām bijis tāds saus, un dažādas mitras ieplakas grāvju meža peļķes šobrīd ir sausas, bet situācija var ļoti ātri un strauji mainīties. Un, kā eksperts saka, ja pēkšņi sāksies spēcīgas lietavas, tad jau pēc kādām trim nedēļām mēs varētu sagaidīt jauno odu paudzi. Lūdzu! Tā kā man šķiet, ka to, ko mēs redzam šobrīd aiz loga, ir ļoti labēlīgs laiks, lai odiņi vairotos, un mēs jau varētu pēc kādām trim nedēļām jau...
1: A kas ir jaunā odu paudzi? Gen Alpha?
0: Šitiem arī mēs tik garšīgi liekamies.

0: Es kā Dāna ir uzrakstījusi, ka šodien ir Madonā pilsētas svētki, un tur būs pienvedēja piedzīvojumi, jūts, Intars Busuls un Abramento orķestrs, Ozols, svētku uguņošana. Nu, tu iepliti atsi.
1: Es iepliti, jā, un es pēkšņi atcerējos, ka arī Ķekavs novadsvētki šodien tiek svināti.
0: Aha, aha.
1: Jā.
0: Bet tu jau vairs neesi.
1: Es vairs neesmu. Jā, es vairs tajā novadā neesmu, bet es zinu, ka visur bija afišas, un vakar jau ieskandināja koncertu arī. Man šķiet, ka vakar. Tagad bail sameloties, kaut kā Eli bija mums arī. Jā, bija tāds skaists pie Depkina muižas. Tātad tā ir Rāmavs muiža, tur kaut kā Eli uzstājās. Bija, nu, esot bijis ļoti skaists koncerts.
0: Bet tu zini, kur ir nākotne?
1: Un nākotne, es zinu, kur ir nākotne.
0: Mums priekšā.
1: Mums tur tā. Nē, nākotne man patīk, ka brauc. Man šķiet uz Dobeli, ja?
0: Jā, braucot, tāds, un tur ir lēzens ceļš un lielais uzraksts.
1: Jā, nākotne.
0: Tā kā Rīga, tikai nākotne. Redz, kur Linda uzrakstīja, ka šodien ir Glūdes pagasta svētki. Ciematā nākotne runā, ka būšot forši.
1: Tā runā tautā,
0: bet,
1: ja?
0: Bet iedomājies, nu? Kāpēc viņai jāraksta tas vārds ciematā klāt, tad pārfrāzējot būtu šodien ir Glūdes pagasta svētki nākotnē. Var neuzķert.
1: Var.
0: Tas sagādā viņš tad, ne?
1: Pirmais, nu tā, ka tev pasaka, tad uzreiz ir tāds ko? Kā? Bet, nu jā, ir tāds vietas, kur ir jāpasaka.
0: Linda klāt. Saka, ka runā, ka būšot forši. Tā kā paldies Lindai par šo ziņu.
1: Es teikšu godīgi, arī Latvijā ar to maltu ir tā, ka kaut ko saka.
0: Jā.
1: Tad man pirmais, es teikšu godīgi, man ne tā malta nāk prātā. Man parasti ir, ka maltā notiek tādi svētki. Un tad man, saka, tad man uzreiz ir, nu tā malta, tur, kur ir tie, jā, tur tālu,
0: kā,
1: tālu.
0: Un tad... Tas tāpat kā, kad amerikāņi aizlaiž uz Austriju. Kur tie ķenguri?
1: Nu, jā, tu man tā ir ar maltu.

0: Nu, tur ir. Bet, jā, pasākumi ir daudz, bet es vēl mazliet gribu atgriezties pie tiem modiem un ērcēm, ja? Man tāda aktuāla tēma nepatīk odi. Un ērcs ar man nepatīk, tāpēc, nu, ja kaut ko var prognozēt, tad kāpēc gan nepadzīvot tādā nākotnē un... Tātad vēlreiz šis profesijas pārstāvs, tā, kā tad nu bija? Atceries? Entomologs.
1: Entomologs,
0: jā, viņš ir Latvijas Nacionālā dabas muzeja entomologs Uģis Piterēns, un viņš ir tas, kurš tur to dabu vēro un tagad nu ziņo. Un redz, kā maldīgi esot, ka mēs domājam par to sniegu, kad ir tagad dziļš sniegs, izrādās, ka ērcēm tas dziļais sniegs.
1: Palīdz.
0: Palīdz. Un viņiem tur
1: ir... Melos.
0: Jā, un viņš jau arī redz, kā tas saka rakstā, kad, nu, tas ir tā muļķīgi. Viņš saka, es katru gadu šito dzirdu, kad ziema bija bārga, ērces nebūs. Viņš saka, nē, draugi, mīļie. Tā tas nav. Un tā kā viņš atzina, ka katru gadu dzirdu cerības par to, ka bargā ziema ērces iznīcinās, tomēr realitātē tas notiek reti. Un tās cerības par to, ka augsta ziema tās izsaldēs, nu, tā tas nav, tāpēc, jo ir bargāka ziema, viņām tur siltāk un uči puci, un tad, kad sniegs nokūst, tad viņas nāk ārā un ir gatavs mūs. Tā kā es tu viņš iesaka tomēr lietot pretērču līdzekļus un, nu, nu nepavelti jau man arī ir pazīstams sieviete, kura pat vārmans dārzā tika pērcis. Tā kā nav pat mežā jābrauc, mēs varam jebkur brīvā dabā iet un viņu.
1: Zviedru galds.
0: Zviedru galds.
1: Par zviedriem runājot, zini šādu dziesmu?
0: Protams.
1: Ne? Un man ļoti patīk šī licē. Tie ir Lucas Graham. Un viņu uznākšanu skatūs lielās jau ir sākusies sen, bet viņiem bija baigā pauze. Man ļoti patīk viņu dziesmas, un viņi beidzot ir izlaiduši.
0: Ir jaunums, jā.
1: Arī mūsu playlistē. Tas notika apmēram brīdī, kad mēs bijām uz Meža parka lielās skatūs. Pagājušā nedēļā, laikam.
0: Domā sakritība?
1: Nekādā gadījumā. Šis ir Lucas Graham ar Second Chance. Jauns gabals arī stāriņu Viļņos.

Šo mēs dzirdēsim vēl un vēl un vēl, jo šie ir sacentušies atkal. Es ātri sameklēju, 14. augusts būs datums, kurā mēs iesim visās straumēšanas vietnēs un

0: Klausīsimies viņu jaunu albumu. Albuma nosaukums būs Good Times un šī dziesma Second Chance, kas arī būs šajā albumā. Tu iedomājies?
1: Nu forši klausies. Tāda jaunuma jau, kad ienāk mūzikas pasaulē, ir ļoti feini. Un, jā, nu tās
0: pie tādiem grandiem. Viņa jā. Sākumā cīnījās, izdeva savu pirmo turpat vietējās izdevniecībās un tad parādījās lielajos topos un beigās palika
2: labākām.
0: Slavenāk pa daudziem citiem.
2: Radio Star FM. Star FM.
3: Ir 10:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
6: It's the music that we choose. It's the music that we choose.

0: tu tā noskaties?
1: Nē, es tāpatās.
0: Nē, ko?
1: Nē, es gaidīju to ukulelīti muzejo. Man tagad ukulele ir, nu, tā kā vienmēr asociējās ar kādām havajām, vai, nu, zin kā, nu, kā jau ukulele. Tagad tikai ar stāripēm brīvdienām.
0: Au jā.
1: Bet šodien 06-06-2026, pilnīgi gribas tā visu nosaukt tādu pilno. Un tagad gaidīsim vēl...
0: 6-66? Nav tāds.

0: Nu varētu kaut kāds 6:26, 6:16, 6:06, nu viss, kas tāds 6:66 šodien ir, jā. Bet šodien, protams, mēs jau te runājam, ka jā, vārdu teiks visās malās, malu malās, muižās, pilīs, vakardien, baznīcās.
1: Vakardien kāzās, kuras vadīja, bija pāris, kuri šodien svin savu kāzu jubileju, respektīvi vakar viņi svinēja dzimšanas dienu citiem cilvēkiem. Nu, viņi neprecējās vakar.
0: Ā.
1: Tu tā, nu,
0: es man uzkārās, domāju, nosties, paga, vakar tu biji kāzās, kur viņi tā kā precējās, un šodien viņi jau svin kāzu jubileju.
1: Cits pāris. Un ā, vakardien okay. Tai sievai bija dzimšanas diena vēl pie reizes, tad tāds notikumu mikslis viss kopā.
0: Tur ballītas, ballītas, bet šodien mums ir, neskatoties uz visiem jāvārda teicējiem, ir arī jubilāri, kuri šodien svin savas dzimšanas dienas, hip hip hurrā visiem, un nu, lai superīga diena, izbaudiet, atpūtieties, nu, man šeit skaista sestdiena, pat tas lietutiņš vispār tur tā kā piliens jūrā. Un šodien arī vārda dienas ir Ardis un Ingrīda.
1: Jā!
0: Jā! Un man arī ir viena ļoti mīļa Ingrīda, kurai es gribu nodot īpašs sveiciens, un tā ir mana mīļa mamma. Mammu, es tevi sūtu bez mīļāku sveicienu. Es zinu, ka man mamma arī tagad droši vien smējās pie radio aparāta. Mammu, es tev sūtu vismīļākos sveicienus, un mēs šodien vēl tiksimies, tad es tev arī kārtīgi sabučošu. Bet mana mamma pēdējā laikā, nu, viņa tā kā ir vispār, nu, latviešu mūzikas fana, ja, viņai patīk, un es neliekšos, viņai šlāgera mūzika ļoti patīk.
1: Man arī.
0: Bet, jā, man arī. Un tad viņa man vienreiz teica, tu zini, kas man patīk? Man tas Ants baig patīk. Man tas Ants tā patīk. Un tad es tev, Artur, teicu, uzliec kaut ko manai mammai no Anša repertuāra.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manā sasinīs, es varu labāk cauri telpai tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt. Lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu. Un tu man pazūd filmu.

famodos pili pikslets. No priekšā ir sabūzīts salvets, sunis gaņos mir, tagad arī tā kā rītīgs vec. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sēž pārīts klus, pie savas sazin, kurās pēdējās glāzītes, viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciest. Barmenis saka, mēs tulīt laikam varam izciet, tevis te nav, un man tas absolūti nedar prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un...

0: sveicieni visām Ingrīdām. Un sveicieni arī visiem Ardiem.
1: Ārdis arī ir. Un te nu man ir uzrakstījusi uz WhatsAppu Egita, kur sveic savu vīru Ardi vārda dienā. Un noslēpums, ko es tev tagad izstāstīšu, baigies noslēpums, jo nav. Mēs ar Ardi un Egitu studējām kopā augstskolā. Ir mani kursa biedri, kuri par savu iepazīšanās stāstu var saukt augstskolu.
2: Tu esi pabeidzis augstskolu? Forši?
1: Es vispār nepabeidzu. Nu, es tā daļai, nu labi, es tā daļai pabeidzu. Bet, ko es gribēju
2: tagad
1: teikt?
2: Tagad man viss ir skaidrs.
1: Runājot par vārdienas gaviļnieku, Ārdi, čau! Es nekad neaizmirsīšu tās reizes, kad mēs braucām
2: ballēties
1: pēc augstskolas. Iespējams, mācīšanās ziņā mēs to likām otrā plānā, bet mēs laidām ballēties. Mēs kur tik mēs nebijām? Mēs pat uz Lietuvu aizbraucām. Atceries, Ārdi?

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts! Katrai pirmdienai.

0: dienai.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakalv jautājums.
6: Sporta frīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
8: Kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnubuks LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
9: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
10: City Finances – brīvība biznesam.
11: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
10: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
12: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
13: Anna, kur ir gardākās kūkas?
14: Tu domā, kurā vietā?
13: Nē, kurā pilsētā?

0: Respektīvi, te ir trīs dienas, jāpaņem atvaļinājums, un nedēļa jums jau ir brīva.
1: Jā, es negribu samaloties, bet manuprāt, tā pirmdiena, jā, tā, ka tur ir tā darbdiena, viņa ir pārceltā.
0: Nu, vo.
1: Es to vēl paskatīšos, ja lai nesanāk, ka es te muldu tagad
0: paņem
1: cilvēkiem.
0: Iepriekš vēl piecas dienas, un tev ir astoņas dienas, tu paņem atvaļinājumu. Un tev divas nedēļas ir brīvs. Saprot, kā man matemātika, jā?
1: Nu, vienkārši brīnišķīgi. Tā, reko es... Jā, 2026. Gada jūnijā, darba diena pirmdien, 22. jūnijā, kas atrodas starp svētdienu un 23. jūnija svētkiem, tiek pārcelta uz sestdienu 27. jūniju.
0: Nu, tad sanāk vispār, tad vēl vienu dienu mazāk jāņem no atvaļinājuma nost.
1: Jā. Bet zini, tās pārceltās dienas jau arī, nu, es nezinu.
0: Pārceltā diena ir, man liekas, pusdiena, ne?
1: Pusdienu, un tad tur vienmēr kā, ko tu darīji?
0: Nu, labi, bet nevaram jau arī aizmirst par tiem, kas ir, nu, piemēram, dienas tos dažādos strādā, tiem, kam viss caur dienakti ir jāstrādā, un mēs lielu paldies sakām arī visādiem mediķiem un, protams, ugunsdzēsējiem, policistiem un visu to pārējo, tas ir tāds cits stāsts, bet mēs runājam par parasto darbu laiku, un tā, ka tā mēs varam padauzīties.
1: Nu, jā, un tad parasti arī ofisos, tad tur sanāk kopā, nu, es ticu, ka arī šajā sestdienā, 27. jūnijā, nu, ko tad pa jāņem, kā tad gāja, kur tad bijāt, un tad vēl tie apkaltušie jāņi sieri nesīsies tur trīs dienas, man to ķimeņu sieru. Bišķi pa daudz nopirka.
2: Rimi mazuļu dienās lieliski piedāvājumi pašiem mazākajiem un viņu vecākiem. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apakšveļai un naktsveļai 40% atlaide. Uzvelkamās autiņbiksītes Hagijs dažādi veidi līdz 58 gabaliem iepakojumā 10,99 €. Produkcijai Semper noteiktiem veidiem atlaide līdz 40%. Rimi.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība OV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Ko jāņos?
5: Jāņos! Top!
6: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
7: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu 99 centi. Lasāņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
8: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediji. Latviski par svarīgo Latvijā. Veikalos Maksima brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.

0: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mego. Draugiem draugu cenas!
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
7: Radio Star FM laikaziņas.
8: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
9: Sestdiena iesākusies ar tādām apmākušām debesīm. Šur tur vēl līst, bet no rīta, vismaz, kad es gāju ārā no mājām, bija tāds svaigs, patīkams gaiss. Un arī citviet Latvijā, protams, ir apmācies laiks un šur tur vēl smidzina. Bet šodien galvenokārt austrumos tad dīslaicīgi līst un vietām ducinās pērkons un gaidāms arī stipras lietus gāzes. Vēš pārsvarā būs lēns un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 16-21 grādam. Bet Rīgā diena iesāksies ar mākoņainu laiku un no rīta mākoņu vēl atnesīs lietu, bet pēc tam nokrišņi mitēsies un debesīm brīžiem skaidrojoties uzspīdēs pat saule. Saglabāsies lēns vējš un termometra stabiņš pieturēsies ap 20 grādu atzīmi, tā kā dienas otrā puse solās būt vismaz cerību pilnā.
10: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
11: Mm.
10: Vai brokastīm vakariņās.
11: Mm.
10: Vai pat vakariņām pusdienās.
11: Mm.
10: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Dance of Bones. Beautiful Things. 6. júni, sestdiena, 6 minūtes pār 11. Man uzreiz acīs, kā viņš met to salto no klavierēm. Es redzēju. Viņš ir baigais pipars īstenībā. Bensons ir normāls čals.
1: Paskatīšos.
0: Viņš savā performancē priecē ne tikai ar audio bagātīgu notikumu, cik lēni iet vārdu līdz, tai domāju.
1: Man tika to, no tā kā leda.
0: Nevien audio baudāms notikums, bet arī vizuāli. Viņš ir simpatiskais čals, jā. Un tad viņš...
1: Nevar nepiekrist.
0: Nu jā, nu viņš tur parāda presu un uzmet salto.
1: Nu skaidrs, ko tad vairāk?
0: Man tās
1: ja vēl labi uzdied un skaisti, nu tad jau vispār forši. Bet cik skanēja šī dziesma, es tā lasu informāciju, nu kāds mūsu darbam pienākas, jā, meklēju. Un es kaut kā noķēru to sajūtu atkal, cik ļoti man patīk šeit būt. Un cik forši ir, mums apkārt ir laba mūzika, vai ne?
0: Jā.
1: Esam mēs viens otram šeit. Un atkal vecie draugi tiek.
0: Atkal tiekas. Mēs jaunu storiju ielikām, ejiet sakojiet
1: līdz. Jā, mēs, tad mums patīk izvēlēties dziesmīs un mēs visādi informāciju. Baigi forši īstenībā ir tad, kad tu dari to, kas tev patīk, un tu esi vietā, kur tu labi jūties, nu tad, man liekas, viss tā forši sastājās. Tāpēc, jā, es to vienkārši gribēju pateikt. Man likās, ka priekš 06-06-2026 šī bija ļoti vērtīga informācija.
0: Labāk nekā 07-07.
1: Bet tas jau būs nākamēnes. Nekur jau neliksies tas 07-07.
0: Tas būs vakarā.
1: Jāpastās, kurā dienā iekrīt 07-07.

0: Este.
1: Jo, čau.
0: Kas te, Este?
1: Čau.
0: Čau.
2: Vidā, lietā. Mums raksts pa to 0707.
0: Nu, ko te raksti?
2: Tomas, piemēram, precēsies 7.07. Otrdienā 9.00 no rīta. Tomas, kāpēc?
0: Kāpēc tu to nodari kāzu organizatoriem?
2: Nē, nu vienkārši dzimtsargs nodaļā bija viss aizņemts. Tā varētu būt.
0: Ā, nu jā, tā varētu būt.
2: Man, piemēram, 17. jūliju 17.07. uz nākamo gadu kāzām jau aizrunāja datumu.
0: Ā, tur arī ir tie 3 septītnieki,
2: jā? Ir, tur nākamais būs septītnieki gads, jā. Ā, Toms, piedod, bet... Viss bija aizņemts citiem laikiem, redz, bet tas datums ir zīmīgs.
0: Nu, bet kā, no rīta ātri visi izdara, un tad viss diena ballējās un miers mājās. Nu, ko, nu?
2: Mājā, mīļai, dārgai ir 27.07.26. Pagad,
0: ko? Ko?
2: Nu, arī septītnieki. Redz, ka vēl viena balziņa mums ir.
3: Labrīt. Labrīt. 07.07. iekrīt otrdienā, un tā ir man dzimšanas diena. Turaties.
0: Labi.
3: Turaties.
2: Skaidrs. Mēs turamies. Un 08.08. arī iekrīt mums, klausies.
0: Jā, sestdienā. Jā. Ja kāds vēl domā precēties, tad to datumu var 08.08. 20. Bet arī smugs datums.
2: Toms datumu ir izvēlējies pēc ChatGPT.
0: O, laulās arī jūs ChatGPT?
2: Tas jau par to zina.

0: gribētu redzēt, Ieva.
1: Ko tad? Nu, mani ar gariem matiem? Jā.
0: Jā, vispār krēpēm tā kā lauvai.
1: Nu vo, mēs te runājām.
0: Te tu būtu ritīgi lauvēm.
1: Oi, oi. Bet, nu laikam, ka ne. Nu laikam, ka ne. Man patīk arī mati.
0: Tas ir karē tev griezums.
1: Nu, kaut kas uz to pust. Aha. Nu, stāsti, kas labs WhatsAppā notiek?
0: Runājot pār 06-06-26.
2: Sveiki, sveiki.
0: Labrīt.
2: Nu, jums jau vajadzēja pajautāt kolēģei Baibai.
0: Jā.
2: Kādi pagānu rituāli šorīt vajadzēja taisīt. Varbūt, ka bija jāceļās laicīgi, kādās puses sešos jāsagaida 6-0-6 un tad datums pareizais jādējo kaut kāda mistiskā dēja. Lielāk varbūt kaut kāda rituāla.

0: Jādedzina katru reizi, varbūt kādu čeki, nu kaut kas tāds, nu, viņš nokavēt, bet nu var jau gaidīt nākamo gadu.
1: Nu jā, tu uz 07072027, tur var pārgatavoties. Iedomājies, cik daudz čekus var sakrāt.
2: Vispār, tas ir baibas lauciņš tā ezotērija, tur neko nevar padarīt.
1: Ko tu mēs?
2: Mēs esam vakarēji tajā lietā. Jau tikko pacēla horoskopu žurnālu, nekā interesanti.
1: Bet es tavēju izlasīju.
2: Ej, klausies, ir sestdiena. Mēs varētu celt atmosfēru beidzot ar labu mūziku, ne?
1: Nu, vajadzētu beidzot, ne?
2: Aiziet, ceļam enerģiju, dziedam līdzi un gatavojamies šīs dienas un šī vakara notikumiem. Mīļie draugi, 6. jūnijas sestdiena, kopā ar Stāriņu brīvdienām.

Não sei, não sei. Septiņu, no septiņu, no astoņu, no astoņu, un tā mēs varam turpināt un turpināt. Cipari ir zīmīga lieta mūsu dzīvēs, un dažs labs arī ir notēmējis uz ļoti precīzu laiku. Artūrs ir atsūtījis ziņu, kur viņš ir noķēris 10 vieninieks uz mobilā tālruņa ekrānu. Proti 11 minūtes pār 11. 11. novembrī, tas ir 11. mēnesis, un 11 grādi.

0: ārā tajā brīdī.
1: Jā, nu redz, par tiem cipariem runājot, nu gribot, negribot, ir jau tādi, nu kas tu kāds muļķības, tur cipari, jā, jā, tas viss ir skaidrs, bet redzi arī tad, kad pienāk, kad ir jāmeklē vai nu kāzu datumi vai ko, nu tad mēs ieskatāmies tomēr, kad, nu, jā, labi, lielākā daļa teiks, nu vienkārši smuki izskatās 0606, bet es tikko iemetu acis arī par šodienu, jo katram jau šim ciparam it kā, nu, ja tu tur kaut ko nopietnāku dari, tad var mazliet iet baibas tēmās, tā mazliet dziļāk un paskatīties. Un šodien īstenībā ir ļoti veiksmīgi diena kāzām, ir ļoti ģimenisks datums, ļoti tāds draudzīgs un uz tādu ilgu laulību.
0: Labi, man.
1: Nu, tie, kas arī to nezināja, tie tagad, mēs tā pareizi izvēlējāmies to datumu.
0: Jā, mans pāris šodien pareizo datumu izvēlējušies. Tur būs, tad es tev pēc tam rīt no rīta tad izstāstīšu visiem, kā tur gāja.
1: Jā, nu vispār jābūt ir baigi labam.
0: Vai mīlējās?
1: Jā, nu, jā, būt vispār labam tam visam tam, kas tur tā notiek. Bet, nu jā, nu smukti tie datumi, tie 11 vispār tu man tur rādi. Tu arī šodien man nobļāvies 11.
0: Jā, bet mēs Jārturs atsūtīt šo ziņu 11.11, viņš atsūtīja 11.22.
1: Nu, cipari.
0: Bet es solīju laist ar labu mūziku tālāk. Es zinu, ko es atradu, uzgāju nesen. Vienu veco fēnu klasies. Varam šo?
1: Kāpēc? Kāpēc gan ne?
0: Aiz!

0: Zini, kā saka, mūžs dzīvo, mūžs mācies. Un es tagad sameklēju kārtīgi beidzot, kas tad ir šī dziesma un par ko tā galva beigās ir. Dziesma ir no Moldovas grupas Ozon, un tā nav tik bezjēdzīga, kā daudz domā klausies. Izrādās, ka tās galvenā tēma ir neatbildēta vai zūdoša mīlestība.
1: Jā. Bet tā baigi pozitīvā liekas.
0: Jā, dziesmas varonis runā ar savu mīļoto, kura vēlas aiziet, bet viņš nevēlas viņu zaudēt. Un nosaukums Dragoste Dintei burtiski nozīmē mīlestību zem liepas, jeb liepas mīlestību.

0: es nezināju. Rumāņu modā kultūrā liepa simbolizē romantiku, vasaru un pirmo mīlestību. Nu, tā kā mums tā būtu apaceļš zemenes. Nē?
1: Jā, kaut kas ir tā pusi, jā.
0: Un piedziedājumā tiek dziedāts, tu gribi aiziet, bet neņem mani līdzi. Un viņš atceras savas mīļotās seju un viņas acis. Ak, Dievs, es domāju, ka tā ir vienkārši kaut kāda parasta balītas dziesma tur. Bet zini, kas ir parasts? Savukārt slavenais Maijahu. Patiesībā nav nekāds slepens vēstījums.
1: Nu, kas tas ir?
0: Tas ir vienkārši lipīgs vokālais piedziedājums, kas palīdzē dziesmai kļūt par pasaules hitu. Daudz cilvēku domā, ka dziesmu sauc Numa Numa Song, jeb to pazīst kā Numa Numa Song, pateicoties vienam no pirmajiem interneta vīrus video, kas 2004. Gadā padarīja šo dziesmu slavenu visā pasaulē.
1: Bet redzi, kādām ir jābūt dziesmām valsts valodā, kad gadiem viņa skan. Es pat visus vārdus viņu dziedāt līdzi, ja? Bet vai es zinu, par ko tā dziesma bija? Nē, bet viņa ir kļuvusi tik populāra, ka viņa atskaņo visā pasaulē. Un tā jau ir tā dzīme, kad, nu, es te par Eirovīzijas konkursu runāju arī, ja? Kad ir tādas dziesmas, kuras mēs klausamies, tu pat var nesaprast vārdus, par ko ir tā dziesma. Bet katrs noķer to savu sajūtu, un, nu, tad ir baigi labi.
0: Mēs tūlīt vēl vienu sajūtu ķersim.
1: Nu, aiziet.
0: Esi gatavs?
1: Jā.
0: Ai.
1: Šitas jau mums ir tāds brīvdienu, jau, man liekas, neviens brīvdienas mums

0: Oi, bērnību mazliet atgādināja šīs dziesmas, vēl kādreiz atceros ar puišiem, ar breiku nodarbojāmies, tad uz skaidu plates uz galvas griezāmies. Oi, nostalģiski. Nostalģija.
1: Mazliet ar breiku.
2: Breakdance, skeitošana. Manā kādreiz bija gara māte. Es vēl kādreiz biju skeiteris un breikotājs.
1: Nu, bija topā, taču bija vienbrīd tie puiši.
2: Vēl bija topā tektonika dejot. Atceries ar rokām?
1: Jā. Mēs te tagad cenšamies. Jā, pareizi taču. Jau, bet vispār es gribēju pasveicināt arī visu jauno paudzi un visiem tiem, kuriem ir sācies vasaras brīvlaiks. Jā, kāds vecāks tagad...
2: Es jau esmu redzējis vairākus, kuri ņem uz darbu līdzi jau savējos.
1: Sākās tagad trīs mēneši, bet nu bērniem arī vajag atpūsties. Viņi taču pelnījuši nabagi visu šitā cītīgi pabeiguši to mācību gadu un tagad var brīvi dzīvoties.
2: Ei, bet klausies par cipariem runājot, ja par skaitļiem, numeroloģiju un visu to pārējo, neiedziļinoties sīkumos, vienkārši par sakritībām. Čau, Stāriņ, mēs ar sievu iepazināmies 19.09.2009. gadā un aprecējāmies 19.09.2019. gadā. Sieva teica, ja ne tagad, tad...

0: tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi – par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā – ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam, aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Apiņķies, papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. City Finances – brīvība biznesam.
4: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
2: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam. Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīz, as, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
5: Anna, kur ir gardākās kūkas?
6: Tu domā, kurā vietā?
5: Nē, kurā pilsētā.
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāji.
7: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
5: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi. Galda mikseris no KitchenAid.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
9: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smiltis, virs galvas gaisma, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, puka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
11: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
12: Šogad raidījums Dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā Dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī!
14: Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir

0: laba ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
1: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
0: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
2: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business.
3: Radio Star FM. Brīvdienas.

0: Jau tā viņš šķiet, ka mēs šajā te sestdienā esam sakustinājuši to zelta, nu kā lai saka, mūsu paudzi ar labām dziesmām, ir labā atsaucības reize.
1: Nu jā, es jau stāstīju, kad ir sācies vasaras brīvlaiks, es visur to informēju, jo nu daudz nezinu, jā, ka ir sācies skolēnē vasaras brīvlaiks, un tu mēs arī tā aizpeldējām atpakaļ pagātnē, un nu šie zelta hiti jau vienmēr mūsos kaut kādu stīgu tur iedarbina, un tad parasti klausītājs pamožās un saka, ew, mūsu laikos. Mm-hmm,
0: bet runājot par mūsu laikiem, mūsu laiki ir tevi vai noslēgušies. Sestdien mums ir nu, padarīta, teiksim tā. Nu, mums tagad ir jāmetās FM frekvencēs, internetā un pat varēs satikt mūsu kolēģis. Kur mēs varēsim satikties?
1: Jā, jo jau tūlīt no 2012. Pieslēgsimies pie IKEA. Notiek Bumbiņu fests un tur līdz pat 2020. Vakarā. Nu, mēs tad paziņosim, kas tad tur
0: bet
1: īsti notiek.
0: Tās nav tās bumiņas, ko mēs mētājām lielajā koncertā. Tās nav tās, jā.
1: Es
0: tās
1: ceru, ka mēs to neatkārtosim pie IKEA, ar IKEA bumiņām. Nē, tās garšīgās gaļas bumiņas viņiem. Nu, tu taču zini.
0: Es nezinu.
1: Nu, kā tā. Un tur būs arī jaunas garšas. Un tur, nu, saproti, tagad gaļas bumiņas mūsdienās ir ieņēmuši tādu lomu, ka viņiem pa godu tiek taisīt svētki. Tā kā tas viss šodien pie IKEA aicinātas ģimenes. Tur būs atrakcijas, tur būs vadītāji, tur būs, tur kas tik tur nebūs. Un no 12. Līdz 4. Varēs satikt Star FM studijā Egonu un Jāni Romanovski. Ja? Mm-hmm. Un tad no 4. Līdz 8.
0: Egons aiziet muteres, ja?
1: Ja. Un tad no 4. Līdz

0: Astoņiem stafeti pārņemsim es un Mārtiņš Spuris varēs satikt un nu, tiekamies pīkajā un tiekamies starfēm.
1: Nu, tad tu viņos. Sadod pa spurām un...
0: Jā, lai es vēl projām domāju spurīt izaicināt uz bumbiņu.
1: Tu dod viņam tās zivbumbiņas.
0: Es varu zivbumbiņas.
1: Čau!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. Līdz 8. Jūnijam. Īsie gurķi 1 eiro 79 centi kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5 eiro 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
7: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uztikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
9: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmā vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
8: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
9: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
8: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot. Glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Radio Star FM laika ziņas
12: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
13: Nedēļas izskaņā būs vasarīgs silts laiks, gaisam daudzviet iesilstot virs 20 grādiem. Daudzviet gan gaidām nokrišņu, gaidāms negaiss, stipras liedzu gāzes, lokāli arī krasas vēja brāzmas. Arī nākamās nedēļas pirmajā pusē dienas saglabāsies vasarīgs siltas, gaisam iesilstot vien par kādu grādu zemāk. Svētdien, tas ir rītdien gaidāms pārsvarā sausas laiks, bet pirmdien nokrišņu daudzums atkal palielināsies, tai skaitā arī pērkonu negaisu iespējamībā.

0: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
1: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
0: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
1: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: pēc tam esam bumbiņu festāti bez variantiem. Te būs pilnās mutes visu dienas garumā, un starp citu jums arī ir iespēja būt ar pilnām mutēm. Stāriņš izbraukumā!
1: Egons Reiters, Jānis Romanovskis, sveiciens no IKEA Pakājas. Jau piekto gadu bumbiņu fests, kas vieno visas Latvijas bumbiņu mīļus. Jo tu jau var dabūt iekšā visu, kas ir bumbiņas tajā, nu kā to sauc, formā, jā, veidolā. Bumbiņas jau labi vienkārši rījās.
0: Un pie tam rījās ar vēsturisku piegaršu. Tādā ziņā, ka tā ir īstenībā vēstura, kur tu iekodies. Jo tās bumbiņas citreiz ir pat populārāks nekā IKEA mēbeles kā tāds.
1: Tu zini, Egon, senlatvietis jau pauģu paudzēs, nu tas attiecās mūsu vecmāmiņām. Jau kaut ko mēģināja mazliet nošpikot no IKEA bumbiņām un taisīja mums frikadeļu zupiņu, atceries?
0: Frikadeļu zupiņu, starp citu, joprojām mājās man ir diezgan topā. Meitai ir divas top zupas. Viena ir frikadeļa, otra ir klasiskā saļanka.
1: Kā reizi,
0: var
1: mērīgi aicināt man vakariņās, jo es...
0: Tu esi tašķāls.
1: Mani tāpat gaumītē.
0: Aha, aha. Un frīka kartupeļi, ja piemēram ir, tas ir viss, vai nevairāk neko nevajag? Vai kečupu vajag? Nē, es par tevi.
1: Man šeit, ka bērni vienkārši neaug savādāk, viņi aug uz frī bāzes.
0: Frī un makaroni.
1: Un gaisa bumbiņas, nu jau piekto gadu. Par laimi ir ienākuši Latvijā kopā ar IKEA. Jā, piekto gadu mēs esam kopā ar IKEA cilvēkiem, ar daudziem apkārtnes ļaudīm, es pat teiktu tā, no tuvāks tālāks apkaims, jo mēs piedzīvojām ar Egonu Burtiks pirms 10 minūtēm nu, to improvizēto iekšā laišanu, lents pacelšanu. Tev vajadzēja redzēt, kā bērni nesās uz atrakcijām. Acīm redzot, visiem tur nav vietas, jā, tur kaut kāds rindas princips jāievēro. Bet tas ir tā kā lielajos pasaules festivālos, kad atver vārtus, ka gāžās, lai tik tuvāk skatuvē un lai redzētu savus māksliniekus. Tā arī IKEA bumbiņu festā, tie, kas pirmie brauc, tie pirmie arī tiek.
0: Un tie pirmie tagad jau ar laimīgiem ģīmīšiem jau ir savās vietās. Bet jāatzīst, ka es biju pārsteigts par to gāziena efektu. Jo, zin kā, laiks ir tāds, un it kā varētu sataisīties sestdienas rītā tā lēnāk, un te kaut kad ap vieniem, diviem aizbrauks uz IKEA, jo bumbiņu fests jau tādā ziņā viņš jāapas divas brīvdienas un pie tam neaizbēgs.
1: Un zini ko, mēs jau te visu kaut ko esam piedzīvojuši bumbiņu festā. Esam mēģinājuši atvilināt apmeklētājus savu radio viņiem, sakot, ka festivālam piestāv normāls gāziens, atceries, ir bijis tā arī slapjām kājām un vispār viss caur slapju.
0: Nu, lai būtu tā īstā festivāla sajūta, jo tagad tu esi uzcēlis teltu un normāli nogāzes, skaidra lieta, ka tā ir tā festivāla sajūta. Un katru gadu, tur jau ir tas vārds iekļauts. Fests, bumbiņu fests. Un šodien... Līdz ar to jau arī uzgāzīs,
1: Jo šodien visi par un ap bumbiņām, starp citu maleči, marketinga cilvēki, klasisko akmens šērs papīrīts, viņi ir uztaisījuši par bumbiņu šērs papīrīts. Un akmens jau ir bumbiņu durē, kad tu vienkārši savelc pirksts, vai ne? Un daudz citas aktivitātes, nu te visi ir par un ap bumbām, un protams, bumbiņām ir nākos klāt vēl viena jauna garša. Tu esi pamanīji, jo mums uzservēja nu pat visas pieejamās IKEA bumbiņas.
0: Un zini, kas piegādāja? Pats Pēters Grimbergs piedāvāja, tas bija reāli, es biju uz pauzes.
1: Lai klausītāji zinātu, kas ir pats Pēters ir IKEA Latvijā galvenais cilvēks.
0: Pēter, čau!
2: Čau, labrīt, kungi!
0: Labrīt! Skaļās balss gaisā, Pēter, mēs tev sveicām. Piektais gads sanāk, ja?
2: Piektais gads, tā gan. Piektais gads, un kā jūs redzējāt, ar ļoti lielu, joprojām ļoti lielu vēlmi tik tiekšā pasākumā.
0: Manais ar katru gadu ar lielāku vēlmi. Kaut kādā ziņā.
2: Pagribētu domāt un cerēt.
1: Jūs esat, piektais gads parasti ir festivālam kaut kāds atskaits punkts, vai nu festivāls lēnām izbeidzās vai augumā? Nu, jūs ejies riktīgi augumā izskatās.
2: Mūs ejies augumā, un katru gadu mēs noteikti pieliekam kādu papildus domu klāt, lai saprastu, kas būtu vēl kaut kāda tā papildus aktivitāte. Mēs jau dzirdēju, ka jūs minējāt to bumbiņu šķērs papīrīt.
1: Riktīgi laba doma.
2: Nu, lūk, tā kā būs kaut
1: bumbiņu
2: kas
1: neliels. Bumbiņu šķērs papīrīt, cienājums aizējās.
2: Jā,
0: un nav vairs nekāds akmens.
1: Nav
0: akmens. 15 gadiem. Tu stāsti, kādreiz, zin kā bija? Kādreiz bija akmens?

0: Es esmu tajā pašā svaru kategorijā, līdz ar to akmens arī manā dārzā.
1: Akmens arī tavā dārzā.
2: Mēs jau ieskicējām, bet īsti neatcerējāmies. Mums tajā bumbiņu piedāvājumā šodien bija arī kaut kas jauns, un tā vēl ir jaunums festivālā.
0: O jā. Šodienas piedāvājumā jūs paši klātienē redzējāt, bet tie, kas vēl nav redzējuši un ir tikai ceļā vai domā, vai vispār ir braukt uz šajien, noteikti braukt, jo bumbiņu piedāvājums Euro 50. Un tas, kas ir starp mūsu jaunumiem, ir jaunās zivi bumbiņas un jaunās falafels.
1: Eiro 50 izklausās kā pasakā. Tas ir pa vienu bumbiņu.
2: Pagai, jūs nezināt, ka pasaulē notiek inflācija vispār.
0: Tā pie mums nenotiek.
2: Pasaulē ir inflācija.
0: Pasaulē ir inflācija.
2: Līdmašīnas nelido.
1: Kas ir?
2: Degvielas
1: maucam Eiro 50.
0: Mēs par to esam lasījuši kaut kur ziņās, ka pasaulē ir inflācija. Bet mēs gribētu tam stāvēt pretī un likt pretī savu Eiro 50 cenu par gardu maltīti.
1: Brīnišķīgi.
0: Un priecāties.
1: Burvīgi. Tā, mazā paudze tiem, kas tagad ģimenēs piecēlušies. Iespējams, ka kaut kāda rīta dzērieni un viegla uzkoda, ar domu viegla uzkoda, tāpēc, ka šeit būs īstā ēšana. Cits paralēlās bērnu izklaides, ko tu varētu iezīmēt?
0: Oi, te ir bērnu virtuvītes, te ir mūsu klasiskā IKEA haizivs. Nu, tā bija top numur viens, mēs jau redzējām, kā bērni skrēja uz viņu kā traki.
2: Nu, šeit visi ir uzauguši ar Baby Shark tomēr, zin kā?
0: Jā, protams.
2: No haizivīgi
0: Tik
2: nebaidās.
0: Tik daudz skatījumu. Un tā papildus lieta, par kur es biju iedomājies, es savu galvā ir, nu, bija lietus līdz 12. Un nākamais lietus būs pirmdien. Līdz ar to mūsu domas ir aizgājušas pareizā virzienā.
2: Es šo vienkārši nesaprotu. Tur ir jābūt kaut kādai meistarībai. Nu, droši vien tev iedod atpakaļ par labu pasākumu organizēšanu. Nu, kā tā var būt, ka nogriež tieši pirms tiem 12. Iedod vēl stundiņu bišiņu.
1: Lai bišiņu apžūst.
2: Jā, apžūst. Lai
1: neslīd.
2: Jo es kā reiz no rīta pamodos un domāju, nes Pēterim ir B plāns. Un es tā iedomās, nebūs jau nemaz slikt, daudzīsimies pa dīvāniem iekšā. Nu, kāpēc ne, var jau arī tur uztaisīt festivālu.
0: Nu, mēs spēcīgi domājam pie A plāna,
2: līdz ar to,
0: kā tu, Jāni, saki, varbūt šie karmiskie punkti ir atnākuši atpakaļ. Drošiņ, kas ir vērts vēl no tādām pieminēšanas vērts, ir šis gads kopumā IKEA tiek veltīts tādai dzīvei virtuvēja paru un aptiešanu, paru un apgatavošanu, un jūs noteikti būsiet dzirdējuši, ka mums bija dažus, te, cik pusotru mēnesi apakaļ bija arī kārtīgi virtuves ballīt līdz pusnaktī un deva vaļā DJ un priecājās.
2: Nē, jūs esat slaveni ar to, ka jūs laižat veikalā iekšā arī ārpus darba laiku.
0: Jā, un arī jūs kolēģi Baiba pagājušā gadā pie mums.
2: Jūs laikstās, kā jau nakšņojus IKEA.
0: Jā, lūk tā. Līdz ar to tā kā mēs un papildinot ar bumbiņu festu, kas jau ir 5. reizi šajā gadā, gribās ieviest to sapratni, ka mēs esam ne tikai par mēbelēm un par mājas labiekārtošanas lietām, bet mēs esam par ģimenēm, mēs esam par tieviem, par gariem, par jauniem, par veciem, un katrs atradīs šeit savu to mīļo vietu un foršo lietu.
2: Šis jau man ir pielips, jo tad, kad es Rādžiņā runāju par IKEA, nu tā, ikdienī šārpus kaut kāds mūsu sadarbības vai reklāmas, es stāstu, ka man tā pirmā doma tomēr ir uzēst labi IKEA, un tad es tikai nobriedzu mēbelēm un mājas iekārtošanu.
1: Nē, nu tā jau tur viss arī ir pareizi sabūrēts.
2: Laikam, tu ir domāts otrādi, ja, iespējams.
0: Vai, kā, paēd cilvēks ir priecīgs.
1: Viņš ir gatavs arī, okay, īsti nevajag, bet paņemsiet.
2: Jā, ejam cauri visam un tā.
0: Es pagājušā gadā pastāstīju vienu stāstu par IKEA pēcnācēju vai Ingvaru Kamprata dēlu un ar tām Škodas lietām, ka viņš pirmoreiz dzīvē nopirc jaunu auto. Tad par ēdināšanu var teikt, ka sākotnēji IKEA veikalā nebija restorāna un nebija ēdināšanas. Un tad Ingvārs bija tas, kurš novēroja, ka hei, bet man cilvēki pūkstens 12 no veikala kaut kur pazūda. Un
1: tad viņi zaudēja klients.
0: Un viņi tikai pēcpusdienā vēlāk nāk apakaļ un tad sāk pētīt, kur te viņi dodās. Un tad šie dodās ārpusē kaut tur paēst.
1: Nu jā, un tad tu saproti pats, bet to cilvēku visu es viņš var pabarot.
0: Protams.
1: Un tā mēs teikām, viņš tur gadu bija strādājis. Nu labi, nu viņš paņēma kaut kādu super šefovāru. Gadu bija strādājis pie tās receptes.
2: Tu par bumbiņām tieši.
1: Jā, jo. Lai mūsu frikadēli dabūtu par IKEA bumbiņu. Nu, viņi mūsē jau bija paņēmuši par paraugu.
0: Un tad tam klāt mēs esam pievienojuši, mums arī ir jauno 1. Jūnija vaļā ir ārā kafena.
1: Jā.
0: Ārā kafenē ir grillēts vistiņš, grillēts cūguļiņi un dažādas arī veģetāras lietas. Tā kā
1: Nu, šeit mēs laikam arī dabūsim paēst.
0: Kad laiks ir vēlīgs.
1: Laiks ir vēlīgs.
0: Jā, tad viss notiek.
2: Nu labi, un es nebeigšu tomēr izteikt komplimentu. Tā viena lieta, par ko es IKEA vienmēr esmu.

0: slavējis, bet jūs bijāt viena no pirmajām, kas uztaisīja jēdzīgas auto novietnes pie veikala.
1: Nu, normāla platuma, tu domā?
0: Nu, jā,
1: vienīgais īstenībā. Un vēl šodien daudzi haltūrē, arī lielie.
2: Jā.
1: Kā tikai vairāk sabāžu, bet izkāpt no mašīnas nevaram. Šis ir pilnīgi cita attieksme.
2: Nu, mēs esam sapratuši,
1: pilnīgi cita attieksme.
2: To kumodīt vai kaut kā, tad durvis auto jāatver nedaudz platāk, lai viņa tiktu iekšā un blakus auto paliek neskādāts.
0: Nu, tā jau ir. Nu, tā tad braucam ēst, braucam baudīt, braucam dauzīties, braucam vienkārši piedzīvot, ja neesat piedzīvojuši bumbiņu festi, jo es tā acīs ieskatos šodien atnākušajiem, es esmu pilnīgi pārliecināts, ka lielākā daļa te ir atgriezušies bumbiņu festā. Nu, tā izskatās, ka viņi zina, uz ko nāk. Un vienmēr jau ir prieks ieraudzīt tos jaunos, kur tā mazliet bīklāk nāk.
1: Kā tu jums te kas te pa tradīcijām festivālā, vai tur ar var iet? Visur var iet, viss ir vaļā. Un atrakcijas bez maksas arī gal galā. Tas nav papildus vēl jāmaksā.
2: Kā katru gadu tas ir bijis, mēs esam šīs atrakcijas uzriktējuši absolūti ģimenēm par prieku un bez maksas.
1: Par prieku tev, par prieku sev, jā, Jaņš.
0: Pirms aiziesim muzikālajā pauzē, man tieši par mūziku jautājums. Es neesmu afišu vēl redzējis. Mēs, zin kā, mēs paši tādā gaitā ieskrējām, noparkojāmies, saslēdzāmies un esam stāriņi tiešajā ēterā. Būs kādi mākslinieki arī?
2: Zini, mākslinieki būs. Es zinu, ka būs tautsdeju ansambļi dažādi un būs super dejošanas un visādas darīšanas.
0: Daudzīšanās. Un DJs visas dienas garumā.
2: Abu dienu garumā.
0: Te jau iegriez vēl pirms 12.
1: Vienīgais nav mūsējais. Mēs pēc ģīnijas ieraudzījām, ka nav cinīts, jā.
2: Ir DJs Cinīte. Sirsniņa, ir DJs Sirsniņa, rekur par augšā.
1: Sirsniņa mana.
0: You my heart, you my soul.
1: Nu, lai mums ir brīnišķīgi.
0: Pēter, paldies, ka atnāc.
2: Porši.
0: Galvenais IKEA Latvijā cilvēks un šī festivāla droši vien, ka dibinātājs tā arī varētu teikt, vai ne?
1: Es teikšu, ka idejas autors.
0: Viens no.
1: Viņi tur pagā zelta komanda ir.
2: Jā.
1: Agnes, ar kaut kur mētājās?
2: Es viens neko, bez komandas.
1: Bez komandas te nekas nebūs, jā.
0: Nu,
1: Agnes
0: ko,
1: arī uzrauga tomēr visu.
2: Būs, uzrauga arī, jā.
0: Laižam tālāk, ne?
1: Iespēlēsim vienu sapņu gabalu, jo mums jau nāk cilvēka pasūtījumiem arī. Ļoti labi, starp citu, kāpēc ne? Fleetwood Mac Dreams varētu, jo ir pasakaina sestdiena, ja? Bet ir jau pasakaina sestdiena.
2: Pasakainas bumiņfests.
1: Bumiņfests, IKEA!
0: Pie IKEA!
1: Pēter, paldies, čau! Au! Viens Dreams sapņainajam noskaņojumam sveiciens no 26201 sveiciens sestdienā. Man liekas, ka šajā laikā vēl drīkst teikt labrīt sestdienā, vai ne?

0: bija iestāties radīts dēļai.
1: Paldies, Egon. Es jūtu, ka es ar katru gadu kļūstu arvien plastiskāks. Man vienkārši višķiņ vairāk jāpastaigā pa tavām disenēm, jo tu jau esi labs kustinātājs uz dēļa grītas. Tā kā šīs ir komplimentiņš. Jā, jā, jā, jā.
0: Viens ar otru tādos komplementu mērcēs mēs principā esam.
1: Tā, ko mēs ir darīt, jo bumbiņas jau arī mērcēs.
0: Yeah.
1: Sākamā mērcītēm varbūt tā būs pat interesantāk. Viņš no otra gala dažkārt izstāstīts tās, un no otra gala nav nemaz tik slikti.
0: Jaunā paudze prasa, vai šeit ir tomātu mērcēs, vai kečups ir?
1: Protams, mazie mīļie, mūsu bumbiņu mīļi, protams, ka ir. Bet vispār tur ir tāda, tā,

0: Atnāks uz Bumbiņu festi, tagad šo izstāstu klausītājiem jau, ja? Viņš ir ceļā iespējams. Tad ir pašapkalpošanās vietiņa, kur tu pats izvēlies. Tātad vai brūkleņu mērcīt, kas ļoti labi ies kopā ar tradicionālajām vai augu bumbiņām. Ir arī augu. Jā, pilnīgi vegāns variants.
1: Pagaidi, tagad, ko pavisam kopā ir sešu gabalu tās bumbiņas, ja?
0: Jā, pagaidi, bet es ar mērcītēm.
1: Jā, piedod.
0: Tāda mums ir ķiploku mērcīte. Runā, ka tā vislabāk iet kopā ar turku zirņu falafelu.
1: Ok.
0: Tāda ir tartara mērcīte. Ja domājies.
1: Tartariņš arī.
0: Un tā savukārt kombinējās kopā
1: ar, zivs,
0: ar jaunumu.
1: Jā.
0: Jaunums ir zivi bumbiņas tagad.
1: Dabūju noprovēt.
0: Aizgāju.
1: Jā.
0: Ar pareizo mērcīti
1: vajag. Zivu pirkstiņš.
0: Jā. Bet vajag ar, redz, tev jau nebija tartara mērcīti. Tev bija brūklinīti.
1: Kļūda.
0: Jā.
1: Visi jāatzīst, ka tas ir baigi svarīgi. No restorānā jau arī. Pusi no uzvaras ir.
0: Protams. Un redz, un tagad, kā mūsu mazākais klausītājs šobās dzirdot, nu, mērcīšu nosaukums. Mīlīši, ir arī tomātu mērc un majonēze.
1: Ir viskārtībā, tādās jā, pasākums izglābts.
0: Jā. Tā, un tagad par bumbiņām, ja tu man gribēji jautāt.
1: Es tev gribēju par bumbiņām, viens... jo tagad ir 6 gabalu, man liekas.
0: Jā, sāksim ar to, ka 1,50 €. Jā. Tas ir 6 veidu bumbiņas, porcijā būs 5 bumbiņas plus zaļie zirnīši.
1: Tas ir pa eiro 50.
0: Tas ir pa eiro 50. Tātad tradicionālās gaisa bumbiņas, vistas gaisa bumbiņas, dārzeņu bumbiņas, augu bumbiņas, turku zirņu falafels,
1: yes.
0: Arī bumbiņa. Nu, bumbiņas veidā.
1: Jā.
0: Viņš ir no zirnīšiem vienkārši. Tāds čak.
1: Nu, viņš jau pats jau ir jau bumbiņa, principā.
0: Jā, tieši tā. Un jaunam zivi bumbiņas, kā jūs minēju.
1: Tātad 6 gabali. Tu esi nogaršojis visas, nu, caur gadiem ejot.
0: Jā,
1: arī jaunumu tu paprovēji.
0: Es arī jaunumu
1: paprovēju. Kā tev sajūt par jaunumu?
0: Zini, es kaut kur bišķi pazaudējos pēc tam, kura bija kura, ja es acīm redzot nevarēju. Man divas garšoja pēc gaļas bumbiņām, bet es zinu, ka viena bija gaļas un otra bija iespējams vistas gaļas vai arī... Zini, ar ko vispār labi var apmānīt vēderu? Tieši ar turku zirņu falafelu. Es esmu reiz dzīvē piemānīts ar zirņu kotletēm. Nu, zirņu pupiņu, kaut kas tāds.
1: Ā, tev likās, ka tu ēd gaļu, ja?
0: Es ēdu īsto, un es vēl tāds pēc darba. Nu, zini, kā, nu,
1: jā.
0: Pielīgi. Vīrietis atnāca mājās.
1: Vīrietis grib ēst.
0: Jā.
1: Vīrietis sievu, kas ir ēst.
0: Paceļ vāku. Salādēja iekšā.
1: Es lādēju
0: tikai. Es tikai lādēju, un tad es dzirdēju, ka nevajag apēst visas veģetārās kotletes, vai kā toreiz tika nosaukts. Un tad es tikai uzzināju, ko es ēdu. Nav nevainas.
1: Bet to nebija vīlēs.
0: Nu, netaču. Nu, ne.
1: Man topā joprojām ir, es atzīšos, es esmu vistas cilvēks.
0: Tu esi vistinieks.
1: Es esmu vistinieks.
0: Ar to mēs arī atšķiramies. Es esmu gaļinieks, tu esi vistinieks. kas tu esi? Kāds bumbiņas tev garšo? Arī vistinieks?
1: Nē, divi pret viens.
0: Tā, kāds bumbiņas tev garšo? Vistas gaļas vai gaļas gaļas?
2: Gaļas.
1: Ah, divi.
0: Pagai, viss gaļa sastājās šitajā pusītē. Vista tajā.
1: Vista vai gaļa?
0: Kas tev no bumbiņām labā garšo? Vista vai gaļa? Ah, nē, es pagaršu. Es uzsiju, tā šeit
1: eiro 50. Tur jāņem,
0: Jau,
1: bet tu jūti mūsu uzbrukumu. Divi čaļi no stāriņa, no 6 bumbiņām liek cilvēkam izvēlēties jau divas.
0: Man sēdams, mēs citu vietā izdarām izvēles. Tas nav labi.
1: Jā, tādā ziņā ejam bišķīt nokaunēties storītī, bumbiņas storītī.
0: Bet kā reiz tāpēc jau ir tā eiro 50 porcija, ka tu viss izmēģini un pēc tam saproti, pie kurām tu paliec.
1: Un tad jau veikalā tu jau saldātā veidā arī dabūs mājās nogādāt to lielo paku.
0: Jūs esat pirmoreiz bumbiņu festā, mums ir atnākoši apmeklē.
1: Nē, taču viņi taču katru gadu es pēc ģīmi atceros.
0: Otro reizi?
1: Es, man kā liekas, ka katru gadu.
0: Ar Ekons kā vienreiz ierauga, viņam liekas, ka viņš to cilvēku jau pazīst veselu mūžību.
1: Bet es arī pazīstu viņu veselu mūžību.
0: Tā mums arī
1: ir. Šajā gadījumā. Mazā valstī.
0: Mazā. Nu ko, atsperamies atkal uz vienu dancājumu, vai ne?
1: Es tev vienu klasisko iespēlēšu pēc bumbiņām, tev bišķi vajag bišķi citās dejās, ja?
0: A, nē, nu pēc bumbiņām, bet tādam kustīgam jābūt, ir saprot.
1: Skaidru lietu, ka kustīgam.
0: O, tu šito kā DJs izdarītu?
1: Ja tu parādi,
0: Nemiet, šitais labākais DJs!
1: Šitais ir labākais, viņš māk šito! Uzlaidīsim ar Andy Williams. Music! To watch girls by! Pai, uz sākumu.
0: A, tā drīkst darīt, ja ka visu laiku?
1: Nu tā. Nē, nedrīkst.
0: Tā nedrīkst darīt.
1: Tas jau ir jau slikts DJs.
0: Tu man

0: Turja,
1: bišo,
0: Turja, vai, man tas,
1: nu, paņem,
0: ka paņem. Tas tā kā efektīvi,
1: no?
0: Ne?
1: Nu jā, un vēlams, vai neaiziet uz vokālu.
0: Nē, zini, bāc, mēs tu pazaudēsim tu līdz nekā klasītājs.
1: Jāčiņ, paldies, tev vēlāk iemācīt.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
1: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe – lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva – 510 grami, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā – 800 grami, 4,99 €. Kausētais sirs Dzintars klasiskais – 200 grami, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe – vienmēr par rokai.
5: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā – Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu

0: loma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
1: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
2: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
3: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
4: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
5: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
4: Informācijas centru? Rīgā?
5: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
4: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
5: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
6: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
7: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Lido Latvijā jau 5 gadus no sestdienas. Zemenes 500 gramu, eiro 89, ķidāts cālis 1 kilograms, 2,79, kausēts sviests 500 gramu, 5,99. Lidl ir vērtīgi.
1: Kad debesīs
2: 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta

0: Star FM, Delfi, Inbox LV.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
6: Wow!
5: No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
8: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē e-kas.lv un biļešu servis.lv. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
11: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
12: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
5: Kaukāza dienas – veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābola sula Granda. 1 litrs – 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
13: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē Dobele.

0: zaļajam vajadzētu būt jau ceļā. Viņš kaut kādien izgājis jau no virtuves.
1: Nenokrūt visu zaļieku.
0: Mēs vienkārši izgājām pretī, mēs uz lielceļu skatos. Brauc viņš vai nebrauc? Nē, pagaidām nav izbrauc. Kaut kāds minūtes 5 pāri vieniem mums Oļegs nāks.
1: So taisīsim tās ročins.
0: Taisīsim bumbiņu to ikgadējo šķērsgriezumu.
1: Jā, jā, es teicu, lai viņš paņem skalpelīti, tad mēs saliekam visu tās bumbiņu. Pa 6 ir.
0: Kāpēc? 6 gabals.
1: Kāpēc man ir rakstīts 5? Ir 6?
0: 6, tāpēc, ka 5
1: nav jaunā pieskaitīta.
0: Jā, vienkārši jā, vecā matemātika.
1: Ā, vecais scenārijs un vienkārši nav ielikt. Es sapratu.
0: Tātad es tev tagad ar lieliem burtiem atgādinu. Kas mums ir? Tradicionālā gaļa. Par ko tu fano?
1: Jā.
0: Vista, par ko es fanoju.
1: Jā.
0: Dārzeņu bumbiņas, par ko fano Zane. Aug bumbiņas, par ko Dāvis iestājās.
1: Te, kur Uldim tēt nāk.
0: Uldim turku zirnīts. Tas falafels. Un tad ir Zanda. Viņa makšķernieca reāli 340.
1: Nē, viņa pat nav. Es dzirdēju, ka viņa laiž čalu reiz nedēļā.
0: Nē,
1: reiz divās brīvdienās viņa laiž uz copu.
0: Un tad viņai brīvā nedēļas nogalā. Vārdzīgot, viņai garšo zivu bumbiņas.
1: Jā.
0: Mēs salēduši.
1: Tā.
0: Pa eiro 50, starp citu šodien. Stāriņš ir izbraukumā no IKEA mājām.
1: Tu gribi mans novērojumus dzirdēt?
0: Jā, es gribu ļoti.
1: Es pat nezinu, kā to izstāstīt.
0: Nu, stāst.
1: Es apstaigāju apkārt teritoriju un es skatos tāds pieplūdums. Bumbiņu festā pat pie, nezinu, spožu saules debesīs un 25 grādiem plusā tāds nav bijis. Šis būs jaudīgākais bumbiņu fests, kāds līdz šim novērots.
0: Jā, es piekrītu.
1: Jo no malu malām es skatos. Un kas man vēl patīk, beidzot esam uztvēruši to vēstījumu. Šis ir ģimenes festivāls. Es praktiski neredzu

0: pieaugušos viens pats. Jā, jā, bērni saņēmušies, ņemot aiz rokas, māmas teica, ved uz bumbiņu.
1: Te izskatās, ka ir tā, ka dažiem neveikli tie ratiņi stumjās, redz, ka tas nav viņu bērns. Viņi ir paņēmuši vienkārši kaimiņu bērnu. Jo šodien ir nērti būt
0: bez, laba doma. Un ticiet man, kā trīs bērnu tēvam, kaimiņi aizdos jums bērns. Ja jūs viņus redzīsiet slumīfest.
1: Jums ir tikai jāieminās mums tāda ideja. Un tajā brīdī viņi jau saka, jā, mēs jau mazos jau saģērbjam. Ārā nav saule, baigais, tad cepurs arī varat nepieskatīt. Vārds sakot, lai jums forši iet atā.
0: Tā tas notiek.
1: Jānis Ramanovskis, Egons Reders, mēs esam izbraukumā šodien no IKEA. IKEA Bumbiņfest!

0: Stars in the Rise. Es pats šito gabalu simts gadu nebiju aizticis. Tādā ziņā forši te izbraukumi, tad tu paēji cauri listēm, domā, tā, stāriņš, tātad kaut kāds stāru gabalu vajag.
1: Stars in the Rise.
0: Nē,
1: izbraukumu studiju kādreiz pieprasa mazliet iziet ārpus formāta.
0: Vai ne? Un tieši tā iemesla dēļ mēs ejam ārpus formāta, ņemam rokās gaist bumbiņas un... Oļegu Sorokinu piesakām dzīvajā ētarā. Sorokins, pareizi, ne?
2: Pareizi, Sorokins.
1: Oļeg, piedod, mēs katru gadu tevi satiekam un daudzamies nu, par to tavu radniecību ar Oļegu Sorokinu. Hokeja tēmu, labi. Zikā, varam savilkt ar floorbola bumbiņas ir, ja, piemēram. Nu, Oļegs Sorokins beidz spēlēt hokeju, gan jau ir uzspēlējis floorbolu. Bet tu esi Sorokins, un tu var mierīgi spēlēt floorbolu. Egon, labi, man es kaut kā mēģinu visu laiku taisīt.
2: Nē, nu, lai būtu vieglāk, es agrāk spēlēju amatieros arī.
0: Viss kārtībā, jā.
1: Viņš mums to katru gadu sāk, un tas ir katru gadu, jā, un mēs tādi, jā, jā,
0: pārēc,
1: pastāstīju. Oļeg, piedod, vienkārši tik labi sakrīt tev viss vārds, uzvārds, un ir asociācijas, bet nu jau par laimi. Bumiņu fest noteikti 5. Gadu IKEA apmeklētājiem, klientiem ikdienā, jau IKEA tiešām asociējas ar šo festivālu, labi, ka ir izveidojušās šīs jaunās asociācijas, bet 5.

0: Gads, es tā iedomājos, tu tā sēdi, tev ir ielikts kalendārā, nāk bumbiņu fests, tu esi tomēr galvenais pavārs šeit. Tu domā, man šeit vajag kaut ko uz jubilejas gadu izdomāt jaunu. Un Oļegs sēž un izdomā jaunu bumbiņu. Nē, nu kur vēl labāk, vai ne?
1: Viņš sarulēja jaunu bumbiņu.
0: Jā, sarulēja jaunu bumbiņu.
2: Jo viņš to sākam mēģināja plastelīnu bumbiņu. Domā, nē, plastelīnu nevar cilvēkiem dot. Tā viņš domāja cukurbumbiņu. Paigi neturās kopā. Ja tu uztais, lai turās kopā, tas ir cukurgailīts jau. Tā vairs nav bumbiņa.
0: Un tagad daudz punktu, Oļeg, mēs nonācām līdz šim brīdim. Un tālāk, kas notika? Tālāk tu sēdēji un izdomāji?
3: Un parādījās divas jaunas bumbiņas.
0: Divas pat jaunas?
3: Tās divas, jā. Viena ir vegānā, kas ir falafel bumbiņa.
0: Ā, nu pat tā ir no tām pupām, jā?
3: Ja?
0: No zirņiem. Zirņiem.
3: Aunu zirņi vai no turku zirņi.
0: Turku zirņi vispār labi ir.
3: Jā, ļoti.
1: Turkiem zirņi, ja padodās labāk, varbūt pat nekā mums.
0: Kūrortim zirņi.
1: Vai ne? Ja es rudeņos braucu, Turcija viss iekļauts. Es zinu, ko es runāju.
0: Oļeg, tātad falafels?
3: Falafels un zivju bumbiņi.
0: Tā, un kas ir zivju bumbiņā? Tā ir zivi redzējusi, ja?
3: No, tur ir mintais. Pārsvarā tur mintais.
1: Tā ir baltā?
3: Baltā zivs vēl saucās Alaskas polaks.
0: Tāda, šitā jā. Gala.
3: Tā kā es jums to rīta devu pagaršot.
0: Jā. Bet tu zini, kā, iedevu pagaršot, nu tas tā kā viena bumbiņa, tas ir bumbiņa aizķek, un viņas nav.
3: Nu, iedošu vairāk.
0: Nu, redz, Oļegs uzreiz sabrot no pusvārda.
1: Oļegs arī 30 gadus šito darbiņu dar. Tev kaut kad jubilis ir, ne?
3: Nu,
1: nē, es domāju, ne ar bumbiņām tieši, bet vispār birtuvē tu man esi kaut kāds 30 gadus jau.
3: Bet šogad ir precīzi 30 gadi, kad es iestājos skolā un sāku strādāt.
1: Nē, es vienkārši, nu, lai es esmu no tiem čaļiem, kas ievāc visu, lai tikai nāk uz studiju, tad man visi zināms un es neko par to nerunāju.
0: Šī reāli ievāc informācija par tevi.
3: A, no kurienes tu dabūji?
1: Es sagūglēju taču vienkārši.
3: Nopietni?
0: Jā, tur jau baigi vienkārši ievāc par
1: tevi. Jo 2016. Gadā tev ir intervija, kur tu saki, ka tev ir 18 gadus skatūs. Nu, tādā ziņā 18 gadus tu esi, un tad es pielieku klāt 10. Skolā man baigi labi matnē gājas, paņem 16 plus 10, 26. Gads, sanāk 30 gadu ēterā. Jā, man arī 33, ja vēlamies būt precīzi. Tā kā mums tāds trīs trīnieks.
0: Mēs te visi esam 30, jā.
3: Jubilēja mums ar šo.
0: Jo man šogad kādreiz aprit 30-nieks rādžiņietrā.
1: Ai, baigi interesanti. Kaut kādu svētu bumbiņu vajadzēs uztaisīt? 30.
3: Sakiet kādu, ko es gribētu.
0: Nē, nu galvenais, lai 30 bumbiņas, lai tur ir, es domāju.
3: Tā, lai jums ir 30 dažādas variācijas.
0: Nu, 30 dažādas, nē, pat ne dažādas, bet vienkārši.
1: Manas vistiņas vienkārši 30, 30, jo es esmu vistiņčels.
3: Nu, es principā arī esmu uz putē vairāk.
0: Jā, yeah, es gaļi, piedodiet vīri, atkārtošos, bet gaļi. Labi, tātad mēs uzinājām, ziltiņu, mums ir turku pupa. Jā. Mēs augsim viņu pa turku pupu. Falafels baigi kaut kā.
1: Falafels nav mūsējis.
0: Viņš neguļ uz mēles, labi.
3: Turku pupu bumbiņu.
0: Turku pupa, jo viss bērns ir to skaitāmo. Smoki
1: turku pupu bumba.
0: Nu, jā, jo viena maza turku pupa ceļoja uz Angliju. Nu, šitais Anglija bija aizslēgta. Atslēga bija nolausta.
3: Mums jāmaina ēdienkarte nosaukt.
0: Ai, tu taču arī mierīgi izdarīji.
1: Bet tas, šitais viss, tas skaitām pantiņš arī ir tajā nosaukumā.
0: Nu, jā, visi tur, visi tos gaļas bumbiņu, ču.
1: Un tas, buā,
0: aiziet. Ko vispār ņem? Nu, pirmā stunda ir apritējusi. Ko visvairāk
1: tomēr? Ko šo iebalso?
3: Nu, principā, mēs iedevam iespēju cilvēkiem paņemt arī miksu, un tad viņi var nobalsot. Tur ir tāda tāfele, kuru var uzlīmēt, pa kuru bumbiņu viņi balso. Tagad es redzu, ka uzvar gaļas bumbiņu, protams, un otrā bumbiņa ir zivju bumbiņa.
0: Okay.
3: Tas būtu interesanti.
0: Tas tev konkurence?
3: Nu, principā, jā.
0: Es negribēju teikt ne tās vārds, bet ja tu piekrīt arī
1: šī. Jo tādā ziņā tu jau nevar būt droši, vai cilvēkiem patiks, tad dod visiem saviem, visi jau, Oļegs atkal savām zivu bumbiņām.
0: Vai, bet labi, rādīsim, ka patīk jau īši izaugšu. Nē, Oļeg, kā reiz tieši jau ar vēderiem arī balso, vai ne, cilvēki? Tiem, kas, nu, nekādīgi netiks uz bumbiņu fešu šogad, ne šodien, ne rīt, šeit pie IKEA, taču zivu bumbiņas būs iegādājums.
3: Zivu bumbiņas pagaidām, zivi bumbiņa un falafels mums pagaidām ir tikai restorānā, bet
0: ceram.
3: Nevar līdzi paņemt, nē, līdzi var paņemt kastītē.
0: Nu, bet ne
2: nesaldētā veidā.
3: Bet tiklīdz mums parādīsies arī zviedru pārtikas preču veikala, tad mēs noteikti arī to promotēsim, lai cilvēki zina, ka viņi var iegādāties uz mājām arī.
0: Tā, ko nozīmē zviedru pārtikas preču veikala?
3: Pirmā stāvā mums ir zviedru pārtikas preču veikals, kur var nopirkt gan bumbiņas, jau iepakojumu.
1: Nu, tur ir saldējums, viss kaut kas tur ir.
3: Viss kaut kas,
1: jā. Es tev izvedīšu.
0: Reklāmas pauzītē, aizsniegās.
3: Blakus bistro tur ir.
0: Šitā pilnīgi.

0: Viņš nezina, tur nav bijis.
1: Es arī apbrīnoju.
0: Viņš nokrita no mēnesiņa. Labrīt, mīļie! Ko jūs man gribētu izstāstīt jaunu par IKEA?
2: Mums brīvdienās IKEA notiek nu, jau tradicionāli 5. Gadu. Cilvēki sabrauc no mala malā. No Kuldīgas brauc, no Sīguldas brauc, no Aulažiem.
1: Pagaidu beidziet, bet tas pārtiks veikals tagad nav jaun. Nu, ir jaunums.
0: Viņš no pirmās dienas.
1: Viņš no pirmās dienas.
0: Ah, jā? Pa ko jūs runājat? Es esmu pauzes īstenībā.
2: Oļeg, lai tev gāž riņķī.
1: Paldies.
2: Abi divu dienu garumā.
1: Paldies.
2: Es vedīšu Romīti uz veikalu.
0: Es tā redzēju veikalu.
2: Ak, tu man sirsniņ. Uzlaidīsim vien sirsniņ gabalu. Open Hearts, The Weeknd.

0: viņš teica. The Weeknd. Viņš nav bijis bumbiņu festā.
1: Klausies, vispār tās divas muzikālās pasaules sadzīvo kopā. Viena ir, kas notiek radio ētrā. Otra lieta, kas šeit uz vietas. Tikko cūku driķos izlec kārtīgi ar tautas deju kolektīvu. Cūku driķos pat labāk pasties, kā dejo Egon sanākušie. Jo kā reiz cūku driķos ir tā deja, kas ir, nu, kur ievalk publika iekšā.
0: Jo. Zelts ietiņš. Viņi jau ievalk arī īstenībā. Arī uz citiem numuriem. Viņi vienkārši kā iznāk uz skatuves un ievēlta. Zelts ietiņš
1: un zelts ietiņa auditorija arī šobrīd atrodas mūsu izbraukuma studijā. Izpildījuši mājas darbu. Mēs jums iedevām vienu stundu laika. Maija. Čau, Maija.
2: Čau.
1: Un Grēta. Čau.
3: Čau.
1: Mēs jums iedevām vienu stundu laika izdauzīties pa visām atrakcijām. Bija tāds uzdevums, vai ne?
3: Jā.
1: Un tad mēs tagad uztaisīsim lielo balsošanu. Jums ir jānovērtē, kuri jūsuprāt ir pat foršākā atrakcija.

0: tā bombiņā
1: sēdējām. Tā atrakcija bija haizivs.
0: Tātad desmit bombiņas.
2: Tā, desmit bombiņas haizivī. Kas tur jādara haizivī?
1: Tur varēja lēkāt
0: tajā. Ā, tās piepūšamās atrakcijas. Reku tev tieši pretī
2: zobi. Tur sanāk, tu tā kā ieeji mutē haizivī, ja?
1: Jā.
2: Un tie zobi nav asi?
1: Nē.
2: Tur nevar tā, ka riktīgi pazust tajā haizivs.
1: Tā jau nav īsta haizivs.
3: Nav, jā.
2: Nē.
3: Un tu varētu turpināt to pašu
2: tās. Tā tie zviedru veikali, tā nav īsta haizivs.
0: Bet tā nav īstā taču.
1: Jā.
0: Jāni, nebaidies, tā tiešām nav īsta.
2: Nu labi, man bišķi ir no haizivīm bail. Tālāk labi, kam iedodam otro vietu?
0: Kam deviņas bumbiņas?
1: Otro vietu. Tur, kur vai kaut ko laimēt, un tu meti iekšā bumbiņas.
2: Pagad, tu meti iekšā bumbiņas un var kaut ko laimēt?
1: Jā.
2: Kas tev tās bumbiņas dod?
1: Vairāk punktus.
2: Pagad, gaļas bumbiņas tur meti iekšā?
1: Nē.
2: Nu labi. Nu, tu
0: parastās bumbiņas.
2: Tā tu man saki, nav īstāk aizivs, tad nemat arī īstās gaļas bumbiņas iekšā, kāds neīstās bumbiņas, labi. Un ko var laimēt?
1: Tur var laimēt maisiņu, uzlīmes un to, ko liek uz pirksta dzīvnieciņus.
2: Uz pirksta dzīvnieciņus?
0: Dzīvnieciņš grezentiņš?
1: Jā.
2: Tāds uzpirkstenīts.
0: Nē, tā kā lēlītes.
2: Sabra, lēlītes.
0: Jā, lai
2: ir teātri. Pirkstiņ, pirkstiņ, jā. Labi, un trešā vieta?
1: Trešā vieta ir... Tā nav atrakcija, bet tas ir kaut kas salds. Burbuļtēja.
3: Jei! Burbuļtēja tiek iekšā top 10.
2: Tu esi labākais apskatnieks, kāds ir vispār sastaps dzīvē šeit izbraukuma studijā. Greta! Čau!
1: Čau.
2: Tev droši vien domas dalās. Tu ieraudzīji vēl kaut ko, ko māja nebija pamanījusi, vai ne?
1: Laikam.
2: Nu, kas tev patika?
0: Man
4: ļoti patika tur, kur bija jāmet tās bumbiņas.
2: Paga.
0: Nu, tās jau mēs esam divām sakarīt, ja?
2: Mēs jau Rego un neesam tikuši ārā. Nu, studijas tev bišķiņ vairāk jāpastāst. Kas tā ir pa vietu, kur jāmet bumbiņas? Ah, tur, kur met iekšā un kaut ko var laimēt, ja?
4: Jā.
2: Mhm. Pagad, tu iemet iekšā tā bumbiņa kaut kur ripo, un tad viņa kaut kur...
4: Nē.
2: Tev jātrāpa to bumbiņu kaut kur, ja?
4: Jā, principā kaut kur
2: pārnā. Vari angliski. Ja tev vieglāk angliski, jā.
5: Varbūt iekurina cirdi.
0: Vai zviedru valodā? Piedod, mēs nesmējamies par tevi.
2: Mēs esam riebīgi onkuļi no rādio. Viss kārtīgi. Gretu, tā, šito pamēģināji. Bumbiņš
4: šķērs papīrīts?
2: Jā, bumbiņš šķērs papīrīts.
4: Jā.
2: Uzspēlēm bumbiņš šķērs papīrīts.
4: Labi.
2: Sarnājam tā, kurš uzvar, tam zaudētājs atnes...
0: Nāc. Tu āliņu nevar prasīt bērnam.
2: Es nevaru, jā, es zinu.
3: Man neko vairāk nevajag.
0: Lietošana kaitīga tavai veselībai. Bumbiņas tev vajag.
2: Labi, tas atnes otram bumbiņas. Sarunāts. Nu, Greta, spēlējam. Bumbiņš šķērs papīrīts, jā?
0: Bumbiņš šķērs papīrīts.
2: Esi gatavs?
4: Jā.
2: Lai ziet. Bumbiņš šķērs papīrīts. 1, 2, 3.
0: Tā, tu zaudēji. Es tev apsveicu.
2: Mēs sarunājām, ka vienkārši, nu, kurš uzvar, vienkārši priecājās, ja?
0: Nē, tev jānes Gretai bumbiņas.
2: Bumbiņas jānes?
0: Jā. Kādas viņa vēlās?
2: Baigais tiesnes, ne?
0: Jā, kādas tev vēlies?
2: Kādas tev patīk bumbiņas?
1: Ēdamajā.
2: Nu, jā, ēdamajās.
1: Gaļas.
2: Tāvējā!
0: Tāvējā, mētēm!
2: Labi, es tev padalīšos. Gaļas bumbiņas tūlīt, cik vien vēlies, cik sirds kāro. Bumbiņa beidzā pie IKEA. Egons Reiders, Jāns Rabarauskis.
0: Ej, paldies, nāc ciemos, droši. Laika apstākļi ziņā šeit ir kolosāli. Es pat teiktu, ka labāk nekā pirms gada, jo baigi necepina. Pirms gada bija bišķi grūti, varbūt pat. Šis ir ļoti labs festivāla laiks. Un veči, jā, te var dabūt arī aliņa. Alkohola lietošana kaitīga tavai veselībai.
2: Tiešām var dabūt aliņa?
0: Jā, ir. Ir, te jau ir valmierīts uz vietu.
2: Bet alkohola lietošana kaitīga jūs veselībai nepilngadīgām personām pārdot un nodot aizliegt.
0: Tā. Uzlaidīsim vienu Sharky gabalu. Es nevaru, šeit vispār nav tikai fons, bet get it done. Sharky.
2: Tas ir Baby Shark?
0: Jā, bet pieaugušajiem versijām.

Pilnīgi iespējams, ka tu laid uz kāzām. Kā ciemiņš. Jo, ja tu esi jādienā, tad jau tu jau skrējienā, jau no agra rīta. Šis bija kāzas gabals vienkārši. Ordinary no Alex Voren, Don Voren. Starp citu, mēs esam atraduši dienas varoni. Jā, pārie, laikam, ka var...

0: nerakstīt arī uz stāniņu vācā
1: vairāk, jā.
0: Jo pēc šitā, nu, ko citu te var pateikt? Kā raksta 26201, mūsu mīļākais klausītājs raksta.
1: wow, viņš raksta.
0: Ko es dzirdu? Mana rīta mīļākā balss Romas. Sveiciens, baimē. Un vakar Joker Segons sajūta, ka klausītos Čempionu līgas finālu.
1: Nu, beidz.
0: Nē, nu tā viņš raksta.
1: Paldies, Egon, brālēn. Ļoti labi zīt.
0: Nē, es samaksāju vienkārši čalim. Es viņam teicu, ja tu atbrauksi,
1: nu, tu dabūsi bumbiņas.
0: Pa eiro 50.
1: Un šitā normāli nesa...
0: Es viņam teicu, uzrakst kaut ko foršu. Diezgan labi uzrakstīja, ne?
1: Viņš pārcentās man šeit vienkārši.
0: Viņš pārspēlē?
1: Viņš pārcentās. Bet paldies, protams, prieks dzirdēt.
0: Tā ir saule?
1: Pakāpišanos no vadiņa.
0: Tu skaties, ka tu nesadedz. Tu jau nezinu, vai tu vari iet saulē.
1: Jo, bet reāli, tā ir saule.
0: Nu, bet būs, jau kolosāla diena būs.
1: Yeah.
0: Šodien, rītdien, kolosāls dienas būs. Brīvdienas, brīnišķīgs.
1: Es
0: starp citu bumbiņu festaņa programmai, ja mēs izējām cauri. Tas nav stāsts tikai par šodien. Mēs gan sestdienā mēs iesildām un tad jau nododam tālāk jau DJ'm Talbergam visu. Un cinītim arī. Cīmis nav atlaists, tādā ziņā es noskaidroju, cīmītis būs sēdienā.
1: Kā var atlaist labu DJ'im?
0: Nē, var nekā. Tātad, sestdienas programma. Tikko zelta sietiņš ir nodancājis, bet dancos nākamā izgājiena reize pēc stundas, 14.30 un tad 4. Tad mums ir DJ's Gaiss Bumbiņš uz lielās skatūs ar garāku DJ setu. Tad ir DJ's Gaiss Bumbiņš Stalbergs. Tad ir Feja visu dienas garumā. Pasākuma vadas, starp citu, jā, iepriekš pieminētais Kristaps Stalbergs, tādā ziņā.
1: A, tu domā, ka DJ Stalbergs ir tas pats Kristaps Stalbergs? To jau tu nevar zināt.
0: Nē, nevar zināt. Tas iespējams ir Kristaps Stalberga brālēns.
1: Nu jā, tā kā tavai es rakstu mums rādži.
0: Jā. Kaneļmaizīt DJ-os rītdien, bērni jauniešu dēļ kolektīvs bītīte rītdien. DJ's Lācītis un DJ's Cimis, ko mēs jau pieminējām. Bet,
1: bet Cimis Recimīts ir primetimā ielikts. Viņš noslēdz festivālu, principā.
0: Yes. Viņš ir uz lielās skatos. Gaļas bumbiņa staigā akau riņķī. Tā ir vienīgā Gaiss Bumbiņa, kas nav ēdamā.
1: Jā, un ja jūs kādreiz dzīvē esat domājuši par to, vai Gaiss Bumbiņa var būt arī tēls, jums ir jāatnāk līdz Bumbiņa festam pie IKEA. Jūs ieraudzīsiet, ka Gaiss Bumbiņa var būt arī simpātiska. Nu tāda, ar kuru gribas dejot vai aicināt uz ballīti.
0: Jā, pie šitādi. Ja domājies, ka tu pamosties un tev blakus ir Gaiss Bumbiņa.
1: Uztaisam bildi Gaiss Bumbiņa, lai klausītājs
0: saprot, par ko mēs runājam.
1: Jā, laikam sacīšos iekšē.
0: Piesekojiet Star FM Latvija, tā arī raksta Instagramā Star FM Latvija. Jāni, es tev šodien saku, jā.
1: Es tev saku, man ir pusdienas laiks.
0: Bet es tev saku, jā.
1: Ā, tu man saki, jā.
0: Jā. Bujants stāriņam. Egan Kredēs Jānis Romanovskis. Nāc ciemos! Mēs bildes te tā esam arī starp citu. Tādā ziņā bišķi var sajūties arī tā kā superstāri. Nu, kad cilvēki grib nofotografēties, vai ne? Tā jau bieži negadās.
1: Nē, mēs vienkārši esam sarunājuši ar komprālēni. Viņš stāv pie telts un saka, aiziet ar šitiem čeļiem nofotografēties.
0: Jo baigi par šādas bildes sanāk. Un viņš saka, es pēc tam viņus nogriezīšu nost. Tādā ziņā neuztraucēties. Bildes būs labas.
1: Mūsdienās tā kā izņem ārā viss. Liekot.
0: Sāki brīvdienām, jā!

0: Tā ir Ilonas mīļākā dziesma.
1: Šitā mēs neesam vairāk sev atraduši stāriņa ēterā, kur... no kur ir tas, ko tu gribi dzirdēt?
2: Ir. Mums tas diža meža nāve vai diža eža nāve. Nu, tad jau ir freestylers.
1: Un šī bija Ilona Losē?
2: Un mums jau bija taču tas tur Dance Monkey.
1: Pareizi.
2: Citu
1: Eivitai.
2: Oh!
1: Tas bija labs gabals, jā.
2: Ļoti labs gabals.
1: Tā, mēs esam izķēruši Bumiņu festa dalībnieces. Kā jūs sauc? Tikai jāliek mikrofons pilns.
3: Kā tas sauc? Lina.
1: Un tevi?
4: Mani sauc Emīlija.
2: Čau, Emīlija.
1: Lina un Emīlija. Jūs esat draudzenes droši vien. Visticamāk, vai ne? Ko jūs darat Bumiņu festā?
0: Bumbojās, meitenes.
1: Stāstiet nost.
4: Mēs izbaudam dzīvi.
1: Jā, dzīvi jāsvin. Kā tad jūs vēl dzīvosiet, ja ne šitajā vecumā, vai ne? Pareizi. Tā, labi, ko jūs izbaudījāt Bumbiņu festā? Mēs tā kā Regona esam piesiet abi divu radio ēterā, mēs netiekam tālāk par nu šo laukumiņu. Kas notiek tajā pusē, izstāstiet?
0: Kas tur forši?
4: Tur ir aktivitātes, arī mēs dzērām nesen burbuļtēju.
1: Pagam, tā ir aktivitāte pa brīvu burbuļtēju, vai tad?
4: Nē.
1: Vispār nav jāmaksā?
2: Nu, ne, viņām nav jāmaksā, mamma maksā.
1: Nē, tās jau nav aktivitātes, ir tās, kurām nemaksā. Mamma jau var nopirkt nezin ko. Nu, labi, kas bija vispār vēl forš, kur var padauzīties izstāstīt?
4: Mēs ķērām burbuļus tur, kur varēja.
1: Arī pa naudu?
4: Jā.
1: Nē.
2: Cauri un tad
1: burbuļus neķēra pa naudu.
2: Jūs noķērāt 7 burbuļus. 4.20.
1: Un mamīts dāvra to kārtu. Laks, bāc.
2: Nē. Te ir skaidrs, ka ēdam lietas un dzeram lietas par mazu simbolisku naudiņu festivālā. Jo visos festivālos kaut kas jau ir arī jāsamaksā, lai tas festivāls var attīstīties. Bet, piemēram, tā haizivs. A, visi ir taviem 36
1: domeni.
2: Bet maks?
1: Jā, bet jūs skaitās esat izauguši no tās skaizības. Tas vairs nav. Tā vairs nav jūsu atrakcijas. Tas pārāk liels. Sīkie iet uz skaizību. Nu, izstāstiet. Lieciet mikrofonu pie mucu un izstāstiet.

0: Kazaj, kas ir to haizivno labi?
1: Nu, man liekas, ka viņi pārāk bērnišķi.
0: Mm-hmm. Pārāk bērnišķi.
2: Bet ja tur iekšā ir foršai čaļi, kas tev patīk?
0: Viņi jau neiet tādās haizivīs, ne? Nē. Sāprat. Tātad, redzi, mēs dažādās vecuma grupās drāpam. Tātad mēs šeit sastupām grupas uzskatu, ka haizivs jau ir pārāk bērnišķīgi.
2: Bet vispārējais savukārt ļoti labi trāpa, vai ne? Ja par bumbiņām runājam, jūs zināt, ka ir dažādas garšas bumbiņas IKEA. Kurējās ir jūsējās?
1: Man garšo gaļu bumbiņas.
2: Gaļu bumbiņa.
0: Manējais cilvēks.
2: Jā. Otra meitene tad saka visi, tad visdrīzāk, jā? kuras ir tavējās vismīļākās? Tur ir dažādi varianti, es tev to esmu pateikšu, kāda ir iespējami varianti.
0: Es tikai to pateikšu, bet ir falafels tomēr.
2: Tradicionālā gaļas bumbiņa, tad tas, ko tu teici, gaļa, vīstas gaļa, kas arī ir gaļa, dārzeņa bumbiņa, augu bumbiņa, turku ziņu falafels, ko mēs nosaucām vienkārši par turku pupu, un zivju bumbiņa.
1: Zivju.
0: Oh, malacīts. Labi, un vēl pēdējā tradīcija uzspēlējam studijā, kur redzat jaunā aktivitāte. Bumbiņa, šķēre, papīrītis, kurš uzvar? Bumbiņa, šķēre, papīrītis, ja? Uzspēlējam. Bumbiņa, šķēre, papīrītis, viens, divi, trīs. Kas tas ir? Es šodien visu laiku kāšu. Es man nemāk. Nav tā, ka visu laiku jāliek papīrs?
2: Nē.
0: Tu maini, ja?
2: Arī jāmaina.
0: Es visu laiku lieku papīru un zaudēju. Tikai neskait nevienam, kas visu laiku lieku papīru.
2: Sekas vēder dzīvējā no IKEA.
0: Paldies, kā atnācāt.
2: Dāmas, paldies. Lai jums super kolosāli pieaugušo dzīve. Tev paldies.
0: Paka mēs jau atslēdzam?
1: Jā.
2: Paldies, ka atnācāt.
0: Šis laikam ir jums vēdējais tāds bērnu festivāls, ja?
2: Jau nākamais jau, tur jau pozitīvus.
0: Tur jau pozitīvus jau, jā, viss skaidrs. Ar divas dienas pozitīvus. Labi, meitenes, paldies ar tām.
2: Atā. Uzlaidīsim vienu no DJ gabalu jau festivāla tēmu, ja? Great DJ Ting Tings. Pēc diviem mēs ķersimies klāt virtuvšu telēm, jo te jau nav tikai bumbiņu stāsts. Mums nāks ciemos virtuves galvenā dāma no IKEA. Un tad klātesošajiem stāriņu klausītājiem būs iespēja uzspēlēt spēli ārpus bumbiņa šķērīt akmentiņš. Vai ne, kā tā bija?
0: Bumba šķērs papīrīt.
2: Bumba šķērs papīrīt. Es pēkšņi apjūtu.
0: Kurš no mēnesi novēl?
2: Es pēkšņi apjūtu. Es domāju, kas ir jāizslēdz, ja ir bumbiņa vietā. Sveiciens! Sveiciens!

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.

0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
0: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
5: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi. Ar pratumim, protams, arī mans nakalv jautājums.
0: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
4: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
8: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arenā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
9: City Finances – brīvība biznesam.
10: City Finances ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 18:00 nauda.

0: iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūt, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
0: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
1: Nu?
0: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
1: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
0: Dienas nometne LV.
1: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
5: Tavi labākie palīgi dārza darbos no par

0: 0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkoda.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairākos zini Vision Express LV.
2: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Plāno mājas ballīti, graznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti. Tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
2: Nu, ko šogad Jāņos?
3: Mīļā! Jāņos Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Fitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.

0: mor, manas mīļās bumbiņas. Labrīt.
1: Par tām klausītāju atsūtītājām.
0: Jā, atsūtīja viens stāriņu klausītājs. WhatsAppā kā ar šitām bumbiņām jāmostās.
1: Nu, tālāk daudz punktīt. Tā, un zinu, ko vēl atsūtīja klausītājs.
0: Tā tūlīt.
1: Šo nu gan es nolasīšu. Tā, lai Kristīna arī dzird.
0: Kristīna klausies.
1: Kristīna, pēc tam mēs tev pieteiksim, kas tu esi, bet tajā tu esi vienkārši Kristīna. Tā. Sveiks, stāriņ.
0: Sveiks, stāriņ, un IKEA.
1: Klau, nodod lielu paldies sveicienu tam IKEA darbiniekam vai darbiniekiem, kuri ekspozīcijā integrē IKEA mīkstās mantiņas. Nu, tas ir tā, ka cilvēki iet un staigā pa veicīt un grib kaut ko, nu, tā kā iegādāties.
0: Jā, un viņi atrod lācīti, piemēram.
1: Jā, nu, lūk, vienmēr atrodamas šīs mantiņas ir smieklīgās vietās un pozās. Mums ar sievu šis ir kā papildus challenge sameklēt arvien vairāk šīs ekspozīcijas. Paldies! Vienmēr pārsmējamies.
0: Tas ir kāds cilvēks, kuram darbiņš tāds ir, vai vienkārši radoši pieejam?
1: Vai, Kristīna, tā vairs nav tava zona, tu par to neatbildi.
2: Čau, stāriņ.
0: Čau, stāriņ.
2: Tā noteikti nav mana nodaļa, taču es zinu, ka pārdošanas nodaļa arī ļoti radoši cilvēki, jā. Mm-hmm. Un, lai, teiksim, tā savu dienu padarītu interesantāku, jā, tad viņa arī izdomā visādas tādas jautrībiņas.
1: Un šī jautrībiņa kā reiz ir nostrādājusi, vai ne?
0: Tas ir līdzīgi, ka bez tabū raidījumā ar tiem titriem ir daži cilvēki, kas skatās to raidījumu to titru dēļ. Nu, tāpēc tur tie laima nav laimīga. Nu, piemēram.
1: Jā, piemēram. Šī bija jau tāda, nu, produktu izvietošana mums radio ētrā, bet mums attiecībā par vestabū, protams.
0: Tas ir mūsējais.
1: Nu, skaits, ka mūsējais.
0: Kristīna, tu arī esi mūsējā.
1: Kristīna, piedod, ļauj mums minēt, kas tu esi, mēs apmēram zinām. Tātad, tu esi virtuves... Kas tas cilvēks sauc? Virtuves galvenais, tur obligāti jābūt vārdam. Virtuves galvenais, galvenā. Galvenā par virtuvi, ne, virtuves...
0: Virtuves šefs nevar teikt, tāpēc, ka šefs uzreiz nozīmē...
1: No Oļeks.
0: Oļeks nāk tāds, ko, kādā ziņā?
1: Tā,
0: kādā ziņā šefs?
1: Tā, es kaut ko nezinu, kaut kas mainās. Tad, Kristīna, tu esi galvenā par virtuvi, pareizi?
2: Es esmu virtuves vadītāja.
1: Vadītāja?
0: Šitie radošie, jā, šitie... radošie stāriņi cilvēki.
1: Es pats studentiem sasaku, svarīgi ir zināt sinonīmus.
0: Jā, virtuves šefs, virtuves atklājumi turētājs. Kristīna, es esmu vienkārši virtuves vadītāja.
2: Bet ziniet, par to šefu ir tā, mēs ar Oļegu šādu un tad pastrīdamies, kurš tad ir šefs. Oļegs saka, Kristīna, tu esi šefs. Un es jums saku, nē, Oļeg, tu esi šefs. Un tad ir kaut kādi momenti, kad viņš mani piesac kā šefu, un tad ir kaut kādi momenti, kad es viņu piesac kā šefu.
1: Ai, tur ir vienkārši, Kristīna, algas dienā vienkārši salīdziniet, cik kā mienās, te jūs sapratīsiet, kurš ir šefs.
0: Vai ne?
1: Tas ir tieši tik vienkārši. Labi, Kristīna, daudzīties, jo mēs tāpat vēl daudzīsimies, bet nu, tomēr pie taviem pienākumiem šis ir liels izaicinājums man šeit festivālu apkalpot virtuvē.
2: Tu zini, jā, bet noteikti tas atslēgas brīdis būtu tā plānošana. Saplānot, kurš kurā pozīcijā, kurš par ko ir atbildīgs, kā mēs esam uz sakariem. Un ir brīnišķīgi redzēt, ka mēs no pusvārda, no acu skatiena viens saprotamies, kur, kam ir jāiet, kam, kurš ir jāpiesac. Un nu, nezaudēt arī to enerģiju, to prieci.
1: Divām dienām satāpīt enerģiju.
2: Bet smaidu un vēl joko, tā kā, nu, brīnišķīgi.
0: Man liekas, ja pat... tur iekšējais klimatiņš ir tāds, nu, tā kā tāda karstākā gaisa bumbiņa, nu, labā nozīmē. Es diezgan daudz jums tas pavadīs laiku dzīvē, dīdžējot arī, un es jūtu, ka šitien ir tas siltumiņš, un man liekas, ka jūs ar prieku uz darbu ejat arī.
2: Jā, protams, protams.
0: Arī ikdienā, es domāju.

0: Ne tikai uz festivālu.
1: Ne tikai uz festivālu, arī ikdienā. Un tad, kad ikdienā mums varbūt tā pirmdiena, otrdiena mazliet tāda mierīgāka, klusāka, tad mani darbinieki, viņi sašutuši, mēs esam gatavi kustībai.
2: Jā, jūs esat tādi, jūs esat bišķi tādi pasākumu cilvēki.
3: Tad bišķi dolīši, jā.
2: Nu tādi, kuriem patīk socializēties un tam līdzīgi. Klau, Kristīne, labi. Viens ir bumbiņi vispār uzlikt uz godu.
3: Bumbiņi, ok, bumbiņi galvenajā
2: galvenā, bet. Tiem, kas varbūt arī nu, nav bijuši tā biežāk IKEA, nu, viņi varbūt nezinās. Nu, te var paēst arī nu, citās gaumēs, vai ne? Arī šodien labs piemērs. Oļegs mums pacienāja ar grilētām istiņām uz oglēm. Nu,
3: Oļeg, paldies.
2: Varbūt par to labāks. Par ko tad tu īsti atbildi? Cik liela ir tā ēdināšanas sadaļa un vispār tā virtuves nozīme IKEA?
1: Tātad mana atbildība, lai katrs klients, kurš atnāk uz IKEA, ir paēdis klientu restorānā.
2: Tev ir vienalga, vai viņš tur iepērkās? Nē, galvenais, lai viņš paēdis.
1: Nu, ir forši, viņš iepērkās, bet man galvenais, lai viņš ir paēdis un priecīgs un laimīgs.
2: Nu, pēc tam kāds cits pārņems viņu, jā, bet līdz tajā atdošanai tev viņš ir vienkārši jāpadara par laimīgu cilvēku.
1: Jā.
2: Cik daudz dažādos veidos klients varbūt paēdis IKEA?
1: Vai, nu tas atkarīgs no tā, cik viņš ir radošs, kādas viņam ir intereses un kādas garšas viņš, kādām garšām viņš dod priekšroku.
2: Nē, bet piedāvājums jau ir liels, vai ne?
1: Piedāvājums ir liels, protams, mēs bumbiņas būs vienmēr, lai kas arī notika, lai kas notika, bumbiņas
2: to IKEA aizmugs pēdējās.
1: Jā.
3: Bumbiņām ir atslēga.
2: Skaidrs, bet un, nu tad un daudz visai citā vietā. Jā, labi, Kristīne, nu tev pašai būs par iespēju atpūsties, vai šī skaitās tava atpūta atnāk līdz rāžuņiem 5 minūtes papļāpāt?
1: Šis ir mans atpūtas mirklis, un tad es skrienu tālāk pie meitenēm, un noteikti es atradīšu arī kādu kafijas pauzi priekš sevis.
2: Mierā, nāciet, nobaudiet. Protams, bumbiņas pirmajā vietā, bet tik daudz visādi garšīgu lietu, ko IKEA virtuves ļaudis ir šodien sarūpējuši.
3: Ka tā ir virtuve, tas jau ir restorāns.
1: Restorāns.
3: Tas ir restorāns. Jā. Tu esi restorāna vadītāja, un tu teici virtuvi.
1: Nē, ir restorāna vadītāja.
3: Okay.
2: Tad tu īstenībā esi restorāna?
1: Es esmu virtuves vadītājs, esmu tā, kas atbild par ēdienu, lai ēdienas būtu.
2: Un tad, mums kā reiz nebija ko intervēt nākamajā stundā, tad saucam restorāna vadītāju.
3: Ļoti labi. Kāpsim pa pakāpienam. Tajā diezgan skaidrs, kur Oļegs atrodas. Jo Oļegs nāca pirmais, tad nāk Kristīne.
2: Ne, Pēters nāca pirmais. Tā nedrīkst. Nu, pišiņām. Sajukums pakāpienam.
3: Mums pakāpienu sajuka.
2: Pišu sajuka.
3: Sveicens IKEA svētkos, IKEA Bumbiņu Fest 2026.
2: Kristīne, sveicis, paldies. Paldies, tu tiešām. Man tev ir vienkārši jāiet runāties ar cilvēkiem, jo tu nedrīkst slēpties kaut kur, nu, jēdziens virtuvi, jo ir kaut kas tāds, kurā it kā iekšā nelaiž, vai ne? Virtuvē notiek lietas, tu redzi tikai to fasādīt, bet tev jānāk pie cilvēkiem. Šodien Kristīne apsolās nāk pie Bumbiņu Festa
3: apskatātājiem. Kristīne ir uz augstākā pakāpieniņa šodien. Kristīne, paldies!
1: Paldies, kuļš!
3: Uzlaidīsim vienu saules pieliet gabalu, jo šeit saules ar mākoņiem. Jā, riktīgi festivāla sajūta, ļoti forši sajūta. There she goes again. Delays!
2: Aizies pie Jankstei, ne?
3: O jā, tagad pie Jankst. Un tam mums vajag to restorānu dabūt arī starp citu uz vietas. Mēs to itās taisīsim to spēli. Atpazīsti bumbiņu.
2: Mums būs atklās garšas spēles.

0: enerģija, ne?
1: Jā, jā, jā.
0: Tad rīt bumbiņu labi.
1: Zini, kas ir labs radītājs, ja klausītājs pajautā?
0: To, kas tas tikko bija? Zini, kas pa bēdu? Kāpēc galvenokārt jautā? Tāpēc, ka bija viens brīdis, ka to gabalu Šazams neņēma.
1: A kas tā ir pa vainu, ka Šazams kaut ko neņem?
0: Es tev nemācēšu teikt, kaut kur nav tajās datubāzēs iekšā.
1: Un tu zini, ka mums vēl vislabākais MGMT ir tas versija?
0: Ko savukārt arī neņem, vai ne?
1: Jā.
0: Tas ir, man liekas, Vitāli darbs. Vitāli, čau!
1: Tas ir stāriņa oriģinālais.
0: Jā, jā. Un tagad šo izstāstīju, tas klausīties viņš nopiet.
1: Tā arī drīkst. Skaits, ka drīkst. Viņš drīkst.
0: Vai ne?
1: Nu kā? Tā, mums ir atkal tas brīdis, jeb tā 5 minūte, kad stāriņa izbraukuma studijā pie IKEA nāk sadaļa tauta runā. Un mēs parasti ņemām, nu, tos, kas mums ir, nu, līdz viduklim apmēram. Labi, dabajām vienu bišķi garāku čalīti.
0: Bet tu apsties uz tēti, viņš tev tūlītās pāraugs, kamēr būs intervija.
1: Tēti...
0: Viņš tev acīm redzēma augs.
1: Tēti, mēs nesasniegsim vairs. Tēti, vienkārši man šeit, ka to vien dara, ka tēti ir izaudzis uz bumbiņu bāzes, droši vien kopā ar IKEA.
0: Gan jau īstenībā tēti, tāds mūsu vecums tur ir. Frī kartupeļi nebija toreiz, tur ir certu kartupelīši.
1: Tā, kā sauc mūsu studijas viesas, kā tev sauc?
0: Tā, paga.
1: Tā, nē, laikam manā mitītī
0: jābūt. Jā, Edvards. Saklausīt.
1: Un tu kā tev sauc?
2: Armands.
1: Jūs esat brāļi?
2: Jā.
1: Nu, kā jums IKEA bumbiņu fests? Pirmo gadu esat?
2: Jā. Jā.
1: Nu, kā patīk, gaidījāt kaut ko tik lielu apsties, cik daudz cilvēku?
2: Nā.
0: Forša pasākums, vai ne?
1: Vai ne?
0: Zini, kā mēs darām? Mēs taisam tādu, ņemot vairāk bumbiņas galvenajā lomā, mēs taisam tādu 10 bumbiņas par labāko lietu, ko tu esi piedzīvojis.
1: Nu, tā kā vērtējums, kam tu piešķiri 10
0: kam
1: bumbiņas?
0: Kam ir 10
1: kurai
0: bumbiņas?
1: Kurai no aktivitātēm? Kuram stūrītīm?
0: Nu, nezinu, haizivs, piemēram. Cik bumbiņas?
2: Nu, haizivs bija kādas 7.
0: 7 bumbiņas, ok.
1: Nē, tu jau esi pa lielu priekš, kā haizivs. Tur, man liekas, nosver tevi un nemaz nelaiž iekšā. Kā ir mazo bračiņu? Kura aktivitāte tev vislabāk patika?
3: Haizivs.
1: Tomēr,
0: Desmitnieks, jā?
1: Skaidrs.
0: Pagāj,
1: labi, bet lielajam brālim.
0: Bračiņš neiedēva 10.
1: Jā, kam tu 10 iedod?
2: Nu, es tam, tur, kur ar to nūju sit.
0: Jā, ko tur sita nūju?
2: Tur, kur ar bumbiņu sit pa cauri.
3: Krikets.
1: Krikets, es domāju, ka viens otrā nūju sit. Šitādi jau
0: ikajā neaizdodas.
1: Ir kaut kāds...
0: Turais mājas!
1: Ai, tur normāli aiziet izkaujās un nūju.
0: Purčikā.
1: Ar nosaukumu Purčikā.
0: Jā, tur atsevišķā vietiņa. Ej, veiks, paldies!
1: Pag. Tradīcija. Tu cilpiņu var uzlikt, ja?
0: Protams.
1: Jā, tradīcija. Uzspēlējam akmens. Bumbiņš šķērs papīrīs. Tā, nu kurš ir man? Tu pirmais lielais bečka, pirmais.
0: Bumbiņš
1: šķērs papīrīs, 1, 2, 3. Aha, bumbiņš šķērs papīrīs, 1, 2, 3. Visas atkal zaudēt. 0-3. Mazo brāčiņu. Skaties, es vismaz vienu uzvarēšu. Mazo. Bumiņš šeit papī. Rīts 1, 2, 3.
0: Pirmā uzvarā! Ei, paldies, veči! Mazie veči, es domāju. Lielie veči arī.
1: Tētim paldies, skaties bērns uz vienu burvīgu pasākumu. Zinu, pašam droši vien gribējās tagad kaut kur pie ezera sēdēt ar čomiem un makšķerēt. Bet nē,
0: bet to jau var pagūst. Būs kolosāls brīvdienas. Sveiciens svētkos, Bumbiņu fests 2026, Jānis Romanovskis, Egals Reders, mēs svinām šodien un dabojām arī Cool & The Gang uz pasākumu. Yeah, ho!
1: Aiziet!
0: Celebration!

0: Tāds, zik, man te tiekšā noteikti, man kaut kā pilnīgi sagriež, nu kā to sauc, vestibulāro aparātu, jo balītēs uz šo kūku nesiepšā.
1: Jā, vai ne? A mums bumbiņas iecina.
0: Bumbiņas. Esam izķēruši nejaušos garām gājējus. Dāvīd, čau!
1: Dāvīd!
0: Kaut kā mēs nedzirdām viņu vairāk.
1: Čau, Dāvīd!
0: Nav, šitais neiet.
1: Šitais miķītis ir vispēcēs.
0: Tas
1: ir
0: teiks.
1: Dāvīd, tātad vēlreiz,
0: čau!
2: Čau! Čau!
0: Cik tev gadu?
2: Seši.
1: Seši gadi! Seši, mēs neesam sveši.
0: Pagai, tev ir pēdējā vasara pirms skolas, ja?
1: Aha.
2: Jā.
0: Skoliņu taisies man.
1: A tu gribas uz skoliņu?
0: Gribas? Šitajā vecumā jau riktīgi
1: jā.
0: Gribas.
1: Jā, man jau puika saka jau tagad, ka jā. Viņš grib. Jo, tas bērndārs jau.
0: Bet Dāvim nākamgad pajautāsim šito laiku.
1: Viņš teiks, dodiet apakaļ bērndārs.
0: Nu jā, dodiet bērndārs.
1: Mēs pieprasu bērnu tiesības, esat dzirdējis, ka bērns var izvēlēties.
0: O, trīsreiz garāks par Dāvi, viņa teica Mikus, ja?
3: Jā.
0: Čau, čau, Miku, čau. Čau. Pirmo reizi Bumbiņu festa vēsturē. Stāriņu izbraukumu studijā.
1: Mēs spēlēsim notiks. Spēli. Atpazīsti bum, bum, bum, bum, bumbiņu.
0: Jūs mums jā,
1: uztaisījām džingliņu arī. Ja?
0: Sešas dažādas garšas.
1: Labi, es tev bišķi palīdzēšu.
0: Mēs iedosim tādā visus nosaukumus.
1: Mēs tev tiešām ļoti, ļoti palīdzam, lai tev nebūtu. Nu, tā, mēs saprotam arī, ka tas uzdevums diezgan pagrūts. Tātad sešas dažādas bumbiņas. Ir tradicionālās.
0: Tas ir gaļas.
1: Nu, ko tu esi ēdis, 100 punktu. Tad ir vistas gaļas bumbiņas, kas ir tās pašas gaļas bumbiņas, tikai citas gaļas bumbiņas. Kāpēc es galvenokārt izvēlos vistas? Tāpēc, ka tradicionālajām ir kviesas klāt. Vistai nav kviesas. Tātad tradicionālās vistas, tad ir dārzeņi, dārzeņu bumbiņa. Augi, nejauk dārzeņas ar augiem. Dārzeņu, augu, un tagad ir nākošas klāt divas jaunas, turku zirņu falafels.
0: Tā ir viena. Jā, turku zirņu.
1: Nu, turku, zirņu. Turku zirņu. Un zivju. Ar zivju, manuprāt, ir visvieglāk, tur ir diezgan skaidrs.
0: Jā, jā, es piekrītu, jā, bet nu skatīsimies gājies mūsu konkursantiem, tātad Dāvs un Mikus, katram sava dakšiņa, un abiem vienas garšas bumbiņa liekat mutē. Mums viņas ir sanumurētas.
1: Kurš numuriņš tas bija?
0: Tā. Bet tu katī dod bišķiņ jauktā secībā.
1: Jā, jā, tev viss kārtībā.
0: Jā.
1: Mums ir kārtā atnākos tiekus bumbiņu izdaliņu.
0: Tagad vīri analizē garšas.
1: Lai komanda apspriežās.
0: Tā, ko teici, tur ChatGPT prasīs tagad, kā tev liekas?
1: Es apēdu bumbiņu.
0: Kas man tagad jādara?

0: Tá, Davi. Nós é.
1: Galhas.
2: Galhas.
3: Galhas vão bem. Tu gal galā šis ir bumbiņu fests, jo te ir vispār izēšanu.
0: Beigās būsiet pat rīnīt pēduši.
3: Mēs arī iedosim, jā, mēs pabarot, un mēs arī iedosim Instagramā, piesakos Kāriņam at RFM Latvijā Instagramā. Un kas ir veči svarīgi, jā, es jūs pakārdināšu, lai jūs saprastu, ka šī spēle nevis par tikai garšu skārpiņu lutināšanu un skaistām acīm, mēs iedosim ģimenes kārt 4 dāvanas bezmaksas ēdināšanā un bumbiņu festā.
0: Bet nu mums jātiek galā ar
3: uzdāvumu. Jā, vismaz pusi jāatmen.
0: Davīt, nu tu esi apēc vēl vienu bumbiņu. Pēc kā?
1: Tuklu zirņu.
0: Tuklu zirņu? Tas ir dušīgu zirņu. Tuklu zirņu. Tuklu zirņu bumbiņu.
3: Labi, ieskaitīts.
0: Jā, ejam tālāk.
3: Ejam tālāk.
0: Trešā bumbiņa. Un ar tām bumbiņām ir labi, saprot, viņi var ātri aiziet, vai nevienu bumbiņu? Nu, kas tur bumbiņu?
3: Jā, kas tur ko nebumbiņu?
0: Nu, tāds čupa čupiņš. Izmēra ziņā apmēram.
3: Tāpēc arī atbildot uz tavu jautājumu, vai šīs dar radio, es saku, ka dar, tāpēc, ka tas ātri aiziet.
0: Rāģiņā viss dar.
3: Rāģiņš tāpat dzīve, vai ne?
0: Tā jau ir.
3: Tā
0: ir.
2: Tā jau ir runājā.
0: To tā vīdz, skatos, tev ir iegaršo, šitā tev vispār ļoti labi aizgāja. Tēc nevar saprast, ka šitai. Tēc nevar saprast, tēc domā.
3: Tēti?
0: Ja
3: jums ir jāuzmen puse no 6-3 jābūt, lai dabūtu dāvanu.
0: Jo es klausītājiem paskaidrošu, viņi spēlē komandā abi ēds, tētis uzraksta telefonā, kas Dāvim jāatbild. Davīt. Un Dāvis tātad māk lasīt, viņš ir gatavs skolē.
3: Jo jā, viņš jau, bet nu vēl viens gads būs. Nē, jā, visi, viņš nu, jau vietu skolā.
0: Pēc vasaras skolī.
3: Nu jā, pēc vasaras.
0: Tā, Davīt, nu kas tas bija?
1: Vistas.
0: Vistas gaļas bumbiņa.
3: Ok, ieskaitīts vistas gaļas bumbiņa.
0: Tā, ceturtā aiziet. Mums māja arī maz auguma cilvēks ir palīgs, mūsu virtuves galvenais cilvēks, galvenais virtuvē.
3: Sveiciens māja Rozītē.
0: Jā, vispār arī māja Rozītē.
3: Nu jā, nu savie, jā.
0: Un pavalkam viši līdz no pagājušā gada, ka vēl joprojām tā arī mīkli nav atminēta, vai tiešām baiba nav kopā ar mums šajā pasākumā.
3: Jā, starp citas bumbiņas stāsts, vai ne? Viņi neatzinās. Kaut ko tur grozījās, kaut ka viņai ir kā cits, viņa sūtīja bildes, ka es esmu šeit, bet izskatījās reāli montāža.
0: Nu, ir aizdomas, ka baiba...
3: Piekaltūrējās. Viņa ir bumbiņa.
0: Čaubē.
3: Es noraušu. Es vakarā, laikam, noraušu to kostīmu nost.
0: Nu jā, pastīsies.
3: Es domāju, tā 100% tā ir baiba.
0: Tur daudz, kas par to tā kā liecina. Tā, jā, ceturtā bumbiņa, Davīt.
1: Zivs!
3: Zivs jau vīzī pīzī, vai ne?
0: Jā, tur jau zivs pēc zivs.
3: Vai tā ir zivs? To mēs noskaidrosim jau pavisam drīz. Vai piektā šitā bija?
0: Varat vēl? Vēl ir vieta vēderā, Davīt? Vēl ir vieta, ļoti labi. Piektā bumbiņa aiziet uz testu. Ko tu saka, Maija?
1: Tā ir zirņu.
0: Zini, ko nozīmē spēlēt spēli? Tas, ka nesaka priekšā pareizās atbildes, dod zinājuši šitādi spēlēm. Nu, šitā mēs spēlēm spēles. Nu, nekas. Tas jau nekas. O, tu jau palīdzēt vari, vai ne? Tu jau esi visiem
3: viņa
0: cilvēkiem palīdz.
3: Jā.
0: Visiem draudziņš.
3: Visiem draugs. Visiem te ir draudziņš. Tādi draudziņi, kas nāk vienkārši palīdzēt. Tu stāvi rindā, viņi saka, es jums palīdzēšu apēst.
0: Nu, tas pats, ko parkā balodīšu dar.
3: Jā, tie, num. No, kas tad tas ir?
1: Dārzeņu.
3: Vai neizmantojāt palīdzību no zāles?
0: Apaga, māji, tu minēji vai tu zināji, kas tā pa bumiņiem? Vai tu gribēji nojaukt čaļiem tikko pasākumu?
3: Ok.
0: Tā labi ejam, tā labi. Pēdējā bumiņa sestā, ja?
3: Šitā bija augu, tu teici, ja?
0: Dārzeņi. Dārzeņi, nejauc. Dārzeņi atšķirās un augu. Ir augu un ir dārzeņi. Ja šitās lietiņas nejaucām, augu un dārzeņi, divas dažādas bumiņas. Davīt, tētim arī prieks nebūs tev pusdienās jāved vairāk šodien. Mums būs normāli čals uzēdis konkursā. Nu ko? Nu kas mums tur palika sarakstā, vai ne?
3: Jāiet pēc izslēgšanas metodas.
0: Tuklo, kā tu teici, tuklo zirņu bumbiņu.
3: Man patīk īstenībā, kā viņš teica.
0: Tas ir vēl labāks nosaukums nekāds mums.
3: Tuklo zirņu.
0: Tuklo zirņu.

0: Nu, vienīgais varbūt, ka, zin kā, ēšanas pasaulē tuklais.
1: Viņš kā mārketingam nepatiks.
0: Mārketingam nepatiks. Ideja baigi labā, bet domājam pilnīgi citu nosaugumu.
1: Citā virzienā.
0: Jā, skatām. Davī, pēdējā sestā bumbiņa, pēc kā garšoja?
2: Augu.
0: Augu. Nu kas jums ir? Kā var šitā nospēlēt?
1: A, viņi trāpi? Ir, jā.
0: Viņi nav pieļāvuši. Nevienu kļūdu!
1: Labien, mačīs!
0: Viņi nav pieļāvuši nevienu kļūdu. Tur bonusā vēl divas kartiņas aiziet par šitādu spēlu.
1: Klausies, nu jūs vienkārši varat principā teikt, lai brauc noliek kemperi, jūs esat paēduši, koncerti būs, dzīvojiet divas dienas pie Ikea.
0: Seš gabalu
1: maltīts jums
0: bez maksas mūža garumā. Nu, bet brīnišķīgi. O, bet nu šitā nospēlēt.
1: Nu, teici,
0: Jūs esat šokā, vai ne?
3: Nīsti jau nē. Mēs komanda.
1: Paga, bet izstāsts, ka jūs nebijāt pirmo reizi. Šī nebija jūs pirmā saskarsme ar Ikea gaisa bumbiņām vai vispār bumbiņām?
3: Man otrā.
1: Otrā un jau tik labi atpazīstam. Ā, Davīds ir baigi bieži ēdz bumbiņas.
2: Man pirmā.
1: Ā, tev pirmā.
0: Sveicienas debijā.
1: Nē, nu debitantiem parasti veicās. Mālāči, paldies, izbaudiet festivālu, lai labi garšo.
0: Paldies! Jūs esat reāli bumbiņu fani. Tas jāiezīmē arī muzikālos stāstos, vai ne? Esi reāls! Mikseri, esi reāls! Reāls festivāls! Bumbiņfests, reāls festivāls!

0: Ma baigi interesanti, es klausos to tīnsteigto komikatu, un man kāds sajūt, ka es dzirdu, Egon, pilnīgi gabalā iestāpēju.
1: Tāpēc, ka nedrīkst tā darīt, ja tu skaties uz mani un trīs reizes tā parāda pirstas, un viens, divi, trīs,
0: aiz ies! Čaus runā! Egon, Egon, tu teici!
1: Protams!
0: Jānis Rumnovs, Egon Sreiters, sveiciens!
1: Čaus, tā arī
0: bija arī! Baibiņam, mazo baibiņu!
1: Mazie, visiem foršajiem! Nu, te viņi nāk atrādīties pie mums, kādi izauguši pa vasaru vai ziemu un tā
0: līdzīgi. Labi, labi izskatāmies, jā.
1: Čau visiem foršajiem pie IKEA, čau visiem foršajiem Radio Viļņos. Tev arī patīk, tikko nu, arī uztver kā komplimentu, ka mūs sajauc ar pasākumu vadītāju.
0: Starp citu, jā, viņa nāk tā dāmīt un prasa pasākumu vadītājs Egons, kur ir? Un mēs tādu pagaidēji pasākumu vadītājs Kristaps,
1: kurš
0: ir radio studija. Jā. Kur viņš ir?
1: Nu, mēs vienkārši aizsūtījām uz otru galvu.
0: Jā, uz otru pusi laikam gan.
1: Nu, viedodiet, mums mazā radio pasaulīte šeit vienkārši, un tā jau mēs esam no pirmā gada, vai mēs no otrā pieslēdzāmies?
0: Es gribētu teikt, ka mēs esam no pirmā, un īstenībā

0: Man īkajā atmiņas ir tāds, ka kaut kā es tajās iezēpējies jau no laika gala. Es spēlēju pavadošo
1: tisenīti
0: atklāšanā, tā kā cilvēki stāvēja mega rindā. Tā kā neviens vēl nebija bijis. No ārzemēs kaut kur pēsošie bija
1: iztaigājis. Un te mums jāatcerās jau arī iepriekšējos gados runātais. Mana pirmā IKEA pieredze ir kaut kāds 2000. Pats sākums, un tā bija Norvēģija Oslo. Nu, kad es izgāju, īstenībā es izgāju ekskursijā cauri, jo no Oslo nevedīs mēbeles uz mājām, vai ne? Nu, tādā ziņā. Es izgāju, jo es biju daudz dzirdējis par, IKEA, un es tiešām gāju tā kā muzejā. Nu, cauri visām nodaļām.
2: Ar vaļā muti bija šeit.
1: Jā, protams, ka bija muti vaļā.
2: Man savukārt tā pirmā reize, es, man liekas, arī jāstāstījis, bet atkārtošana zināšana māte, tēvs nezināms, es ieju pirmo reizi. Es nebiju bijis ārzemēs IKEA nekad. Jo ārzemēs tik daudz kaut kas cits, ko darīt, tad pa veikaliem baigi klīdīs. Es nebiju bijis. Un es ieju. Un es sapratu, ka es nemāku apakaļ tikt. Es domāju, kas tas tāds ir? Ka es reāli tām būtiņām sekoju, bet tās būtiņas man ved arvien dziļāk un dziļāk.
1: Mežā.
2: Ved
1: mežā.
2: Var sakot, ja jūs vēl neesat nekad bijuši
1: sprīdīši piedzīvojot.
2: Tas ir sprīdīši tās. Jā, un tur riņķi ir tās lampiņas, tā kā Maldugunas. Jā. Citu var sajustē. Un beigās tu atgriezīsies mājās, jo veikalā neviens nav palicis.
1: Un tad man ir stāsts turpinājums. Mans pirmās mēbelītes no IKEA atbrauc ar mani kopā no Viļņas. Mēs vienā jaukā, tas bija 2. janvāra rīts. 2. janvāra rīts, iedomājies.
2: Tu pamodies IKEA?
1: Ā, nē, mēs ar sieviņu, ieviņu, un tobrīd jau bija divi bērniņi, mēs izdomājām, ej, iešaujās kaut kur. Kur varētu iešauties? Tuvās ārzemes. Aiziet iekāpām mašīnā.
2: Sauc, jā,
1: braucam uz Viļņu.
2: Viļņi brīnišķīgi arī šodien.
1: Un pa ceļām mēs izdomājām, kāpēc ne uz IKEA, un mēs beigās atbraucām ar trīs kaut kādām mēbelēm. Bērni bija kaut kur starp tām mēbelēm, nu, tur bija vaigā iekāpšana.
0: Es tam cik šito te pētījumā lasīju, gatavojoties šodien Bumbiņu festam, ka viss tas izkārtojums, tur galīgi nav nejaušība. Arī tas, ka tas ir tas labirints. Tas labirints tev liek iegādāties vairāk lietu, nekā tev vajag, jo tu saproti, ka šitais piestāv šitam un tik forši kopā, un tas ir tikai 49 eiro.
1: Protams, jo tu jau, piemēram, izeji to mēbeļu zonu, tā, nu labi, tu, nu, iedomāsimies, tu paņem, nu, kas varētu būt, kaut kādu stūrīti, kas ir kaut kāds rakstāmgalds un kaut ko. Nu, piemēram.
2: Jā, piemēram.
1: Un tu zini, tev ir tas kodiņš, un tu kamēr aizies līdz tām kastēm, ja? Bet tu pa ceļām, bet rekur šitā, piemēram, lampa, viņa kādreiz labi iedarās uz tā, tad tu ej tālāk, un tad viss šitie mazie, nu, kas ir
0: tur, tev nāk klāt krēslis, protams, jo, nu, vecais atzīst, viņš jau nokalpojas. Zem krēsla vajag to tur, lai ritentiņi nečīkst un nebojā grīt.
1: Un padibenīts jau var nebūt slikti.
0: Nebūt slikti, jo tu nekad netiec klāt uzrakstīt Y.
1: Ziks, trakākais, ka mēs tikko atkodām IKEA algoritmu. To nevarēja izdarīt daudz cilvēku pasaulē, daudz gadu garumā.
0: Starp divi čaļi rāģiņā
1: vienkārši atkodīt.
0: Nejauši. 2026. gadā IKEA
1: un viņiem salikās.
0: Mīklē ir kritus, jā. Bumbiņu festā, čau!
3: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
4: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
5: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāji. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.
6: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no saldumiega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
7: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
6: Sporta frīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
8: Pirmdienas rītām ir sava pietura – pitstops.
6: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē.

0: Un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota - autoeksperta Normunda Avotiņa.
1: Uzpildi rītu Zaupostas pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
1: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Kad debesis satumst un zeme pārvēršas kaujas laukā. Kad lietus kļūst par straumēm, ledus par slazdu. Kad saules vēlme kausē asfaltu. Tikai meistars paliek nepārspēts un nesatricināms. Viņa ierocis precīzs, ass, uzticams. Yokohama riepas radītas, lai uzvarētu jebkuros laikapstākļos. Nepārspējama saķere un drošība ikvienā līkumā. Yokohama.
3: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Autopilots starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
7: Vai mēs jau esam digitūvi?
8: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
9: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Shiomi Arēnā. Biļeti

0: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atvičies papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
1: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad četras pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
3: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā. Veikalos Maksimā brīvdienu! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1

0: Mellakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
1: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Klausītāji, brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit. Mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Fest, stariņš dzīvējā. Mēs visu dienas garumā, manā saimē, manā laimē. Patik, kā es pateicu?
2: Man bija jārīmē tālāk kaut kas, ja tagad.
1: No jā, visu dienas garumā, manā saimē, manā laimē.
2: Vai ne?
1: Vai ne? Jānis Ramanovs, Sēvs Reiters. Laba diena! Dejotājiem laba diena! Mums taču ir mazie dejotāji ciemos, labi lielie dejotāji.
2: Lielie dejotāji, ļoti tradicionāli Latvijā, ļoti atpazīstam deju kolektīvu, Zelta Sietiņš. Esat droši vien izcijāti labākie čaļi, kas tika līdz radio studijai, vai ne? Kā jūs sauc?
3: Mani sauc Bruno Brokans.

0: Man sauc Pēters Osaris.
1: Man sauc Martins Sanšēns.
2: Cik brīnišķīgi, ka viņi liek klāt. Tas nav vienkārši kaut kāds Jānis.
3: Redz, Egon, dejošana ir stāsts arī par stāju un nostāju. Un
2: jā, visādā ziņā. Tās ir taisnās muguriņas stāsts. Es arī vienmēr iztaisnojos, ka pie manis atnāk dejotāji.
3: Es arī mēģinu.
2: Vai ne, to kuprīt jānoliek malā?
3: Nu labi, katrā no mums maziņš dejotājs dzīvojas, piemēram, mēs ar Egonu tieši runājām, skatoties, kā jūs cūku driķerējāt tur uz deju plači. Es atcerējos, ka man tie ir 10 gadi, kurus es varu ierakstīt savā CV, Egonam tie 4 mēneši, kas ir nodejot duši.
2: Es samuldēju, ja pēc 4 mēnešu nekā neesmu daudz dejot dejojis.
3: Vāc, Egon, nu, tā jau nevienīgs. Bet tu vienreiz samalo, nu tas tāpatās kā lācis, un tev trešo reizi nenotiks. Vairāk,
2: es jau tāpēc tagad arī, es saprotu, es nevaru spēlēt tālāk, ja tu noticēji par tiem 4 mēnešiem, ko es teicu. Jā, kā tu iedomājies, ka pēc 4 mēnešu es biju slikts dejotājs?
3: Jā, tā nesanāc tev iznēt.
2: Es korī dziedāju visu mūžu.
3: Nu labi. Tas jā, arbišu skaitās.
2: Tālāk. Visu savu jaunību, vērnību.
3: Mums ir savu varoņi. Šodien reka paši lielu ņemat mikrofonu un runājat iekšā. Tā, paka jums visiem ir šodien koncerta dzīve beigusies?
2: Nav. Viņiem jau četros lielais šovs.
3: Šitā nejārunā iekšā, lai mēs tev dzirdētu.
0: Mums tikai sezona beidzās.
3: Sezona beidzās?
2: A, tas ir viss vasara tagad ir jūsējā, ja?
3: Paka šis ir sezonas noslēdzošais koncerts?
0: Līdz Jāņiem vēl ir mēģinājumi un būs vēl kāds pasākums laivu brauciens.
3: Paka, jums laivu brauciens, bet tas jau nav dejošana, vairākas vienkārši saliedēšanas pasākums tāds.
0: Jā.
3: Ok. Nu, ko jūs vasarā darīsiet? Kādu plānu kopēc Jāņiem?
0: Atpūsties.
2: Vai ne?
3: Ko dejotājiem nozīmē atpūsties?
0: Gulēt.
3: Jā, tiešām. Tā kā atjaunot spēkus, jāreik iedo pārējiem čaļiem izteikties.
2: Kaut kādu Robloxiņu uzlaidīs bišķi?
0: Vasarā mēs atpūtamies, peldam ļoti daudz. Es 4 reizes peldēju, beigās bija slims, jau vakar.
3: Nevajag augstā jūrā iet, nu.
1: Atpūsties ir gulēt un spēlēt Fortnite.
3: Nu, tiešām, jūs esat gulētāji. Man liekas, ka tauts deju kolektīvu čaļi, nu kā atpūšās? Es nezinu, iet medībās vai kāp kokos vai, nezinu.
2: Tu tiešām redzi šitos te čaļus kā jaunos medniekus.
0: Mums dejušiem paņemies.
2: Tu domā tādā ziņā medībās, skoķu medībās.
3: Nē, medībās tādā ziņā pārlekt pāri kaimiņu žogam un sastiep tābols mājās.
2: Nu jā, un zemenes saspērties.
0: Man, es esmu bijis medībās, tad esmu labi lietu.
3: Nopietni?
0: Interesanti.
3: Nu pak, pa ko tu esi pa zaķi šāvs?
0: Dzinējs.
2: Viņš ir dzinējs, viņam jau nedod šaut.
3: Pak, tad tev uz 4 jānostājās un jāsaka vau, vau, vau. Nu, lai es daudzos. Nu, nē, es tā gribu, kas ir dzinējs.
2: Vai ne, ir dažādi dzinēji. 1, 2, iešprice.
3: Pareizi.
2: 1, 6.
3: Nu, V6 vispār.
2: Vai 12-nieki daži ir. Čaļi, lai jums brīnišķīgi skatu.
3: Jūs nedrādījāt pašā nopietnākajā radio, kā jūs saprot. Jūs taču nav pirmā reize radio intervijā, ne?
0: Ne.
3: Jūs jau esat snieguši?
0: Es biju Latvijas radio.
3: Nu jā, un tur bišķi savādā.
0: Arī televīzijā.
3: Televīzija nopietni?
2: Nē, nu viņam ir stāsts.
3: Es domāju, kurus tev esi redzējis.
2: Tās tagad ir zelta sietiņš vai citu, neāksties.
0: Svētkos mēs esam bijuši pavasarā, kuri bija top 10 Latvijas kolektīvi.
3: Nu, un jūs bijāt top 10?
0: Jā. Es esmu, liekas, mēs zelta sietiņš.
3: Jā.
0: Esam top plus 1.
2: Jē!
0: Labākajai.
3: Nu, pārveicīgi, vai tomēr 6-7 vēl joprojām, ko ir ap to pozīciju, ne?
0: Nē, 5-5.
2: 5-5.
0: Top plus 1.
3: Top plus 1. Labi, zelta sietiņš arī jāra zīvajā. Bumbiņu festā pie IKEA. Paldies, čaļi! Čau!
2: Hei! 4. dienā jums ir nākamais iznāciens. Es jūs pabrīdinu, ja? Nenoguliet! Jā, viņi te runāja par gulēšanu. Nenoguliet saulītē. Jums 4 vēl viens izgājiens.
3: Nu jā.
2: Ņemiet pa labu.
0: Nu mana māsa, viņa mazākā grupā, un viņai būs jāsmēs.
3: Jums vairs nebūs jādējo, ja? Bet tā gulēt un Fortnite, ja?
0: Nē.
3: Un dzīnējas medībās vēl?
0: Vēl kāds sportiņu var jau uzspēlēt.
2: Var. Bišķi vajag. Bumbiņas noprovējāt? Kā vispār ar bumbiņām? Jums garšo bumbiņas?
0: Ļoti.
3: Paga, jums šodien bumbiņās maksāja droši vien par uzstāšanos, vai ne?
0: Nē,
3: kāds tik pie porcijas?
2: Vēl nav izmaksāts.
3: To jau dienas beigās.
2: Mēnešu beigās.
3: Jā.
0: mēs mainīsim, kāda ir jums vismīļākā garša?
3: Paka, mums liekas tāk
2: intervija. Jā, tagad ir mums intervija.
0: Kāda jums ir mīļākā garša tev?
2: Es ņemu vistiņu.
3: Es ņemu gaļ.
0: Gaļ.
3: Labi, kāds vēl jautājums? Katram pa vienam jautājumu mums.
0: Vai IKEA ir labs veikals?
2: IKEA brīnišķīgs veikals.
3: Es, jā, godīgi neesmu labākā bīstam. Nu, un tās jautājums?
1: Kad uztaisīja pirmo IKEA veikalu?
3: Kā tu ne?
2: Pirms 5 gadiem Latvijā pirmo.
3: Nē, Egon.
2: Pirms 5... Nē, vai?

0: Rock.
1: Tā.
2: Mēs teicām, ka tikai divi jautājumi. Trešais.
0: Šis jau bija. Bet tu domā IKEA vēsturi, kad vispār pirmais, ja?
2: Jo Egons jau tāja ir kompītī dziesmu meklē.
0: Es vienkārši, jā, nē, tas nav vispār. Cik es atceros, toreiz dibinātājam Ingvaram Kampradam bija 17, kad sanāk viņam 17 tā. 1943. Gads.
2: Vispār pirmais IKEA.
3: Jā.
2: Pareizi, ja?
3: Googles palīdz.
2: Viņš tā visu laiku mānās. Viņš tā stāstīja, ka viņš ir dejojuši 4 mēnesi.
3: Jā, šis
0: ir aizkulisis. Pomeņš pēc 2026. Stāriņš izbraukumā.
3: Garšo kartupeļu.
0: Tev garšo kartupeļu? Jēm kartupeļus.

0: Bon manifeste. Oh yeah! Dzīvē no ikajā mājām! Kaimiņu būšana tādā ziņā, jo te padās mums arī savas mājas. Bet vienmēr ir forši apstīties kādu zemēn savu kaimiņos. Šodien bumbiņu zemenīti šodien.
1: Ei, kā reiz labas ir, jā. Te ir ražas ievākšanas svētki, jeb jau piekto reizi pie IKEA bumbiņu fests. Un mums ir, es pat teiktu tā, arī pieredums sajūta jau būtu par daļu no bumbiņu festa. Radio Star FM izbraukuma studija, nu nav tā, ka nav piedzīvota. Jo laiku pa laikam mēs tāpat kaut kur izbraukājam, bet pie IKEA vienmēr ir prieks atkal atgriezties.
0: Jānis Romanovskis, Egalns Reiters, un šodien galvenajā lomā ir bumbiņas un ģimenes. Un kas ir ģimenē tas svarīgākais? Tas atvasīts,
1: ne? Un beigās, kas ir ģimenē runātāji? Nu, parasti tev bērni.
0: Vai ne?
1: Tā, pie mums ciemos ir zeltsietiņa dalībniece vēl. Kā tev sauc?
2: Luīze.
1: Čau, Luīze, čau. Tā, reka, jums būs, tev būs savs mikrofons, un es Luīzei tā. Un kā tevi sauc?
2: Marta.
1: Marta, tu neesi no zeltsietiņa. Tu šeit liec mikrofonu pie

0: pašu smutīs, to pašai sev jāatdzert, ja? Kā tu šeit nokļūvi?
1: Es atbraucu.
2: Nu jā, ar mašīnu.
0: Kādam līdz, līdz kaimiņu bērns kādam, ja?
1: Jā.
0: Vai savējies? Labi, nevajag samulsināt bērnu. Un kā tevi sauc?
1: Man sauc Nora.
0: Nora, un kā tu šeit nokļūvi?
1: Ar draugiem.
0: Ar draugiem. Nu, tā kā paši atbraucāt? Vai kāds atved ar autobusu?
1: Atveda manas draudzenes mamma.
2: Nu jā, viņa strādā par vedēju.
0: Ā, nu tad jau tas ir kaimiņas tās.
2: Jā, jā, jā, tas ir draugu būšana. Draugu būšana. Ģimeniskā kopā būšana plus bērniem domātas aktivitātes. Šeit ir bijis visādas iespējamās aktivitātes. Mēs šeit šodien mēģinām saprast, cik gaļas bumbiņas katra atrakcija ir pelnījusi. Nu, piemēram, tas Sharky Sharks.
0: No 1 līdz 10. Cik jūs haizvī dodat gaļas bumbiņas no 1 līdz 10?
1: 10.
0: 10. Kā ir tevi?
1: Es dodu 7.
0: Un tu pamēģināji jau dejotājiņu?
1: Nē, bet es zinu, kad manas māsas vārda dienā, arī dzimšanas dienā, viņai bija tāds pats puses un es dodu 10.
0: Paga, viņš šī haizīrs ir bijusi tavas māsas? Māsas dzimšanas dienā?
1: Jā.
2: Respektīvi, tā ir bijis mājā. Viņai mājā ir bijis haizīrs.
1: Jā.
0: Normāli. Šeit arī var
2: izdarīt. Nē, nu labi, labi. Tie, nu, es tev saku, tas ir zelta sietiņš tomēr.
0: No jā.
2: Tas ir tas līmenīts.
0: No zelta.
2: Zelta tavas matos.
0: Kāda ir tev mīļākā atrakcija šodien, kurā tu esi bijusi?
1: Es neesmu nevienā bijusi, bet nu... Principā, runāšana šeit.
2: Vai ne? Tas ir lielākais piedzīvojums.
0: Oh. Mēs pat neesam iekļauti oficiālajā IKEA bumbiņu festa atrakciju.
2: Mēs dabūjām 10 gaisa bumbiņas.
0: Tas bija mīļi, paldies. Tā, kas vēl būtu jāredz tiem, kas varbūt šobrīd sēž mašīnā, brauc uz IKEA? Ko jūs ieteikt? Kas ir jāpaņem līdz? Kam ir jābūt gataviem? Ko nepalaist garām? Kas šeit vispār jādara?
1: Te var pagašāt bumbiņas un nu, arī spēlēties.
0: Pazaudēties nevar šeit?
1: Var arī.
0: Ja vai gribas, vai ne? Bet vienmēr jau var nākt uz stāriņu studiju un stāriņš jau sasaukt mammu tēti. Vai ne? Jo pazaudēties vispār nevajag. Nu un ko tu gaidi vēl no dienas atlikušās daļas šodien?
1: Vairāk, kad varētu dabūt balvas.
0: Balvas vēl gribas bišķiņ vairāk, ja? Un te jau jāpasaka, ka spurīts ar Ievu, lai uzrīko kādu konkursu arī stāriņu.
2: Jā, būs pēc četriem būs spēlētāja maiņa. Tad būs arī konkurs, būs iespēja dabūt dāvanu kartes, ja? Nu, ēšanas dāvanu kartes, bumbiņu kartes.
0: Jo, ja? Spurīts man kaut ko šeit vakar rakstīja, viņš gribēs uzspēlēt ar bērniem, visi dara tā. Spurīts parāda priekšā kaut kādu deju kustību un bērni atkārto, un kuram labāk sanāk, tas dabūs valvu sarunāts. Ja? Tad nākat pēc četriem, te būs tāds garš čels, viņi sauc Mārtiņš. Nu, prasiet viņam visu par konkursiem.
2: Paldies! Lai jums brīnišķīgi bumbiņu festa pirmā diena. Neaizmirstiet, ka rītdien atkal viss atkārtojās. Tā kā muršu dienā jūs atkal esat mašīnā un atkal ceļi vēt uz IKEA, jo šis ir divdiennieks.
0: Divdien festivāls un sākam rūtīties festivāliem bērnībā pie IKEA bumbiņu festā.
2: Paldies! Forši kā atnāca atciemos. Baudām brīvdienu ar Magic Number. De La Soul iespēlēsim. Somewhere in this hip-hop soul community was born 3, Mace, Dub, and me, and that's a magic number.

0: Ej, DJ, uzliet šito dziesmu. Hey, Mr. DJ. Viens ar kāju reāli izrāva vādi, iedomājies. Tā kā izdojos festivālos.
1: Jā, bet tā ir kopējā skaņa, saprot, ne jau tikai rādžiņi izslēdz. Izslēdz diezgan lielu teritoriju, bet ātri sakari tika atjaunot, un rādžiņiem mazliet prasīja ilgāk laiku, bet mēs esam atpakaļ. No IKEA pakājas, tā arī saka pakājas, vai ne? No IKEA jau kalns milzīgs.
0: Pie lielās gaļas bombas. Tas pilnīgi iespējams, kā jau mēs iespējamā sazvērsības vērojies esam sazīmējuši. Ir paima sitamietas gāra. Bet apstiprinājumu mēs neesam gūši. Iespējams, kā mēs to noskaidrosim vēl līdz četriem.
1: Vai tikai rīt? Jo maskas jau krīt parasti pašās beigās.
0: Vai ne? Ejo, DJ uzliks šito. Man rakstīkās no stāriņu klausītājiem. Un piedāvājumā bija Bruno Mars, tās I Just Might, jo tur taču ir Hey, Mr. DJ! Hey, Mr. DJ! Uzlaidam, uzlaidam.

0: Janis Romanovskis, Egons Rēters, dzīvajā! Sveiciens Bumbiņās! Bumbiņfest 2026 brīnišķīgs festivāls!
1: Atceries, kā mēs sākām, tad viss, kā jau cilvēkam diena sākās ar pamošanos. Spēras pamostos, pieeja pie loga, tāds klasika, iedomājies kino stāsts. Pieeja Romas pie loga, es tā...
0: Iztaipos.
1: Nu, tā kā mazliet nožāvājos, bet tā rīt šāviņa. Nu, ka sakrupējies dienai.
0: Zilons, kad bija pienācis pie loga, lēnām atkāpjās?
1: Jā, un tad es skatos tā. Nu, tāds gāziens. Nu, gāziens, riktīgs gāziens. Un es zinu, ka šodien bumbiņfests.
0: Un tev ir diezgan skaidrs, ka izbrauciens nebūs.
1: Un līdz bumbiņām it kā vēl 5 stundas. Nu, daudz, kas var mainīties šeit dzīvē. Nu, tātad, jā, 7:00 es modos.
0: Ai, kāpēc tu atklāji? Es domāju, uzreiz konkursiņš.
1: Matemātika.
0: Es domāju, uzreiz konkursiņš. Cikos pamodās Jānis Romanovskis?
1: Un tad ir stunda līdz festiņam un rimstās lietas. Smuki viss nožūst. 12:00 varās vaļā. Ir jau no ar mazu vējeli. Tāds laiks un pastāsts, līdz kam mēs esam nonākuši. Spoža saule debesīs. Zini, nu apstāties, nu viņi pat laižās zālītē jau.
0: Te ir festivāls, te ir īsts festivāls. Tā kā, ja tā iekšējā balss par 78% sauc uz IKEA, es saku, ka te var nākt, te var nobaudīt. Te ir īsta festivāla sajūta, kopā būšana, starp citu arī stāriņš izbraukumā. Bildes arī varam uztaisīt. To mēs arī pa laikam izdarām.
1: Reku, mēs pa gabalu redzam jau maiņu. Notiks spēlētāja maiņa, kā Egons teica. Ieva Janiševa, Mārtiņš Spūris pārņems ēteru pēc 16:00.
0: Un jā, ruļiem būs DJs Vitāls.
1: Jā, Vitāls būs uz vietas. Un es skatos, Ieviņa kopā ar ģimeni ir ieradusies. Jā, jā, jā, čau, čau. Nu, nāk iekšā, nāk iekšā. Atkal pilnā sastāvā. Čau, Ieviņa.
2: Čau, čau.
1: Izstāsti, kāds ir pamosties slavenai?
2: Kā lūdzu?
1: Es domāju, pēc mūzikas lielā koncerta. Nu, tā kā Balcer kopā ir uzdziedāts soliņš. Es lielās skatos.
2: Nē, nu brīnišķīgi. Nu, ko lai es tev pasaku? Nu, ko lai es tev
0: bet
2: pasaku?
0: Ar vīru tu joprojām esi kopā, es skatos.
1: Kāds pasaka?
2: Nē, nu nevar jau...
0: Tā kā... Uzreiz jau nevar.
2: Tā nevar uzreiz.
0: Tik strauji, tas nenotiek.
2: Tādi jautājumi man internetā tur uzradās.
1: Nu?
2: Nopietni, jā, jā, bija.
1: Vai, nu, beidziet uz lielās skatu. Pats, ja tu ar Balcēru Emīlu uz vienu skatavus, tev arī internetā būs visādi jautājumi uzreiz.
2: Es, ka mans vīrs to vēl nezinu, viņš tikko to uzzināja.
1: Nopietni, jā.
0: Ai, būs sarunas.
1: Te jau nav nekādi Hollywood. Te viss notiek bišķi savādāk. Ja viņi prieks tev redzēt, nu, iztaigā paskaties, kas notiek, un tad jau pēc 4 klausītāji jūs sagaida ar Mārtiņu kopā.
0: Kaut galā bumbiņas nogaršojot, ir jaunumi. Agrāk, tā kā pirms gadu tu biji, tad bija tikai 4 garšas.
1: Ā, Ieviņa, jā.
0: Nogaršo, tagad ir 6 garšas.
1: Neskrien uzreiz pie bumbiņām, nu šogad nu vienkārši mūs tā cienāja. Jā, jā, izmet līgumiņu.
0: Oļegam, paldies, jā. Oļeg. Ļoti, nebija pat šoreiz jāiet pašam pakaļ, visu pienas klāt, var cikot.
1: Ai, viss beidz.
0: Bišķi tādā ziņā ir bišķi Hollywood, vai ne?
1: Tā ziņā gan ir Hollywood, jā.
0: Ar Emīliju iespēlēsim dienas vidots. Cik mums ir tagad? Apusē 4. All we ever had. All we ever had.
1: Ap tev neesi slikts dziedātājs.
0: Es esmu labs dziedātājs.
1: Tas pats kā es dejotājs.
0: Jā.

0: bumbiņās un tūmiņās.
1: Vispār forša diena, Romīt, paldies.
0: Paldies, Egon, arī tev, protams. Labs starts, jā, es piekrītu, labs starts šodien.
1: Ieskandina vasara bumbiņu festā. Nāc ciemos, mans ar citu Artur Špaks, TV kolēģis, sūta ziņu WhatsAppā ar jautājumu. Baigi negārši, riņķī, nu nav tagad cilvēks pēc cilvēka. Nu ar domu, ka viņš meklēja iemeslu, kāpēc lai nebraukt. Es uztaisīju bildi, noņēmu visus cilvēkus nost un rādu, ka viņam būs labi. Bet īstenībā tā gāža riņķī.
0: Īstenībā pirmo reizi Egons nesamalojās. Šīs dienas gaitā es esmu gaidīju reizītes, ka tev sanāca samānīties, bet Artur, zini kā ir? Es nu pat vastījos uz lielo autoplaci. Ne, nu, protams, kāds jau tāpat arī izbrauc ārā. Bet patiesībā, salīdzinot ar to, ka šeit bija vērojams 15 minūtes pirms 12, kā ir šobrīd, tad kā jau festivālā viss svētīs pilns?
1: Bumbiņas, vairāk bumbiņu nekā pirms gada, divas jaunas garšas ir nākušas klāt. Tā kā mājās varbūt, ka baigi neieturies.
0: O, nē, šeit ir jānāk tukšā dušā, tas tāpat kā bērns jāvadas bērnu balītēm ir tukšā dušā.
1: Tātad, ko mēs te varam dabūt? Tradicionālās, par ko balso Jānis, vistas gaisa bumbiņas, par ko balsoju es. Tiem, kuriem ar miltiem nav dzīvē attiecības, kur kviesas nestāv tev līdzās un nesaka labs, labs, labs. Vistas gaisa bumbiņas ir atbildi pēc savām lūkšanām. Dārziņu bumbiņas, augu bumbiņas, turku zirni, fa-fa-fa-fa-la-fa-fa-fa-fels un zivi bumbiņas.
0: To turku zirņu fa-la-fa-fa-fa-fa-felu mēs vienkārši nodēvējām par tuklo zirņu bumbiņu.
1: Bet tādā ziņā pēc izmēra visas bumbiņas kā vienmēr tev tīkamākajā izmērā.
0: Nē, tur apdalīts neesmu, tur viss, jā, tur viņas tā kā sastājušās pēc izmēriem, nu vienā izmērā. Tā, nāk radio maiņa.
1: Spēlētāja maiņa pēc 4:00 ar tevi sarunāsies skatu uz zvaigznē. Ieva Ju.
0: Jani Šeba.
1: Es saku Ieva Ju. Man liekas, viņa skatu uz vārdsēts Ieva Ju. Un viņa mēr
0: nē.
1: Ieva Ju studijā.
0: Nē, nē, Gončik, viņa ir Ieva Jē.
1: Ā, Ieva Jē.
0: Jē.
1: Starp citu pēc tā, jā, pēc tam, kad viņa apgāza Mežu parka estrādi.
0: Mārtiņš gan kā reiz nāks kā Mārtiņš.
1: Bet nu Mārtiņš jau no arī vecīt deja, jau viņam bija perfekts.
0: O jā, nē, labi, Mārtiņš Spurs. Viņam labpatīk sev pēdējā laikā piedēvēt šai titulātajai basketbola komandai Spurs. Bet tu jau zini, viņa radio alter ego ir Juris Spuris.
1: Paldies, spēlētāji maiņā! Romīts un Reiters atvadās.
0: Paldies, draugi, bija forši. Tiekamies piļņos.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. Jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
4: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. Jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mego veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mego draugiem. Olīveļa Gočie Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mego. Draugiem draugu cenas!
7: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live 9:30.
10: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
13: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
14: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
15: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
16: Ir talants!
12: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
17: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
18: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
19: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,89 eiro. Ar paldies karti. Sviests. 82%. 200 gramu. 99 centi. Ar paldies karti. Tualetes papīra Zebade Lux Pure White. 3 slāņi. Iepakojumā 24 ruļļi. 6,99 eiro. Maxima.
3: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
5: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
7: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
8: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
9: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
10: Ar Detralex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.

0: atpūties. Tūlīt vasara, saule atpūta, klusums miers, skolnieku brīvlaiks.
1: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.

0: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
1: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv/vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Viens, divi, trīs, aizgāja! Tā kā pirmo dienu strādāt rādio, es nebiju mikrofonu ieslēdzis, tagad aizgāju. Čau!
2: Ev, čau! Čau
3: visiem!
2: Kas par kompāniju? Kas te vispār notiek? Klausies, sestdiena, 06.06 šodien ir.
1: Tiešām?
2: Jā.
1: Pagaidi, kas šodien vēl atums?
2: Sestais, 06.06, 2026 vēl vārdīgi.
1: Es tā kā no alas esmu pamoties.
2: Nē, viss kārtībā, es arī, bet mēs esam pie IKEA. Mēs esam pārņēmuši mikrofonu mūsu brīnišķīgiem kolēģiem Egonu un Jāņa. Un, nu, mēs tagad turpināsim,
1: Es tikko... Es sasvējos, jo Egonam un Jānim varētu būt tas ēteri nosaukums vainu. Es sajaucu, aizmirst. Es tikko domāju, ka ir Egons un Jānis. Labi, nav svarīgi.
2: Tu meklēji kaut kādu sakrit, nu, tā kā vārdus, kā salikt kopā, lai viņi pēc kaut kā izklausās loģiski,
1: jā? Egons.
2: Pagai, Ieva Mārtiņš, tas tagad ir...
1: Mieviņš. Dodas Mieviņš ir Bumbiņu festā IKEA. Šodien mēs esam kopā ar tevi no 4. pēcpusdienā līdz 8. vakarā. Kā jau mēs noskaidrojām šajā garajā monologā no manas puses, Egons un Jānis bija pirms maza brītiņa. Tagad mēs pārņemam stafeti un mēs pavadām lielisku laiku. Un vispār ne jau tikai mēs. Es tikko atnācu arī.

0: Cikos tu biji šeit?
1: Nu, nesen, kāds 5 minūtes pirms tevi.
0: Labi.
1: Jā.
0: Ieradāmies. Un kas par atmosfēru te noteikti? Es vispār mēģinu aptvert, skatos, tur dejotāji dejoja, ja, tautas dejas. Cilvēki ēd gaļas bumbiņas. Viena milzīga gaļas bumbas, tad cits staigā te apkārt.
1: Jā, viena gaļas bumbas staigā apkārt, ko viņi tur iet tādā smukā dzeltenā cepurītē. Bet, zin kā, man uzreiz gribas ķerties vērsim pie ragiem. Tā kā pulkstenis jau ir 4, ja? Ir 4 tur pišķiņu pāri.
0: Jā.
1: Un cilvēki braukā ar mašīnām un vēl īsti nezin, vai braukt šeien vai nebraukt. Man ir baigi labā doma. Un zin, ko es gribu piedāvāt?
0: No.
1: Uzspēlējam konkursu.
0: Jā.
1: Jā. Tā, bet, nu,
0: ko es laimēšu?
1: Tu neko. Bā. Nē, varbūt, jā, īstenībā varbūt tu kaut ko laimēsi, to mēs tūlīt noskaidrosim. Tātad, visi tie, kuri ir savās automašīnās un šobrīd domā, vai brauktu šajien vai nē, tad konkurss būs šāds. Tā kā IKEA. Šogad 5. Gada noteikti bumbiņfests. Mm-hmm. Mums ir jāatcerās savas automašīnas numurs. Un, ja tavā automašīnā ir piecinieks, un arī burts B, bet te mēs runājam vai nu B no pieci, bet mēs izdomājam vai nu burtiņš B kā bumbiņfests, vai nu piecinieks. Tad ņemot līdzi tehnisko pasi, pirmie pieci, kuri atnāks pie mums uz Starifēm pelti, dabūs dāvanu.
0: A, tagad pirmie pieci?
1: Jā, no šī brīža. Mīļie draugi, tātad, ja jūsu automašīnas numurā ir burts B vai piecinieks,
0: tad
1: jums ir momentā šobrīd jābrauc pie IKEA un jāskrien uz Starifēm telta, mēs jums iedosim par to, bet jums būs jāpierāda.
0: Šis
1: mašīna te piebraukt nevar, baigt tu pie mums,
0: nevar,
1: bet
0: ne.
1: Tehniskā nodarēs parādīt.
0: Nē, īstenībā diezgan tu var piebraukt, bet pie pašas telts diemžēl nevar, jā. Es tagad domāju, kāds ir mans automašīnas numurs. Man nav piecinieks.
1: Man ir.
0: Tev ir?
1: Jā, man ir.
0: Tātad, klausītāji, jūs varat laimēt 4 dāvanas.
1: Nē. Es savēju atdošu.
0: Tu atdoši savēju.
1: Jā, es savēju atdošu. Savēju jūs atdošu, tā kā tātad B un 5, un tad jūs nākat un ķerat mūsu rokā.
0: Izcili. Nu ko? Tātad no 4 līdz 8 Mārtiņš Spuris, Ieva Janišēva ar tevi kopā. Star FM ētrā mēs esam izbraukumu studijā. Un es domāju, ka ir laiks paklausīties kaut ko lielisku. Aiziet!

0: Coming of Age izskan stārņā šobrīd pulkstens rāda. Paskatīsimies, cik tad pulkstens 16 un 14 minūtes. Es atvainojos 16 un 15. Nu tā, ja mēs gribam būt precīzi.
1: Jā, bet vēl nekas nav palaists garām. Pie IKEA Bumbiņu Fests iet pilnā sprā, pilnā jaudā. Te ir dejotāji, te ir spēles, te ir vispār un ap bumbiņām, un te ir vispār un ap gaļas bumbiņām, un te ir vispār un ap ģimeni. Un vispār tādu, nu kā Mārtiņ, nu pat ir taču vien baigi labā lieta vienkārši, nu labi paēst, vai ne? Nu ģimenē, nu zin kā, manējie bērni, piemēram, ja viņi paliek baigi kašķīgi, es saku, ejam paēdīsim, tad būs miers.
0: Kaut kur es nevaru saukt produktu, bet nepavēlti ir tas, ka tu neesi tu pats, ka tu...
1: Sēnis.
0: Nu, neesi paēdz. Jā, sēņu produkts tas ir.
1: Tieši tā, bet šodien pie IKEA var paēst un var ļoti garšīgi paēst un tu pa tām bumbiņām, ja?
0: Es tagad vispār skatos programmu, jo tātad mēs ar Ievu, ja nu kāds domā, kas šeit runā, šobrīd stādvēm studijā Mārdiņš Spuris, Ieva Januševa, ar tevi kopā līdz pulksten 20.00 no izbraukuma studijas un šodien notiek viss šeit pie IKEA arī līdz 8:00 vakarā. 16:30 DJs Talbergs jau bija. Sanāk, nē,
1: ko,
0: pagaidi.
1: Ko, nē, būs DJs
0: Talbergs.
1: Būs drīz, jā.
0: Pus piecos jums ir tas jāredz. Pagaidi, mūsu Talbergs, Kristaps Talbergs DJos.
1: Jā, tas ir mūsu, tas ir, jā, tas ir Kristaps.
0: Kristaps DJ-os, wow, šo mēs arī gribam dzirdēt un redzēt. Tad vēl ir visas dienas garumā DJ Feja, tad jūs varat atbraucot redzēt arī staigājošu gaļas bumbiņu. Es vispār varētu sākt tradīcijas, nezinu, vai IKEA marketings to jau ir iesācis, vai ne? Es aicinu atrodiet gaļas bumbiņu, nobildēties, ieliekat Instagramā, pieliekat mirkļu birku. Tā tūlīt izdomāsim, kāda varētu būt mirkļu birka.
1: Gaļas bumbiņa.
0: jā.
1: Gaļas birka.
0: Mana mīļākā gaļas bumbiņa.
1: Jā, tiešām, jā. Jo es tev gribu uzdot jautājumu.
0: Jā.
1: Vai tu zini, cik gaļas bumbiņu veidu šobrīd ir pieejami IKEA?
0: Man ir, nu tātad, ja bumbiņu fests ir 5 gadus,
1: jā.
0: Tad ir jābūt vismaz 5 gaļas veidiem. Vismaz.
1: Nu, pareizi, jā.
0: Cik
1: nu, seši.
0: seši, ok, nu tas ir pietiekam
1: tūl. Jā, bet šogad ir arī jaunumi. Ir,
0: pastāst, lūdzu.
1: Nu ir tā, nu kā, nu mēs visi zinām populāro vistas gaļas bumbiņu, tad ir tradicionālā gaļas bumbiņu, dārzeņu bumbiņu un aug bumbiņu. Un šogad ir vēl nākušas klāt turku zirņu falafels un zivju bumbiņas.
0: Tātad zivju falafels?
1: Nē, jā, tieši tā.
0: Es pareizi pateicu.
1: Nē. Turku zirņu.
0: Turku. Kāpēc es dzirdēju zivju falafels un zivju bumbiņas?
1: Nē, nu tas varbūt vēl kaut kāds jauns 7. Bumbiņu paveic.
0: Turku zirņu bumbiņas un zivju bumbiņas.
1: Jā, vesels
0: ļoti
1: sešas
0: labi.
1: Varēs nogaršot. Un es gribu atgādināt par to konkursu, mēs vēl projām gaidam. Tātad, ja tu šobrīd brauc savā automašīnā un nu vienalga, kur tu mūs klausies, un tavā automašīnas numurā ir piecinieks vai burts B. Kā bumbiņa. Tad lūdzu, paņem savu tehnisko pasi, nāc uz Star FM telt pie mums ciemos un mēs tev iedosim balvu.
0: Un Edža, piemēram, ir atsūtījis ziņu mums WhatsAppā. Edža raksta, man ir abi. Viņš ir atsūtījis fotogrāfiju ar savas automašīnas numuru zīmi, bet viņš saka, tikai līdz jums jāmēro 2000 km.
1: Vai?
0: Nu, bāc, Edža, tu vari mēģināt, varbūt tev izdosies, bet es domāju, ka kādam izdosies ātrāk, lai gan pagaidām vēl neviens nav atnācis, bet mēs ļoti gaidām. Tātad, B vai 5?
1: Jā.
0: Automašīnas numuru zīmē.
1: Jā.
0: Neveicas tiem, kas ir

0: tikko kā nomainījuši savu automašīnas numurzīmi uz kaut ko ļoti speciālu. Tā kā, zini, tās ir tās numurzīmes. Man liekas, pēdējā laikā es kaut kur Instagramā redzēju, kaut kas baigi bija nomainījis. Un visi fanoja par to, ka jā, beidzot man ir, beidzot mēs dabūjām to numurzīmi.
1: Aha,
0: es neatceros tikai, kas tas bija, bet nu, apsveicam.
1: Mēs apsveicam, bet tātad mēs joprojām gaidam, jā, tehniskā pasa balva būs jūs, un jūs varēsiet nogaršot IKEA bumbiņas. Un
0: un pirms mēs klausāmies arī foršu mūziku šeit Star FM ēterā, mums klausītājs Artis savukārt raksta tad par DJ Talbergu, ja? Kristaps lai uzmanās no Zimbēģa, ja? Tas tāds melnais humoriņš. Es nevajadzēju to lasīt varbūt ēterā, es atvainojos, varbūt nevajadzēju to lasīt, paldies! Mēs būsim ar tevi kopā līdz pat 8:00, Mārtiņš Spuris, Ieva Janiševa, baudām šo sestdienu un
1: tiekamies.
0: Jā, bumiņu bez tāpēc.

0: O, jā, Kaspar, atmosfēra šeit pie IKEA šobrīd ir, jo, protams, ka šeit ir bumbiņu fests. Man ir tāds, angliski sakot, blast from the past, kā to varētu latviski iztulkot, nu tāds pagātnes uzplaiksnījums. Īstenībā labi, vai ne?
1: Jā, jā, pagātnes uzplaiksnījums, jo es tev tieši jautāju, vai šis ir tavs pirmais bumbiņu fests, jo man šis ir pirmais bumbiņu fests. Un es katru gadu esmu gribējusi uz viņu atnākt, bet redz, kaut kā tie ceļi man nekrustojās ar to bumbiņu festu. Un šogad ir tas rīdis, ka jā, ka man ceļi krustojušies un arī ar Kristapu Talvaru. Čau, Kristap!
2: Čau!
0: Mūsu ceļi ir kristapojušies. Šajā brīdī sveiks, Kristap!
2: Sveiciens Stāriņam un visiem klausītājiem un prieks, protams, jūs atkal redzēt šajā lieliskajā notikumā.
0: Baigi, forši. Man ir jautājums, jo mēs tikko ar pausu galam dzirdējām. Tu vadīji tikko konkursu te pie Bumbiņu festa, vai ne, ar dažādiem jautājumiem. Parasti vadītājs, vismaz pienam, kad es vadu, kas to būtu domājis, es tos jautājumus uzreiz es neatceros, ko es prasīju, es neatceros atbildes, bet es ceru, ka tu atcerēsies, jo es jau pārliecināties. Tur bija jautājums, cik bumbiņas pārdeva pirmajās dienas, pirmajā bumbiņu festā pirms 5 gadiem?
1: Paga, bet nesaki to īsto variantu, labi. Saki tā pirmā, kas tev ienāca tā atbilde.
2: Divas.
1: Jā.
2: Divas.
0: Bet paga, tā nebija
2: bet pārliecinoši. Tā pārliecinoši, divas.
0: Jo es pilnīgi, es dzirdēju un es nācu uz tajienu, es domāju, ok, pa šo mums jāprunā ētrā, jo es biju pārliecināts, ka tā ir pareizi atbildes, domāju,
2: kā tas var būt? Pirmā diena un, nu, teiksim tā, es domāju, tur būtu stratēģijas un mārketings bišķi jākoriģē, ja tik tiešām būtu divas.
1: Un tiek, kuras tās vēl būtu, tās divas, kuras?
2: Bet varbūt tik tiešām, nu, bērns domāja varbūt par tām gaļas bumbiņām, kuras atradās viņai uz šīvi, un ja viņa apēda divas,
1: jā,
2: tad
1: ir
2: divas. Nu, come on, man neinteresē tas, cik visi pārējie atpēda.
0: Pilnīgi, jā.
2: Visi tās 18998 man neinteresē.
0: Tā ir pareizi atbildi.
2: Kur 19000.
0: 19000 pats. Bet iedomājies, Mārtiņ, es ar sevi tagad runāju, Mārtiņ, kas tev notiek? Jo es uz mirkli par noticēju. Man likās, divas, nē, nu okay, nu slikti gāja pirmajā gadā, nezinu.
1: Pirmajā dienā tu gribēji tā. Pirmajā gadā.
0: Negāja tik labi. Okay.
1: Klausies, Kristap, tu te visu dienu esi tu šajā atmosfērā. Kur ir tava mīļākā gaļas bumbiņa?
2: Es tomēr es to klasiku lielopu un vistas gaļas bumbiņas ir tās, kuras patiesībā regulāri saldētavā tiek papildināti krājumi. Un tad ir tas brīdis, kad... Nu, jā, vēl kārā, jo tu zini, kā, ko tad
1: tu turēsi svecdzem būri?
2: Nu, jā, nu.
0: Skārā zūk.
2: Un ir tās tieši tās dienas, kad tu domā, nu, ko tur sarežģīt ar visiem tiem mielastiem un visu pārējo, tos pildītos tītars un ko tik vēl, ne? Es pilnīgs analfabēts, starp citu, virtuvē esmu.
0: Tiešām, jā?
2: Jā.
0: Tas būtu labs raidījuma nosaukums, starp citu.
2: Absolūti.
1: Analfabēts
0: pilnīgs
1: virtuvē.
0: Analfabēts virtuvē un Kristaps vāda jā. Un tev māca, kā gatavot.
2: Vienmēr. Nē, es domāju, ka es varētu mācīt, jo tas būtu raidījums, kur varētu skatīties vairāk.
1: Atveram leduskapi, kad mājās nekā nav, izņemam IKEA gaļas bumbiņas un ēdam gardu muti.
2: Es viennozīmīgi noteikti būtu tas cilvēks, kurš atver leduskapi un var vaļā to sadaļu, kas ir ChatGPT un lai viņš mani vada un pabaro.
0: Bet, piemēram, gaļas bumbiņas, kā tu viņas taisi? Tu viņas cepus pannas?
2: Es taču viņas netaisu. Es tikai stāstu, ka klausies nejauc šīs lietas.

0: tā manā saldētavā ir gaisa bumbiņas, nenozīmē, ka es viņus gatavoju.
1: Viss skaidrs. Okay.
2: Klausies, vēl viens, kā tev tas jaunais šodien, man liekas, ir tāds apvērsuma diena, kad akmens šķērs papīrītes paliek pagātnē. Nu, man liekas, ka no šodienas, no tagad bērni, un tad, kad mēs būsim pēc gadiem, mūsējie bērni spēlēs to spēli. Zin kā, bumbiņas šķērs papīrītes, mēs teiksim, klausies, taču bija kādreiz akmens šķērs papīrītes.
0: Es tev gribu parādīt vienu atgadījumu, redzi, ir kādi, protams, tādi korporatīvi notikumi, kuros ik pa laikam vajag noskaidrot uzvarētāju ar akmens šķērs papīrītes. Vienkārši ir divi uzvarētāji, tur neko darīt, ja? Un tad, nu, tu liec viņiem spēlēt, un viņi saka, akmens šķērs papīrītes, viens, divi, un viena sieviete rādīs šādi. Es nevaru teikt rādīt klausītājiem, bet aprakstīt, bet principā tas ir tā, it kā tu rādītu, nu, teiksim tā, nu, 5 cm, ja tu gribētu 6, 7.
1: Tu saka, cik liels ir sprīdis, un tad tu rādi.
0: Uz pusi mazāk.
1: Nu, šīdā, jā.
0: Jā, un viņi tā parādīja, un es tās, kas tas tāds ir? Nu tā, ceturtais simboliņš. Bet es domāju, ka ir noteikti spēles rotaļas, kuras būs mūžīgas, un akmens šķērs papīrītes viennozīmīgi tāda ir.
1: Jautājums, kā tur ir īsti, pagaidi, ja, nu, akmens, piemēram, sadauza šķēres, vai ne, šķēres sagriež papīru, ap bumbiņu šķēres papīrītes, kas uzvar bumbiņu?
0: Mērcīte.
1: Okay.
2: Tas kaut kā mēs varētu parādīt.
0: Tas ir pāri. Pāri bumbiņai, pāri ir mērcīte.
2: Klausies, kas būs 16.30? Tu līta, vai ne?
0: Jā, tur jā, būs.
1: Jau kavē.
0: Es kavēju savu DJ setu, ja? bet īsumā es gribu, protams, mums liels, liels prieks, ka tuvojās tas mirklis, kad ik viens varēs atkal no jauna pieteikties uz manas mājas ar IKEA 12. Sezonu.
2: Oh! Es vienreiz biju pieteikusies, nepaņēma.
0: Bet, tu zini, mums ir dalībnieki, kuri ir tikuši iekšā, un viņi ir ar 4. Reizi. Neatlaidīgi. Un tik tiešām, nu, vienalga, vai ir par pārvākšanās, varbūt citas telpas, ja? Tad no 8. jūnija līdz 22. jūnijam pusnaktī, ja? Nu, pirms Jāņiem mēs noslēgsim pieteikšanos gan TV3 mājaslapā, gan IKEA mājaslapā. Noteikti piesakieties.
2: Un es pārliec, ka tas ir viens no populārākajiem šoviem, kur cilvēki, nu, man liekas, baigi aktīvi piedalās un sūta pieteikumus, un tur tā atlase noteikti, man liekas, mega, mega liela, lai tiktu vispār tajā.
0: Es varu tik daudz kā pateikt to, ka, protams, mums ir ļoti, ļoti liels prieks redzēt lielo atsaucību, un katram klausītājam es varu teikt, nu, vēlēt veiksmi, noteikti esiet radoši visās stāstījumos, bilžu un visā pārējā iesnieguma procesā, lai mēs par jums iegūstam tādu visaptvarošu foršu informāciju, kas zina, varbūt ar jums mēs tiksimies.
1: Vai savu podcastu studiju arī var pieteikt?
0: Jā, mums ir arī garāžas bijušas un darba telpas, un tagad es domāju, kāpēc ne, Čikijā mums ir arī sortiments ar aprīkojumu un galdiem, tur ir gameriem, tur ir studentiem un podcasteriem noteikti, es domāju, arī.
1: Ļoti labi.
0: Kas, bet pagāju, tev jau ir kāda laiciņa, tev jau tur viss spīd un laistās.
1: Nē, nu taisnība, jā, vispār jau es izremontēju, bet mans tarp citu manā podcast studijā.
0: Kafijas automāti nesen dabu.
1: Jā, bet man stāv IKEA mēbeles tarp citu.
0: Okay.
1: Visas tās mēbeles ir no IKEA, tā kā paldies, nu, sveiciens IKEA.
0: Tu esi tā kā IKEA šaubrums.
1: Nu, kaut kas uz to būs.
0: Lieliski, jā.
1: Tātad tev būs tūlīt DJ sets, jā?
0: Jā.
1: Pareizi. Cik ilgi spēlēsi?
0: 20 minūtes, man
1: ideāli.
0: Vairāk neļauj.
1: Ideāli. Lūdzu, brauciet uz Bumbiņu festu un nāciet skatīties, kā DJ Stalbergs spēlē savu DJ setu.
2: Kristap, tev ir mašīnas numurā piecinieks vai burts B?
0: Nē.
2: Paldies,
1: tad
2: visu
1: neko.
2: Labu,
1: čau.
2: Tad neko.
0: Atā, čau.
1: Baudām.
0: Paldies, atā. You will be a Jedi.

0: Šogad raidījums dzīvīte kļūs vēl košāks. Jaunas idejas, iedvesma un pārsteigumi. Pievienojies mums! Tiekamies raidījumā dzīvīte svētdienās pulksten 9:30 no rīta kanālā TV3 Life.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpiņķies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3. Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV, Šķērsvītra piesakies. City Finances – brīvība biznesam.
4: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
5: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
6: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
7: Auto rubrika Pitstops – Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
6: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
7: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
6: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
8: Anna, kur ir gardākās kūkas?
9: Tu domā, kurā vietā?
8: Nē, kurā pilsētā.
2: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – Kūka manai pilsētāi!
10: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
8: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
2: Galvenajā balvā – 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
11: Kanādiešu rokzvaigzne Bryans Adams atgriežas ar jaunu albumu un koncertu Roll with the Punches 27. septembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta TVNet grupa. Bryans Adams 27. septembrī Rīgā.
12: TV3 grupa aicina. Baltijas ietekmīgākais biznesa un līderības fórums – Baltic Business Forum 2026. Ievērojumu personību un biznesa elites pulcēšanās. Tīklošanās ar vairāk nekā 600 augstākā līmeņa vadītāju. Profesionāli pasaules līmeņa runātāji. Pievienojies 24. novembrī Rīgā.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļas šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr pa rokai.
1: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un biļešu servis LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
2: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho, eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolf. Noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
6: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
7: Plāno mājas balī, Rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas sociālā fonda plus projekts.
2: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šopavasar nepaeja garām.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums. Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.

0: viens, divi, trīs.
1: Pagaidām,
2: šis nav meža parks, klausies. Iesaut balsi, jā,
1: meža. Ir mēs nedēļa jau pagājis kopš meža parka. Kā tev sajūta kopumā ir pēc?
2: Nu, baigi varenās īstenībā. Jā, bet zini kā, man tieši pēc meža parka sanāca tāds dzīves posms, ka man bija jāpārvācās. Nu, tas bija plānot, tas nebija tā, ka mūs izlikt no mājām, bet mēs tā kā pārvācāmies un zini kā ir. Nu, es tā uz kastēm šo nedēļu. Un es vēl neesmu īsti izbaudījusi. Es atceros visu to meža parku un to, bet zini kā, nu, pārcelties, pārvākties ir viens. Un, ko es tagad tieši domāju, nu, šonedēļ, nu, tā tad no pirmdienas sākoties, man būs ļoti bieži jābrauc uz IKEA.
1: Jā?
2: Nu, man daudz ko vajag, es... jā. Nu, kā jaunā mājā, nu, zini, tur sākās vaiga pakaramos, tur vaig tādu plauktiņu tādu, kur tu brauks uz IKEA brauks.
1: Tā ir taisnība, jā.
2: Tā ir, tāpēc, nu, te mans ceļš šodien kā sākās, tā kaut kad beigsies.
1: Es tomēr domāju, ka tavas iepriekšējās dzīves vietas īpašnieki dzirdēja, kā tu dziedi meža parkā, viņi domāja, nē, tu pārāk labi dziedi, tev ir jāvāc, nu, tā kā jums ir jāvāc.
2: Jā, man ir, tā. Nu, tā kā pietiek.
1: Pietiek. Nē, mēs tik labus dziedātājus neņemam pie sevis.
2: Jā, tagad es citārā jaunā. Es esmu citārīgs pusē, bet viss ir baigi labi un uz IKEA es braukšu, nu, bieži, jā. Bet šodien, tie, kas vēl nav paspējuši un domā, kas tad noteikti Star FM izbraukuma studiju no IKEA vai pie IKEA.
1: Jā, pie IKEA.
2: Pie IKEA notiek bumbiņfests jau piektais.
1: Baigais tāds azarts šobrīd notiek, tāpēc ka liela daļa no bumbiņfesta apmeklētājiem Kristapa Talberga vadītāja Kristapa Talberga pavadībā šobrīd liek, es pareizi saprotu, mēbeles. Kate? Mūsu kolēģi, Kate. Kate ādas jautājums, vai viņi liek mēbeles šobrīd?
3: Jā, viņi liek to mazo balto galdiņu, nezinu, nosaukumu, ar četrām kājiņām, kuru tagad vīri mēģina kārtīgi saskrūvēt.
2: Es zinu, tas ir tas bērnu galdiņš tāds, man meitai tāds rozā bija.
3: Jā, nē, mazais baltais kantainītis, visi zina. Visi zina, kas tas ir.
2: Baltais mazais kantainītis.
1: Baltais mazais kantainītis. Tā būtu labi pasaku grāmata savukārt.
2: Jā, a kā tev vispār ar IKEA mēbelēm?
1: Es domāju,
2: ar sastāvlēšanu.
1: Tiešām ļoti labi IKEA, un šī nav, tā nav apmaksāta reklāma, es tagad to nesaku, es tiešām, ja man ir vajag pēc mēbelēm doties, tad es braucu uz IKEA parasti. Kā jau mēs ar Kristapu Talbergu runājām, es ievācos jaunā podcasta studijā savā, un arī tur es braucu uz IKEA, lai visu nopirktu. Reku mums, kā te parādīja to balto galdiņu? Tātad IKEA lek galds. Pēciet par izdevīgu cenu. Nu, tu jau tur reklāmējot. Es sapratu, kas tas pa galdu. Tas ir tas klasiskais, baltais IKEA foršais galdiņš.
2: Bet ar IKEA mēbelēm vispār tā ir, kad viņas nopērku, un es zinu, ka man vīrs vienmēr baigi azartā iegrīt. Viņš saka, tas tāpat kā Lego likt, un tur liec, un viņš iet tādā azartā, un tur, es saku, tev pamācību, nē, man nevajag pamācību. Kas te bija, šī nav tā skrū, bet tas ir tāds azarts, un viņam tā patīk, un es jau zinu, kas draudz tagad nākamnedēļ.
1: Un īpaši, kas sanāk salikt, ne?
2: Jā, un tad viņam tāds gandrījums, paskaties, sieva, ko es saliku.
1: Ko es atved mājās.
2: Bet, starp citu, mums te konkurss gājiem.
1: Jā.
2: Un mēs aicinājām tie, kuriem mašīnas numurā ir vai nu burts B, vai cipars? Piektā reize mumiņfestam. Un mums ir vēl vispār?
1: Mums ir. Mums man šķiet, ka vēl ir divas balviņas, vai ne? Ja es nemaldos, jo mums vairāk cilvēku paspēja. Mēs meklējām pirmos piecus cilvēkus, pirmo piecu auto īpašniekus, kuriem ir BV5 savās šajā te numurzīmē. Un bija pat cilvēki no Līgatnes.
2: Jā, brauc uz laukiem un dzird un ieskrien. Mums taču bija no Kāzām.
1: Pareizi. Pāris, kuri tas gan nebija. Tie nebija jāprecējušies.
2: Nē.
1: Viņi bija pie citu draugu kāzās.
2: Un arī brauc un dzirdēja un iebrauc. Un tagad ir tādi klauni ģērbti bumbiņfestā.
1: Tas ir super. Tas, kas tikko notika arī pirms maz brītiņa Talbergs, tātad ir nospēlējis savu DJ setu. Šo unikālo momentu jūs esat diemžēl palaiduši garām. Bet turpinās dažādi citi brīnišķīgi momenti. Un, ja es nemaldos, DJs gaļas bumbiņa ik pa brīdim būs redzams arī kā DJs līdz 17.40.
2: Nekad mūžā neesmu neredzējusi, nedzirdējusi, kā gaļas bumbiņa DJo.
1: Tur tāda gaļīga mūzika būs.
2: tāda spēcīga, tāda gaļīga. Tāda. Un, starp citu, nenotiek tas tikai šodien, bet arī rīt. Un rīt arī no pulksten 12. Līdz pulksten 18. Arī visas dienas garumā, nu, bez mums

0: Jā, šeit. Ja jūs gribat satikt mūs no Star FM, nu tad ir jābrauc tagad.
1: Un savukārt DJs Vitāls ir pie pulca Star FM etrā, un tūlīt Vitāls uzliks kaut ko baigi labo, es jūtu. O!
0: Kas tas ir?
1: Paga, kas tas ir? Jā, jā, jā! Jonas Lowe! Aiziet, klausāmies! Bumbiņu fests cikajā turpinās, tas ir Rīgā! Mārniņš Spuris, Ievi Janiševa, tev kopā līdz 8:00 vakarā Star FM.

0: Mēs esam šeit, mēs esam Rīgā pie IKEA. Bumiņu fests turpinās un Star FM izbraukuma studija arī turpinās līdz pat 8 vakarā. Mēs būsim kopā ar tevi un šajā brīdī, protams, kā mēs neesam vieni un es, nu tā kā, lai ir pilnīgi precīzi, tad mēs pieteiksim cilvēku, kas ir mums šobrīd arī kopā.
1: Vai nu, Mārtiņ, tev labi sanāca, tu tur biji izdomājis, kā tu pieteiksi, lūdzu. Visus tevi.
0: Kristīnas, nē, tas nav, tātad. IKEA ēdināšanas
1: nodaļas
0: vadītājs Oļegs Soročins. Oļeg, tā, tūlīt pārbaudīsim.
1: Jā, vai mums vai tur ir viss ir ieslēgta. Tā, tūlīt. Bet Oļegs ir tas, kurš par bumbiņām zina visu. Viņš teica, ka es jautāju, vai tu zini par bumbiņām visu? Viņš teica, jā. Tā, Oļeg, parunā.
0: Oļeg, pasaka kaut ko?
1: Tā, mums Oļegs neskan. Oļeg, jā. Kaut kas tā, nav. Nu, bet būs.
0: Pasaka tagad kaut ko.
2: Čau.
0: Nē, nu, skaidra lieta, viss. Tā kā ieslēdz to citādāk. Nu, forši, tātad, Oļeg, tātad, Ieva vaicāja, ja es... Ko tu vaicāji?
1: Es vaicāju, nu, par tām bumbiņām. Es teicu, jautāju Oļegam, nu, vai tu zini visu par bumbiņām? Viņš saka, jā, un arī par tām diviem jaunumiem. Nu, tad pastāsti. Pastāsti par tiem diviem jaunumiem.
2: Nu, tagad bumbiņu ģimenei mums ir pieaugums. Mums bija gaļas, vistas, augu, dārzeņu, jā. Un tagad mums ir zirņu un falafel bumbiņas.
0: Tātad zīvju un zirņu.
2: Zaunu zirņu, turku zirņu.
0: Turku zirņu falafel bumiņas.
1: Viņas jau ir, ja, nu, cilvēki jau testējuši, ir viņas jau ēd un ņem, un, vai tas ir tikai no šodienas?
2: Nē, mums falafels jau ir no gada sākuma.
1: Aha.
2: Un zivju bumbiņas burtiski vienu mēnesi.
1: Nu, kā tad ir? Kā cilvēkiem vispār atsauksmes tas nu ir?
2: Mēs no šeienes varam redzēt to balsojumu pa bumbiņām.
1: Tiešām, tur ir balsojums.
2: Jā. Un zivju bumbiņas diezgan tā normāli.

0: turās pie gaļas un vistas bumbām.
1: O, oh, super, tad tas ir, jā, jā, jā, es tur skatos, tiešām cilvēki liek tādus, jā, tādus aplīšus, un tad tā kā balso izskatās, kuram tad kas labāk garšo.
2: Un dārzeņu bumbiņas ir gotpilnajā sestajā vietā, tā izskatās, bet pirmajā vietā ir klasika un vistas,
0: nu, gaļas, ne? Protams, jā.
2: Gaļas, protams, jā. Bet kā vispār notiek, piemēram, jums tagad kopā ir sešas dažādi veidi gaļas bumbiņas, iepriekš bija četras. Kā jūs nonākat līdz tam, ka būs divas klāt, un kā jūs nonākat līdz tam, ka tieši šāda veida gaļas bumbiņas būs klāt?
0: Jo zivi bumbiņas mums kaut kad agrāk bija, bet pēc tam pārtrauca viņus ražot. Un tagad toreiz viņa bija gatavotas no vairāk bija lasis sastāvdaļā, bet tagad ir vairāk mintais, alaskas polaks.
2: Okay.
0: Jā, un tad tur ir mintais, kartupeļi, krēmsieras, un diezgan garšīgas.
1: Es tāpēc, ka man pateica, kad ir jaunums zivju bumiņas, domāju, paga! Es kaut ko jaucu,
2: bet
1: man liekas, ka bija, jā.
0: Bija,
1: Tad ar mani viss ir kārtībā, tad es zinu, kā ir bijuši. Bet kā vēl par tām bumbiņām, nu, kā tev pašam attiecības ar šīm bumbiņām?
0: Tieši ar zivju?
1: Vispār.
0: Nu, vispār man garšo, bet katru dienu būdam sīkajā, nu, mazāk un mazāk viņas.
2: Tas ir pilnīgi normāli, saprotam, mēs to pieņemam. Bet man interesē virtuve, un tā ir tāda, tā nebija domāta vārdu spēle, bet tā sanāca vārdu spēle. Man interesē iekšējā virtuve saistībā vēlreiz ar tām gaļas bumbiņu izvēlēm. Piemēram, vai jums notiek kaut kāds, nezinu, sapulce, kur jūs visi apsēžaties, un jūs sākat runāt tā. Mums vajag jaunas gaļas bumbiņas, kuras tās būs. Un tad, piemēram, jums savā starpā ir jau diskusijas, kad rekur turku zirņu falafelu, un kāds saka, nē, es gribu... Pasakiet man, kāds vēl variantu varētu būt. Es gribu...
0: Diļu.
2: Kā?
0: Diļu.
2: Diļu. Es jau diļu gaļas bumbiņas. Es jau gadiem. Es sāku strādāt tikai tāpēc, ka es jau gribēju gaļas bumbiņas ar dilēm. Kā jūs nonākat, jā, tādā ziņā, vai jums ir tie komunikācijas par šo?
0: Nu, principā, šis notiek diezgan globāli, jo visā IKEA, visā pasaulē ir šīs divas jaunas garšas. Mums ir laboratorijas, kuras izstrādā gaļas bumbiņas, dārzeņu, zivju, jebkādas bumbiņas. Tad mums ir testa marketi, kam iedot uz testu, un tad cilvēki dod atsauksmes.
1: Ko mēs domājam, ka apsēžās, jā, un izdomā kādu biešu bumbiņas, piemēram, jā? Nu,
2: varētu būt,
1: jā. Nu, redz, tas nemaz nav tik vienkārši, tur ir viss sīki un smalki.
2: Nu, un tad es likšu mierā par šo te procesu, tu beigšu uzdot jautājumus par šo, bet pēdējais jautājums. Varbūt var ieskicēt, ir jau runas par kādām vēl nākamajām bumiņām, kas tā kā, ka, nu, ka baumo jau gaiteņos, tā kā, hei, nākamgad īstenībā varētu būt iespējams, ka...
0: Nu, īstenībā tagad mums ir seši tirgi Eiropā,
2: jā,
0: kas testē gaļas bumbiņas ar mazāku gaļas saturu, lai būtu ilgspējīgāk.
2: Draudzīgāk, tā kā vidēji un jā. Visam pārējiem sapratu.
0: Es esmu garšojis viņus. Vienreiz gadā mums notiek Zviedrijā lieli pasākumi, un mums dod testēt jaunumus. Es esmu garšojis, garšo ļoti labi, bet jāsaprot, kā tas ir mūsu Latvijas tirgumu vai Baltijas tirgumu, vai tas aizies.
2: Jā, paldies! Paldies, šis man ļoti interesēja.
1: Jā, es pat aizdomājos mazliet. Es tiešām stāvēju un es domāju, wow, ka, nu, man viss pa bumbiņam.
2: Bumbiņas galvā tikai.
1: Paldies tev, Aļeg, un vai tev arī paši šie svētki. Un paldies par garšīgiem ēdieniem un paldies, ka mēs šeit varam tās bumbiņas baudīt. Un, nu jā, lai tev arī tā diena ir tiešām kā festivāls.
2: Lai tev sanāk arī atpūsties.
1: Jā, mazliet.
2: Paldies. Paldies tev. Čau.
1: Čau.

0: bit about home.
1: No, Artūrs
2: lielais puika Krūdups. That's all right, izskan stārņā šajā brīdī. Sveiciens visiem. Varbūt kāds mums tikko kā ir pieslēdzies. Ja nu tas tā ir, tad es

0: Sveicināti! Mēs šodien raidām līdz pat pulksteni 8:00 no IKEA Bumiņu festa.
1: Jā, un ja nu man tagad tā jāsaka, ko tad es te redzu? Nu, es redzu staigājošu gaļas bumbiņu, piemēram, ja? Un tas ir pilnīgi normāli šeit. Un šeit jūs redzat arī staigājošas sirsniņas un daudz smaidīgu ļaužu.
0: Es ceru, ka tā gaļas bumbiņa neskums par saviem brāļiem un māsām, jo šodien daudz gaļas bumbiņas tiek apēstas. Bet šogad jau, ka mēs neēdīsim.
1: Nu, jā, jāskatās, kas viņi ir pa gaļas bumbiņu, jo krāsiņām visām ir plus mīnus vienādi.
0: Līdzīgs,
1: jā. Nu, tad nu šitā uz to lielo vēl.
0: Šitā tā lielā gaļas bumbiņa. Jā, nu, var redzēt, ka bērni arī ļoti ir iemīļojuši šo gaļas bumbiņu, kas te staigā apkārt. Tad citu gaļas bumbiņu arī ik pa brīdīm uzdīdžejos redzu programmā, ka līdz 17.40, tas būs precīzāk. 17.40, tātad jūs varat paspēt, jums ir 15 minūtes, lai redzētu, kā uz skatuves DJ-o DJs gaļas bumbiņa.
1: Tu esi kādreiz kaut ko tā teici dzīvē?
0: Tieši pirms gada. Man šķiet pirms gada IKEA bumbiņa festā tieši.
1: Ideāli, jo es nestādos vispār priekšā šitā pieteiktu DJ-os gaļas bumbiņa, bet, mīļie draugi, tas viss notiek, pie IKEA šeit ir. DJ gaļas bumbiņas, un šeit var arī nogaršot, un arī jaunums zivju un turku zirņu falafels.
0: Turku zirņu falafel un zivju bumbiņas, tas ir jaunājums, bet, protams, ka vecā labā klasika, kura ir ļoti iemīļota, un tas ir tagad es domāju, mēs atcerēšos no galvas. Nu, protams, ka vistas gaļas bumbiņa ir, cūgaļas bumbiņa ir...
1: Cūgaļas tāda nav, man liekas.
0: Nav tādas cūgaļas lielo gaļas bumbiņas, jā.
1: Bet,
0: nu, tradicionālās gaļas bumbiņas, vistas gaļas, dārzeņu bumbiņas, augu bumbiņas, nu rekur.
1: Nu, tik daudz bumbiņas, ka tiešām šis, es gribu teikt, tāds festivāls, tāds ģimenes festivāls, un šeit ir ļoti daudz atrakcijas, un ja jūs esat tepat kaut kur ap IKEA, un domājat, vai atnākt, nāciet, mīļie draugi, jo, redzēt, viens ir bumbiņas, bet otrs ir tā atmosfēra, un tā, pastāties kāds laiks, saule spīd, un mums nāk bumbiņas.
0: Oļeks mums nes
1: bumbiņas.
0: Ēdināšanas zonas vadītājs IKEA. Oļeks atnes mums bumbiņas, tās mēs arī pēc maz brītiņu nogaršosim. Pirmkārt, divas lietas, tu nevari par to festivālu runājot, tu nevari pateikt bumbiņu fests, nepasakot fests, līdz ar to te ir festivāls, vai ne?
1: A, nu jā.
0: Un otra lieta, ka te ir ne tikai bumbiņas, bet te ir arī tumbiņas, un tumbiņas, caur tumbiņām skan ļoti laba mūzika, un reizēm te ir arī tumbiņu fests, jo dažādi DJ ir uz skatus, un tad vēlreiz 17.40. Tumbiņu festā
1: uzstāsies
0: DJ Gaļas bumbiņa. Bet Stārņā DJs Vitāls savukārt liek labu mūziku un atskaņo, vai ne?
1: Jā, un brauciet uz IKEA.
0: Vai nāciet
1: tieši tā. Saule staigā pa zemes virsu, tāpat kā Gaļas bumbiņas. Draugi mīļie, nāciet uz bumbiņu festu.
0: Mārniņš un Ieva ar tevi kopā līdz 8:00 Stāri FM.

0: Tikaša Sakama un Music. Jauns, pilnīgi sveiks, sveikums šonadēļ iznācis. Visur skan, visur mēs viņu varam baudīt. Un tiešām man ir, es to turpināšu teikt, iespējams, vairākus gadus, nē, vairākas dienas. Ka man ir prieks dzirdēt, ka Tikaša Sakama aizvien vairāk parādās Latvijas mūzikā. Viņai ir tik super unikāla balss, manuprāt, viņai sen jau vajadzēja dziedāt. Tā kā sveiciens.
1: Vispār jau ir tā, ka forška jaunie parādās, nāk muzicē jaunas balses, jaunas skaņas. Tas viss tikai ir vajadzīgs un tas piedod tādu foršu, nu, tādu garšīgumu tam visam pasākumam, ko mēs saucam par mūziku. Jā.
0: Un zin, kam vēl vajag vairāk muzicēt īstenībā. No. Ieva Janiša, vai es gadēju, viņu pagājušajā nedēļā, viņa uzstājās, nu, tur tādā koncertiņā, lielais koncerts, tur 25 tūkstoši kaut kādi cilvēki bija atstāni sanākuši. Ieva dziedāja rēderei, baigi labi skanēja.
1: Tiešām. Jā, un ar Emīlu kopā man bija tas gods.
2: Oh, pareizi!
1: Jā, redzi, tā kā kaut kam tur ir jābūt, tur kaut kas, nu tā kā
0: Emīls ir mūsdienu Simons Kavels, viņš izceļ jaunos.
1: Jā!
0: Sveicien Emīlam Balcerim.
1: Starp citu, Emīls šokar dziedri Ķekavs novadsvētkos. Jā, tā kā Emīls ir par to galu, bet mēs

0: Joprojām esam pie IKEA, te notiek bumbiņu fest, un mēs tikko ar Mārtiņu, es gribēju teikt ar Artūru, es pieredzu teikt savu kolēģi, ar, ir mājies, jā?
1: Jā, bet, un es ar Rūtu šodien. Jā.
0: Bet mēs ar Mārtiņu nogaršojām
1: zivu apostrofs bumbiņu.
0: Jā, jā, un mēs... Abi ļoti priecājamies, jo mums ļoti garšoja.
1: Jā, tiešām ļoti laba. Abas divas. Mēs, tātad ir divas jaunas garšas. Viens ir turku zirņu falafel, otrs ir zivju bumbiņa. Turku zirņu falafel mums garšoja, bet mēs sakām, nu, bet tas ir subjektīvi, tas jau ir normāli. Mēs sakām, zivju bumbiņa top. Nu, tā kā top.
0: Top, vispār. Top. Jā, es biju pārsteigta, jo es tur, kad man pateica zivu bumiņu, es tur visu kaut ko iztēlojos, kas tu varētu būt, bet tad, kad es pagaršoju, es sapratu, ka man ir jauns favorīts. Man ir, un mēs tur citu arī no šajienas, no mūsu Star FM telts redzam to balsojumu tabu, kur cilvēki balso, un protams, pirmajā vietā, nu, ir tā klasika, tā gaļas bumbiņa, bet tā zivtiņa, nu, tur diezgan raiti skrien tam visam, nu, tā kā tā klāt, un cilvēkiem garšo, un viņi, jā, labu, esam šīs zivs bumbiņas.
1: Un forši redzēt ir, nu, pirmkārt, nav jau forši stāvēt rindā, bet no malas ir forši redzēt, ka tā rinda ir diezgan gara visu laiku, jo cilvēki grib tās bumbiņas nogaršot, protams, bumbiņu pēc tā atrodoties, tā kā, ja jums, piemēram, ja jūs esat šobrīd mājās un jūs domājat, nu, pats vajadzētu tā kā tādu launa ziņu vai pusdienas iest.
0: Nu, jau piemēram. Tā kā uz vakariņām vēl,
1: ne? Nu, vai vakariņas.
0: A cik kur tu vispār vakariņas ēd?
1: Vakariņas kā kuru reizi? Cireiz pat 10 minūtes, tas ir pavēl, laikam, no, bet tas, no reizēm arī tās sanāk.
0: IKEA, man liekas, tad ir ciet.
1: Nu, IKEA varētu būt, ka ir ciet. Bet droši atbrauciet šeit uz bumiņu festu, jūs varat dabūt komplektu par eiro 50, iedomājies. Es dzirdēju šodien Jānis un Egons runāja par to, ka Eiro 50 vai IKEA ir dzirdējis par tādu lietu kā inflācija? Man sajūta, ka nē, jo Eiro 50 izcila cena.
0: Nu, mūsdienās vispār ir jāpadomā, ko tu vari dabūt pa Eiro 50. Tā, nu, vēl pie tam, ja tu vari jau tā kā kaut ko apēst, nu, tur baigi,
1: Pat bulciņas tagad maksā 4 eiro. Vai kūciņas 5 eiro. Eiro 50 tātad komplekts ar bumiņām. Droši nāciet šeit uz bumiņu festu. Satieciet arī mūsu Mārniša Spuris, Ieva Janiševa, arī Vitāls Germans ar tevi kopā. Līdz pat 8 vakarā baudām Star FM un baudām arī Ievas balsi un Star FM kora balsi.
0: Rēderai, kā tā ir sagadīšanās, Mārtiņa?
1: Ai, forši.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pit Stops.
1: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Anna, kur ir gardākās kūkas?
3: Tu domā, kurā vietā?
2: Nē, kurā pilsētā?
4: Rimi aicina. Ja māki cept kūkas un nebaidies pārstāvēt savu pilsētu, piesakies jaunajam garšu piedzīvojumam – kūka manai pilsētāi.
3: Aizpildi anketu tv3.lv/piesakies.
2: Un šovasar tiekamies iespējams tieši tavas pilsētas svētkos.
4: Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karti no Rimi, galda mikseris no KitchenAid.
5: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
7: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
8: Atvičies, papīrīt, 1, 2, 3.
7: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3. Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
9: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu?
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam. Uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
7: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
9: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
10: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
11: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
12: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
11: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
12: Nu?
11: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
12: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
11: Dienas nometne LV.
12: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
13: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: iegriež ballīti, kā saka.
1: Kā viņš vai viņa miksē tās dziesmas, to es nezinu. Lai gan, jāsaka, varbūt tas ir tas, jo mēs nezinām.
0: Mēs nezinām, kas tas ir. Mēs nospriedām, ka tā varētu būt lielo apgaļu bumbi. Nu, tradicionālā. Tradicionālā, bet, nu, kā, nu, bet paskaties. Nu, bet taču izskatās forši. Un nu, apkārt arī staigās sirsniņas. Un, man liekas, vēl kaut kas te bija man... Saldējums, ne, kaut kas te vēl bija?
1: Kanēļ, man liekas, maizīt. DJs kanēļ maizīt. Starp citu, ja nu kāds gribēs dzirdēt DJ kanēļ maizīt, to varēs rītdien 12. Jānāk uz Bumiņu festu. Tas nav joks, tas ir pilnīgi, tas ir oficiāli programmā rakstīts. 12.00 rītdien DJ kanēļ maizīt un 15.00. Un starp citu, Ieva, es ik pa brīdim tā skatos, nu es tā, man patīk novērot lietas, ne? Es tā vēroju to gaļas bumbiņu un skatos uz to sirsniņu. Man liekas, tur kaut kas romantisks veidojas kaut kādos brīžos, jo sirsniņi ļoti atbalstīja DJ Gaļas bumbiņu, kad viņš vai viņa spēlēja savu setu.
0: Jā, un es tieši tagad skatos, ka kanaļa maizīte dodās prom.
1: Tas ir trešais liekais kanaļa maizīte. Nē, nē, bet vispār, tev ir kāda mīļākā bulciņa no bulciņām?
0: Mīļākā bulciņa?
1: Jā. Ja tev būtu, piemēram, jāizvēlas launa gāve no rīta, kaut kāda bulciņa tāda.
0: Man patīk, kā tu saki to uzsvers, bulciņa.
1: Tad bulciņa.
0: Ā, nu tu jau esi no tā gala, ne? Kur tu esi no Cēsim?
1: Jā, nu tur it kā nav nu, tāds izteikts akcents. Bet man ir pāris vārdi, man ir sieva teikusi, ka es saku mēbeles ar tādu akcentu.
0: Nu bulciņas.
1: Tā kā mēbeles, bulciņas.
0: Aha, tev ir
1: bembis.
0: kaut kāds. Bumbiņu fests.
1: Bumbiņu fests.
0: Bet tev jo, ir... nu, man ir jā, un īstenībā tā ir tāpat kanaļa maizīte.
1: Tiešām?
0: Tiešām. Jā.
1: Godīgi.
0: Tiešām godīgas nemeloju. Tas ir, ja man būtu jāizvēlās super. No visām bulciņām, es tieši ņemčo kanaļa maizīti.
1: Izcēl.
0: Manā ģimenē ir otrs tops, kas ir magoņa maizītes, jā, magoņa bulciņas, jā. Jā, bet ja man jāizvēlās, es ņemtu kanaļa maizīti.
1: Kaut kas kanaļa maizītes smaržai tikko izņemt no krāsnes, tik labi smaržo, tāpēc...
0: Diezgan konkurēt spējīgs ar bumbiņu, tikko cept bumbiņu smaržu, gaļas bumbiņu smaržu.
1: Es negribu samaloties, bet es ticu, ka tev noteikti var arī kanaļa maizīti dabūt, ne kaut kādā veidā. Nu, ja jau kanaļa maizīte staigā apkārt.
0: Ne jau tāpat vienu viņa
1: nu,
0: staigā,
1: jā,
0: vai ne?
1: Tur ir jābūt, jā. Kaut kam tur ir jābūt.
0: Ne,
1: jā.
0: Nu es domāju, ja ne šeit pie IKEA ārā, tad IKEA iekšā, jā, jo jā. IKEA strādā, viss notiek, jā. Un ja jums vajag kādu skapi, galdu, krēslu, jūs droši varat uzkost ārpusē kādu bumbiņu un doties iekšā un arī iegādāties savu nepieciešamās preces.
1: Brauciet šurp, mēs jūs gaidām līdz 18:00. Mēs esam šeit, Starfem izbraukuma studija, raidām un arī, protams, klausāmies labu mūziku ne tikai ārpasaulē, bet arī šeit.
0: Arī šeit pie mums.

0: Es parasti ar rūtu man tā nav, bet tagad es esmu arī ievētrā.
1: Jā, tas notiek nenormāli bieži, ne, ka mēs esam ētrā.
0: Šī ir tiešai dēnozārēm. Un mēs esam ikajā publikvestā.
1: Jā, un man iepatikās tas, ko tu teici, ka tev patīk vērot cilvēkus. Es arī tagad vēroju cilvēkus. Jā. Un īstenībā tagad uz vakaru jau paliek tāds mieriņš. Cilvēki čīlo, vecāki kaut kur sēž uz pufiņiem, bērni spēlē spēles un ir tik tāda forša atmosfēra, kad neviens nekur neskrien, neviens nekur nesteidzās un nu, tiešām laiks lutina un nu, pasties vecāki uz pufiņiem, kādam kafija, kādam kāds cits dzēriens, kādam kāds bumbiņas rokās, ko uzkost.
0: Un īstenībā šis ir, bet tas ir tikai tā starp mums, stāriņu klausītāji, ja? Tas ir tā ekskluzīvi starp mums, ka, ja nu jūs neesat atbraukuši uz bumbiņu festivalu šīs dienas laikā, bet jūs domājat, nu, tā kā varētu atbraukt uz šodien vai rīt, tad mēs varam vienkārši pačukstēt priekšā, ka šobrīd, piemēram, tā pie, pēc bumbiņām šī rinda, šobrīd ir mazinājusies. Līdz ar to šis ir tas perfektais brīdis, kad nu, tā iekšējā informācija. Ja jūs domājat, šis ir tas brīdis, kad atbraukt bumbiņfest, nogaršot visdažādākās gaļas bumbiņas, augu bumbiņas, cita veida bumbiņas un pabaudīt vispārējo.
1: Jā, jo tad, kad parasti ir gada tirgi, ja, tad vienmēr saka, brauc uz gada tirgi tad, kad viņš jau iet uz beigām, jo tad tu dabū atlaides, nav rindas un tad tur ir atkal cita atmosfēra. Te IKEA šobrīd ir tieši tāpat un tiešām bumbiņas tagad var dabūt, nu es arī tagad apsver domu pilnīgi aiziet.
0: Es gribēju teikt, es varētu aiziet aiz tām klasiskajām un vīstas man tās un ar to brūkleņu mērķi vai dzērveņu?
1: Jā, brūkleņu.
0: Redzis?
1: Brūkleņu un zaļie zirnīši tur vēl ir tā klēt un nu tagad jau tur var iet un jā, nu. Bet cilvēki ir, cilvēki pulcējās, cilvēki svin, cilvēki bauda. Superīgi 6. jūnijā sestdiena.

0: Precīzi. Līdz ar to Mārtiņš Spuris, Ieva Jānišēva, pirmoreiz, starp citu, šādā tandēmā, tā kā pirmoreiz mūžā vispār.
1: Īstenībā, jā. Ne? Un uzreiz IKEA, diez, ko tas nozīmē?
0: Tas nozīmē, ka jāpērk mēbeles.
1: Jā. Es tev nākamdēļ saukšu talkā, tu man stāvēsi mēbeles.
0: Ļoti labi. Ļoti labi, plāns ir gatavs. Es ceru, ka tev arī stāriņu klausītāji plāns ir gatavs. Ir jābrauc uz Bumbiņfestu, ir jābaut tas, kas te notiek. Un šobrīd 18.15 minūtes rāda pulkstens līdz 20.00. Šeit būs īsta dzīvība.
1: Jā.
0: Vai ne?
1: Vai ne?
0: Dzīvība arī stāriņa ēterā. Vitāls tūlīt lielisku mūziku atskaņos. Klausāmies, baudām un lai visiem superīgi sesiju.

0: Sajonora, mēs vēl nesakām, jo mēs to teiksim tikai pēc pulksteni astoņiem. Mēs sakam jums visiem čau, kakao. Tā saka kādreiz? Kurš tā kādreiz tā saka?
1: Čau, kakao. Mēs varētu kaut kā izdomāt par gaļas bumbiņām kaut kāds. Čau, bumboa. Kaut
0: čau.
1: Kā. Čau, čau,
0: kakao. Čau, bumbulīni.
1: Bumbulīni, jā, jo mēs esam pie IKEA. Man liekas, nu tu jau esi otro gadu, jā, šeit.
0: Otro gadu, jā.
1: Jā, otro gadu. Nē, es vienkārši domāju, sestdienas vakars un Star FM klausītājs ieslēdz rādio, un tev vienkārši tāda palīt. Nu, kas nav tipisko, ne, Star FM?
0: Jā.
1: Jā, un, bet, nu, nepavēlti, mēs te esam. Te notiek liels pasākums, ko sauc par Bumbiņu festu.
0: Man ir tāda... Respektīvi, kāpēc es iekāros, tāpēc, ka man ir tāds iekšējais monologs par šo, ko es tūlīt pateikšu, bet es tūlīt izskaidrošu. Man ir tāda ārzemju sajūta, jo viss tā ļoti priecājās un sēž ārā un bauda, un mazliet tāds Itālijas tāds, tāda noskaņa, tāpēc, ka vienkārši tas, ka mēs varam ārā to visu darīt, un ir silts, un ir jauki, un viss ēd, un iedzer kaut ko, un laba mūzika, un vispārējais.
1: Vai tāds zviedru vaibs, ne?
0: Vai zviedru vaibs?

0: Spāreiz, nu,
1: nu, pilnīgi kā Zviedrijā.
0: Nu, jā, taču.
1: Te ir ēdieni, te ir dzērieni, te ir aktivitātes, un cilvēki jau atpūšās, redz, mums un... māja ēd saldējumus, un cilvēki bauda dzīvi.
0: Jā,
1: bauda
0: un
1: dzīvi.
0: Zini, kāpēc es sevi tā kā apturēju, sakot šo lietu, ka tā kā Zviedri, nu, tā kā ārzemēs, tāpēc, ka to mēs tā bieži gadiem, vai ne, sakam, te tā kā ārzemēs, te tā kā ārzemēs, bet īstenībā jau... Nu, man liekas, mēs esam nonākuši tajā punktā, kur nu, te ir vienkārši tā, kā te ir, kā ir Latvijā, un te ir forši, jebkurā gadījumā, un tad savrūt, ko es mēģinu pateikt, es nevaru atrast īstos vārdus, bet nevienmēr vajag teikt, ka te ir tā kā ārzemēs.
1: Es domāju,
0: Mārtiņ... Jo mums ir gana labi.
1: Jā.
0: To es mēģinu jā. Pateikt. Jā.
1: Mēs vienmēr salīdzinām. Es to sapratu.
0: Vai ne?
1: Jā.
0: Tu
1: mēs
0: sapratu.
1: Vienmēr tā kā... Jā. Gribam, jo mums jau vienmēr ir tā sajūta, ka tur ir baigi
0: tur
1: labi.
0: Tur ārā!
1: Tur Itālijā! Jā. Tur Zviedrijā!
0: Jā,
1: īstenībā
0: precīzi.
1: Tas viss ir šeit pie mums. Un šovakar pie IKEA. Un es domāju, Mārtiņ, kad mums vēl tā apskaidrība radīsies, jo man liekas, tagad tu līdz skanēs baigi labā dziesmu.
0: Jā.
1: Mēs iesim pēc bumbiņām.
0: Mēs iesim pēc bumbiņām. Un īstenībā šobrīd kaut kur Zviedrijā arī notiek tāds jauks festivāliņš, pieņemsim kaut kur. Un ir divi radio DJ, kur arī raida no izbraukuma studijas. Un viņi saka, paskaties, Janīna. Es nevarēju aiz Zviedru vārdu izdomāt. Paskaties, Janīna, te ir tā kā Rīgā. Pilnīgi Rīgas sajūta šeit ir.
1: Bet mēs neceļojam uz Rīgu, mēs esam šeit.
0: Mēs esam tie patā Zviedrijā. Tālāk, mēs baudam Rīgā šo bumiņu festu šeit. Mēs, Mārtiņš Spuris, Ieva Janiša, var tevi kopā līdz 20:00. Vēl pusotru stundu. Tagad
1: braucēt aiz bumiņas.
0: Braucēt aiz bumiņas un izcēlāt dziesmu.

0: Ieva, man te ir jautājums. A? Ko jūs parasti darāt nedēļas nogalēs, sestdienas vakaros, piemēram, ar ģimeni?
1: Nu, kā kur reizi? Nu, kā tev tā grūti pateikt? Nu,
0: kas tev ir tāda omulīgākā atmiņa, kas tev nāk prātā? Ko jūs nu, tādā ideju līmenī darāt?
1: Nē, nu, laikam jau tādi visforšākie, ja mēs runājam, tu bišķiņ atšķirās, kas pa gada laiku ārā, jo ziemā, nu, jā, tie sestdienas vakari ir tādi, kas mums ģimenē pateik, mums ir kāda forša filma, tad dēliņš parasti saliek kaut kāds uzkots uz galdiem, un tad viņš saka, mamma, mums tagad muļķiks jāskatās, un tad viņš izvēlās kādu muļķiku skatīties, un tad mēs tā visforši ierušanāmies dīvānā un skatāmies filmu. Jā. Vasarā tur jau ir mazliet cits stāsts, tur jau ir līdzīgi kā šovakar, kad mēs cenšamies būt pēc iespējas vairāk ārā, un ja ir tādas dienas kā šīs, kas, nu, Latvijā īstenībā, nu, viņas ir jāķer aiz astes un ir jābūt ārā, tad es teiktu, jā, ka tās noteikti ir vakara pasteigts gar jūru. Vispār būt pasākumos, tas ir tāds, mēs cenšamies būt ārā.
0: Forši?
1: Jā.
0: Jā, labi.
1: Aha.
0: Tas arī viss, es nekārši man interesē. Tagad to jāprasē ir man.
1: Kas tad? Nu, labi, Mārtiņ, nu, pastāsti.
0: Nē,
1: nu, man patiešām interesē, ko cilvēki dara sestdienas vakarā. Nu, pastāsti.
0: Nē, nu, viss kaut ko jau dara sestdienas vakarā. Nu, arī to sādi no gada laika atkarīgs. Un no vispār.
1: Ā, jā?
0: Jā, bet, nē, nu, piemēram, nu, mums patīk izbraukt uz Cēsu pusi reizēm, īpaši tādās siltās vasaras dienās, jo oriģināli

0: es nāku no Cēsīm, un man vecākiem pie Ungura ir tāda dārza mājiņa. Un tad mēs mēdzam tur pavadīt diezgan daudz laiku vienkārši ārā, uzgrilējot kaut ko.
1: Bet tas ir forši. Tas ir ļoti forši, un tāpēc arī šāda pasākuma, kā šovakar, šis bumbiņu fests visas dienas garumā īstenībā. Un ja no rīta šķita, ka būs diezgan traki un būs jāvēl gumijas zābaciņu šeit nākot, un es jau gan tā padomāju, ka ne jau latvietim lietas ir problēma. Viņš tāpat būs, un ja festivāls noteikti, tad būs tikai, nu jā, jāparūpējās par piemērotu apģērbu. Bet redz, kā viss sastājās.
0: Viss ir super, un rītdien jau no 5 rītā te jau viss notiks. Ah, nē, es atvainojos, es sajaucu no 12.
1: Nē, nu varbūt bet, kāds, kurš klīdīs šovakar mājās. Tā kā es pēc Meža parka lielā koncerta cauri Meža parkam 5 no rīta, tad varbūt tās...
0: Cikos tu biji mājās?
1: 6.
0: 6 no rīta pagājušā nedēļā?
1: Jā, wow. Tas bija pulkstens, bija kaut kādi 5, kad mēs Meža parkā gājām, dziedādam cauri vēl uz... gribējām jau ķert pirmo tramvaju, domājām, ka brauksim, bet...
0: Lustīgi
1: rēderē, šovakar arī kādam, kurš gar Ikejā. 5 no rīta nāks, viņš jau zinās, ka te noteikti bumbiņu fest.
0: Jā, jau gaidīs ar teltīm rītdienas notikums. Starp citu rītdien tad no 12. Atsāksies bumbiņu fests un 12.00 savu DJ setu ieskandinās DJs Kaneļa Maizītē, tā kā tas noteikti ir jāredz, bet vēl par rītdienu nerunājam, baudām šodienu. Šodien līdz 8. Vakarā viss te notiek un līdz 8. Arī Star FM izbraukuma studija Ieva Janiševa, Mārtiņš Spūris, Vitāls Germans, mēs baudām dzīvi un atskaņojam arī labu mūziku. O?
1: Un ēdam arī gaļas bumbiņas.
0: Priekā
1: mums
0: visiem.
1: Ir vakariņu laiks.
0: Labu apetīti!

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, ka ir nepieciešams

0: Nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta, un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Iespējams to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
3: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
5: Nu, ko šogad Jāņos?
6: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija 3 dēli.
0: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
7: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
8: Žāvāšanās ir lipīga.
9: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties.

0: Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
2: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
1: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
3: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV. Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
4: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņu festu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.

0: Klausītāji brauc uz IKEA Bumbiņfestu, jo mēs esam šeit, mūsu īpašajā Radio Star FM izbraukuma studijā.
1: Labvakar,
2: dāmas un kungi,
1: labvakar, reciet sveicinātī. Star FM izbraukuma studija, mēs šobrīd atrodamies pie IKEA, mēs raidām tiešraidē. Šis ir dzīvais, tas, ko tu šobrīd dzirdi, tas ir dzīvais. Mēs esam dzīvajā no IKEA Bumiņfestā.
2: Mēs esam laivā.
1: Mēs esam laivā, mēs airējam.
2: Jā, mēs airējam un jā, mēs esam Bumiņfestā un neskatoties uz to, ka pulkstenis jau cik 19 tev ir uz rokas, ja?
1: 2 minūtes pār 7.
2: Redz, 2 minūtes pār 7 šajā sestdienā un es tā visu laiku skatos, nu, pasākums vēl ies stundu.
1: Jā.
2: Un es domāju, nu, varbūt tie cilvēki tā kā paliks mazāk jau vakarā, un nekā? Paskaties, atkal ir jau cilvēks stāv pie bumbiņām, jau grib nogaršot jaunās gaļas bumbiņas un spēles tiek spēlētas un pie galdiem tiek sēdēts un čau! Un viss notiek!
1: Viss notiek, tiešām! Es tikko brīdim skatos uz vienu foršu atrakciju, kur laikam es esmu mazliet varbūt... Es negribu izmantot vārdus pa vecu, bet...
2: Bet tu esi. Es zinu, par ko tu domā.
1: Vārds mani nelaidīs iekšā. Bet tur ir tāda, es nezinu, tāda tā kā haizīva, svaļa, mute, un tas ir tas lēkājošais, piepūšamā atrakcija. Es bet neatceros, tu... kad es tas būtu bijis pēdējo reizi.
2: Bet tu zini, kāpēc ir tieši haizīvs?
1: Pagaidi, ļauj man padomāt. Haizīvs?
2: Kāpēc tur nav...
1: Tim ir atbilde?
2: Jā.
1: Ā, tad ļauj man padomāt.
2: Nu, padomā.
1: Haizīvs, tātad tagad kaut kas ar zīmi, tāpēc, ka tagad es zīvju, bet tās jau nav haizīvs gaļas bumiņas. Es nezinu.
2: No, nav, jā.
1: Zviedrijā? Kaut kas ar Zviedrijā? Kaut kas ar IKEA?
2: Kaut kas ar IKEA?
1: Kaut kas ar IKEA?
2: Kaut kas ar IKEA?
1: IKEA... IKEA... IKEA!
2: Ei!
1: No.
2: IKEA! Nu, zini, kā ir haizīvs. Zini to mīksto mantiņu, tur, kur ir bērniem rotaļlietas, tā zona. Un tur var nopirkt tādu lielu haizivi. Un viņiem tā ir jau no pašiem sākumiem šī haizivs mantiņa, kur arī manās mājās ir. Un tāpēc arī tur šobrīd ir tā haizivs. Un bērni var palākāt ļoti simboliski, kā var teikt, tādā haizivs vēderā.
1: Wow, šis ir ļoti labs info. Paldies, Ieva, ka tu padalies. Es nesen vadīju burtiski pirms divām dienām vienu pasākumu. Tur spēlēja mūziku DJs. Un DJiem zini, kāds vārds bija?
2: Nu, tieši kaut kas ir haizivs, ne?
1: DJs haizivju bende.
2: Ā!
1: Tiešām, DJs haizivju bende, viņš izrādās ir šajā gadā kronēts arī kā Latvijas labākais jaunais DJs no Latvijas.
2: Nu, klausies, mums ļoti, un, mēs apmainamies ar labu informāciju.
1: Ne, un es vienkārši domāju, bet ļoti labi, ka viņš šajā vakarā nespēlē Bumiņfestā, jo DJs Haizivu bende un šī Haizivs īsti varbūt tā kā, nu, tas būtu tāds traks moments, pulsals pūris vāda un, nu, jā.
2: Un, nē, te mūziku spēlē, gaļas bumbiņa, kanēmaizīte, jā.
1: DJs Feja, starp citu, arī ļoti foršs DJ. Man nepatīk vārds DJ meitene īstenībā, es nezinu, kā es pasaku. No DJs Feja un arī Stāriņā savukārt DJs Vitals atskaņo lielisku mūziku, arī to, ko jūs varat klausīties. Kamēr mēs ik pa brīdim kaut ko jums pastāstām.
2: Jā. Mēs pastāstam un mēs dodam jums to atmosfēru, cenšamies nodot, nu, lai kur jūs būtu, automašīnā, kāds mājās, kāds kādā ballītā, tad mēs cenšamies jums nodot to atmosfēru, kādu šobrīd noteikti pie IKEA, un viņi ir visā labākā.
1: Baigi laba atmosfēra, un vispār super atmosfēra, tūlīt iedos viena dziesma, kuras ar citu ir, Vitāls, saki lūdzu.
3: Šis ir tāds brīdis, kad mēs arī uzspēlējam šo to, mazāk dzirdēt Star FM ēterā, un šī dziesma no pašmāja repertuāra apcirkņiem iespējams būs tāds tā kā pirmatskņojums, lai gan datēts tā ir kaut kā ar 90. Gadu beigām.
2: Oh.
1: Super, šie mirki man ļoti patīk, tiešām. Tu klausāmies?
2: Nu klausāmies, jā.
1: Klausāmies.

0: no par mēmu. Tagad es iegāju ar čiņķi čiki.
1: Un tas meža parks tev nāks par labu, tu esi tāds muzikālāks.
0: Čiki, čiki, čiki, jēj! Čiki, jā, esam bumifas, ajēj! Sveicināt visiem! Kristaps Tālnieks arī ir šeit.
1: Nē, nu var jūst, ka pie IKEA balī ieslēdz mikrofonu.
0: Aizdīsim šādē. O, čau. Es te klausos un brīnos multitalantīgais Mārtiņš. Čiki, čiki, čiki, čiki.
2: Puki,
0: puki.
1: Nē, nu var jūst, kad ir jau pusastoņi vakarā.
0: Viņš vēlas jau nākvirsū,
1: jā. Jā, jā, jā, kad balīt jau ir vairāk stundas un kā tu, Kristap, jūties?
0: Jā, nu šeit mēs lēnām apaļojamies IKEA Bumbiņu festā 2026. Nerimstoša, nenogurdinoša enerģija šeit tur noteikti visu notikumu gaisā, jo nu haizivs, nu ko viņi ir piedzīvojuši, to tikai viņi zinās.
2: Tas paliek haizivī.
0: Tas paliek haizivī, bet zini, kas nepaliks haizivī. Dažādi atribūti un pulksteņi, kas man ik pa laikam atnes kaut ko tādu, kas ir atradies. Nu, šāds tas bērnu pulkstenis ir atradies. Nu, starp citu, ja varbūt kāds šobrīd tieši klausās stāriņu jauniešu bērnu pulkstenis ar zilu sprādzīti. Nu, tikko atnesa atradās.
1: Jums būs kaut kāds pazaudēto mantu birojas, kur rītā... Nu, pats, kad rīt jau arī viss šeit notiek, un tad var atbraukt pa otram lāgam.
0: Un mums IKEA informācijas centrā noteikti atrast to pazaudēto mantu.
1: Tātad, ja kāds tagad bērnam saka, tu pazaudēji pulkstentiņu, tad pulkstentiņš nav pazaudēts. Pulkstentiņš tepat ir, un viņš ir Kristap rokās.
2: Jā, tas pie Kristap, un Kristap vienkārši saka atrast, nav zakts un skrēdrom.
1: Jā, Kristap.
0: Dārgi, tas maksās, rīt būs jāizpild tādi vispār figuri, lai to atgūtu.
2: Kristap, tu noteikti, jums ir kaut kur IKEA Bumbiņu festam tāds tā kā backstage? Ir?
0: Jā.
2: Man ir jautājums.
0: Ko tu gribi?
2: Es gribu zināt vienu lietu. Nu, redz, es ik pa brīdim skatos uz to Gaļas Bumbiņu, vai ne?
0: Tev nedodies
2: šeit? Nē. Uz to dzīvo Gaļas Bumbiņu, kas tu dejo.
0: Tā nav ēdam, jā.
2: Mani interesē, vai tu esi saticis šos te varoņus bez maskām aiz backstage'ā?
0: Es teikšu tā. Gaļas Bumbiņa, kaneļmaizīte, sirsniņa. Tie ir ierastie tēli Bumbiņu festā. Un tas, ko viņi piedzīvo, tas paliek aizskatros un aizkulisēs. Arī to brīdi, kad notiek varbūt kāds atelpas brīdis, ja? Jo slodze ir abnormāla.
2: Es ticu.
0: Jā. Bet es esmu redzējis.
2: Tu esi, ok.
0: Es tev nofičēšu un parādīšu.
2: Jo man tas atgādina, jūs esat skatījušies, Ieva, tu esi skatījusies Teletubijas kādreiz?
1: Jā, Teletubija, tā. Jā.
2: Mēs Teletubijas atceramies kā Teletubijas, bet īstībā jau tur, tur viss kaut kāds ar tiem cilvēkiem gāja visādi.
0: Uz ko tu vedini?
2: Man nekārši interesē. Labi, ejam tālāk.
1: Nē, varbūt IKEA tevi sadzirdēs un nākamgad uzaicinās būt par šo Gaļas Bumbiņu, un tu droši varēsi izbaudīt, kāds
2: mēs ir. Mēs trietā varētu. Es būšu Gaļas Bumbiņu, tu būsi, kā nevajadzīt varbūt.
0: Nē, redz, mēs nedrīkstam šo atklāt, tāpēc, ka, ja gadījumā mēs vēl varbūt balss maskā kādā brīdī.
2: Īstenībā, jā.
0: Tad jau tur jau pavis

0: Es zinu, ka ir bijuši gadi, kad cilvēki ir likuši derības un man zvanījuši un teikuši, un entās reizes ir minējums par manu dalību, tur ir bijis, nu, gan, nē, vēl
1: nē. Atceries kādu no maskām, par kuru tu
0: Nē,
1: būtu interesanti zināt. Tā, es pa tālu, ne pa tu. Nu, tālu.
0: Kā jums iet?
1: Nu, mums iet īstenībā labi. Mēs pirmo reizi tā nemā strādājām. Ieva, pastāsti, kā tev iet?
2: Man iet ļoti labi, jā. Es tiešām esmu pirmo reizi ar Mārtiņu. Mums tāds, mēs jau smējāmies uzreiz pie IKEA. Mums ir kaut kādi, mēs vēlkam kaut kāds paralēlis, kāpēc mēs esam salikt kopā tieši pie IKEA Bumiņu festā. Gaļas bumbiņu festā, bet mums ir ļoti forši, mēs skatāmies, mēs vērojam cilvēkus, mēs skatāmies, kā tiek spēlētas spēles un tā vakars tagad jau tā čilošana ir tik superīga, kad vecāki sēž uz pufiem, bērni skrien apkārt un tas, tas, kas šeit notiek, ir obligāti jāizbauda.
0: Un es noteikti iesaku, un es ticu, ka jums ir saziņā ar klausītājiem, vai ne? Un vai ir kādi klausītāji, kuri kaut ko, ja grib noskaidrot tieši par bumbiņu festu, noteikti izmantojiet iespēju klausoties, pajautājiet, noteikti arī pasakojiet informācijai līdzi par to, nu, kas būs rīt gaidāms, ja? Tātad rīt mēs atsāksim 12:00 šeit IKEA bumbiņu festu, otro dienu, arī gana daudz visādas aktivitātes, priekšnesumi, mūzika, vienkārši tāds jauki, labi pavadīts laiks, kuru, iedomājieties, var vēl apvienot arī ar veikala apmeklējumu, jo, nu, tomēr ir kādas lietas, varbūt ir plānoti lielāki pirkumi vai mazāki. Tad visu to apvienot bērni, te ir vienkārši pārlaimīgi iet uz riņķa aktivitātēs bez ierobežojuma, lūdzu, ņemiet un baudiet visu šo par brīvu un labi var pavadīt laiku. Atgādinājums vēlreiz visiem tiem, kur varbūt klausās 8. jūnijas, pirmdiena, ja? Mēs varam vaļā pieteikšanos jaunai sezonai Manas mājas ar IKEA. Ilgi gaidīts notikums, daudzi nāk klāt un saka, bet ja es jau pieteicos otro reizi un netiku, es saku, piesakies atkal. Mums ir iepriekšējos gados bijušas situācijas, kad ar 4. ar 5. reizi, tik tiešām, hops, un ir. Un ir, un mēs braucam ciemos un pārveidojam telpas, un atkal ir emociju klāsts un piedzīvojums.
1: Ir bijis kādam, kuram, nu, tā kā jūs izdarat savu darbiņu, un tad ir tās reakcijas moments, un tad cilvēkam ir tāds... Es reāli gribēju citādāk.
0: Beidz, es ļoti labi atceros to vienu reizi. Mums bija darbistaba kādai mamai, un viņa ar rokdarbiem nodarbojās.
1: Jā.
0: Un viņai bija dēls. Un, protams, filmēšanas laikā vienmēr šis ir izaicinājums, jo to pirmo emociju, nākšana iekšā telpā, kur ir pilnībā pārveidota, ir iespēja nofilmēt tikai vienu vienīgu reizi. Tu nevari pēc tam, uzfilmējumsim vēlreiz. Nu, izlēmām laist iekšā telpā gan mammu, gan dēlu, abas divas. Un nāk viņa iekšā. Pirmās emocijas un acis lielas un mamma priecīga un laimīga. Un tad aizkadrā režisori pajautāja dēlam, nu kā tev patīk? Un viņš atbild, nu istaba kā istaba.
2: Bet bērni nemelo, vai ne?
0: Kas, protams, bet bērnam jau, nu ko, nu viņam tā mēbele ir tāda, nu skapis kā skapis, plaukts kā plaukts un varbūt krēsls galds un nu tā, nu nianses jau ir grūti jau. Bet ir noteikti arī interesanti vērot arī šobrīd, kas mums ir nedaudz tāds, tādā formā un formātā pamainījies, ir tas, ka dalībnieki paši ir iesaistījušies, un paši meklē dizaina tā kā risinājumus, IKEA dizaineri palīdz, mēs to aizkadrā komentējam, un tad, kad viņi ir salikuši visu kopā, tad vēl ir kāda odziņa, vēl kāds pārsteigums, ko dizaineri var ienest iekšā telpā, kas atkal ir pārsteigums. Tas un, ir to, tiešām
2: un tas ir ļoti vērtīgi arī uz priekšdienām, jo tad, kad tu esi pastrādājis ar dizaineru, varbūt tev pamaina kaut kādu skatījumu, redzējumu uz kaut kādām telpām, un nākamo telpu tu jau pats ķeries pie darba, un tu jau iekārtoji ar tādu profesionālu acu.
0: Ieva, nu, kura telpa būtu tā, kur tev būtu nepieciešams?
2: Tu zini, kāda man tagad dzīvē ir situācijas, tieši šajā nedēļā esmu uz kastēm, un mēs no mājas pārvēcāmies uz dzīvokli, un es tieši Mārtiņam saku, man pirmdien mans ceļš vedīs uz IKEA, jo man vajag tik daudz lietas jaunajā mājoklī, un iespējams, man ir viena telpa, un tā ir tāda palīga telpa, es viņu saucu, kurā šobrīd nav nekā, un es vīram tieši saku, te kaut ko vajag. Nu, ko tur vajag?
0: Uzmanīgi ar šīm telpām, kuras it kā ir tukšas un te varētu nereti tā

0: ir tūkšas vai arī pilnībā pilnas ar visu.
1: Un tur lēnām jau krāmējās. Jā, jā, vīr, jā. Nu, pilnīgs trakums,
0: un,
1: bet...
0: Un, zini, kā, 12 sezonu laikā es esmu tik daudz mājas dzīvokļu telpas redzējis. Ja kāds šajā brīdī domā, ak, šausms, man nav kaut kas pietiekami skaists, vai varbūt, es nezinu, man nav tas vai vēl kaut kas, vai kā tad te būs. Ticiet man, mēs esam tik ļoti līdzīgi visi. Vienalga, kādā situācijā vai telpu izmērā esam, mēs patiesībā telpu labiekārtošanā meklējam ļoti līdzīgas atbildes. Un tās ir atrodamas IKEA veikalā. Gan par plauktiem, gan par risinājumiem, gan par galdiem, gan par krēsliem. Vispār, klau, man ir par daudz mantas. Nu jāiziet nedaudz, jāizrevidierē. Jātiek vaļā no kaut kādām mantām. Un tad pēkšņi telpā atrodas vietas it visam.
2: Man šķiet, ka kur vēl labāku aicinājumu kā šis, ka pirmdien ir jāpiesakās, lai pieteiktos manas mājas ar IKEA. Kriste, prieks atkal tevi bija satikt, baigi forši parunājām. Rītdien, tātad tu arī būs no 12. Jā. Ja? No 12. Jā. Līdz 6.
1: Līdz 6. Un ja kādam vēl ir kādi jautājumi arī par manas mājas ar IKEA, Kriste, es domāju, ka tu esi atvērts, lai atbildētu un kādu vēl iedrošinātu pieteikties.
0: Noteikti, ja? Noteikti. Un jūs arī būsiet.
1: Nē!
2: Nē! Mēs...
0: Nē, es zinu, ka tu būs, jo tu mēs... atnāks sastādīt grupā. Jā,
2: mēs būsim tā kompānijā, bet jā. Nebūsim ēterā.
0: Jā, sarunāts.
2: Kriste, atpūties, lai to labāk būtu un tiekamies citā dienā.
0: Paldies tev!
2: Super stāriņš! Turpin raidīt no IKEA Bumiņu festa.

0: Šis ir diezgan neticami. Jo šobrīd pulkstens rāda 19:34 minūtes un starpiem izbraukuma studija pamazām noslēdz savu padarīto darbiņu. Mums ir bijusi lieliska diena. Ieva Janiševa un Mārtiņš Spuris pirmo reizi tandēmā šodien no 4 līdz 8 vakarā.
1: Jā, kas to zina, varbūt mums vēl kādreiz atļaus.
0: Varbūt būs vēl viena reize.
1: Vēl. Varbūt mūs vēl salaidīs kādreiz kopā. Salaidīs kopā. Kas to zin, bet jā, nu, tu jau viss pateici, jā.
0: Jā, viss ir skaidrs. Viss ievēr vairs nav ko teikt. Jā, nu, bet ir...
1: Es esmu bez vārdiem un ir nogaršotas bumbiņas, ir nogaršotas jaunās gaļas bumbiņas, ir būts brīnišķīgā atmosfērā. Nē, vēl nekas te nebeidzās, absolūtnē, līdz pat pulkstenās 20:00. Pie IKEA viss notiek un forša mūzika un īstenībā tāds baigi vasarīgs vaibiņš. Bet ir jau laiks tāds un ir tiešām ļoti forša. Nu, ko lai saka?
0: Es tev pateikšu, ko lai saka. Ieva, Kristaps. Jā, vadītājs Kristaps Tāvars, kurš vada bumbiņu festu šeit klātienē. Viņš bija pie mums pirms brītiņa atnācis, viņš rādīja pulksteni, kurš ir nokritis kādam iespējams bērnam tajā haizi uz tajā piepūšamajā atrakcijā. Ja nu kāds, piemēram, šobrīd brauc mājās un saprot, tas taču ir mūsu zilais pulkstenis, nu tad jābrauc atpakaļ pie Kristapiem šis pulkstenis.
1: Jā, un Kristaps ādos labprātīgi, ādos to zilo pulkstenums. Un nekas jau īstenībā nebeidzās. IKEA paņems... Jā, un IKEA paņems tādu mazu pauzīt uz nakti, lai arī 12. Jau atkal būtu atpakaļ finiša... Jā. Ne, es atvienu, starta taisnē, jā?
0: Jā.

0: Un atkal varētu visu dienu ballēties, lustēties, izbaudīt labu mūziku. Un es jau ieskatījos laika prognozē, kad rītā sola brīnišķīgu laiku.
1: O!
0: Jā, nebūs ne lietus lāsītas.
1: Tas ir ļoti labi. Rītdien 12.00 atklās visu pasākumu DJ Kaneļmaizīte. Burtis Kaneļmaizīte varēs redzēt spēlē mūziku. Bet pirms tam noteikti jāklausās arī Stāriņš, jo no 9 līdz 12. Stārifēm brīvdienas tur būs Ieva Janiševa un Ardūrs Mednis.
0: Pareizi, jā, aizmirstu.
1: Aizmirstu, ka rīt jāstrādā.
0: Jā. Es, nu, paldies, rīt ka jāstrādā. Tu man atgādināji, ka jā, 9.12. Būsim Stārifēm brīvdienās. Un, nu, tad gan pēc tam laidiet uz IKEA Bumbiņu Festu un baudiet skaisto laiku, garšojiet garšīgas gaļas bumbiņas. Un Mārtiņ, un mēs gan jau kādreiz vēl, ne?
1: Saskatīsimies. Kaut kad jau. Dzīvē. Tiekās. Lai visiem superīgs vakars.
0: Vītā un paldies par mūzikas DJs.
1: Būs dziesmiņa, ne? Būs? Kaut kādu. Nebūs dziesmiņa. Mēs dodamies tā, ka mēs baudam dzīvi vienkārši. Baudam dzīvi un tiekamies Star FM ēterā un baudām bumbiņu festu. Vēl starp citu var, cik tagad ir? 37. Vēl var paspēt atbraukt ātri pāris bumbiņas iest un tad pa mājām.
0: Jā, jo tad, kad ir pa dienu, tad rinda ir ļoti gara.
1: Tā arī ir.
0: Ar to jūs rēķināties, jā, kad rinda pēc bumbiņām gara. Tagad mierīgi.
1: Lai visiem super vakars. Čau.

sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved? Ļauj man iet kaut pie sarkanās gaismas, tās sarkanās gaismas. Kas var pateikt, kur tā aizved?

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autora rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirma avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
3: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām. Nu.
2: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta. Rimi Banka Citadele.
1: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultasveļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Pasaules slavenais šovs Ir talants izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies Ir talants TV3 LV šķērsvītra piesakies.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
5: Vai mēs jau esam digitūvi?
6: Anna, kur ir gardākās kūkas?
7: Tu domā, kurā vietā?
6: Nē, kurā pilsētā?

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: Ar jauno Xiaomi 17T Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17T Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Pasaules slavenais šovs ir talants. Izsludina jauno sezonu. Šī ir tava iespēja parādīt, ko unikāli proti. Piesakies ir talants. TV3 LV Šķērs Vītra piesakies.
1: Kad saule stāvis augstāk un meša elpo vasaru, ir laiks doties takās.

0: Stirnbuka savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
1: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās sviesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt!

0: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies rīt kanālā TV3 Live 9:30.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.